0: بسرانی برز و خوشویز صلاح و رحمتی خواهی پروردگارتان لبید لرادوی محراب و گوبستی ختم قرآن پیروز دوین بدنگی ماموستای قرآن خین سعد الغامدی جزئی یانزه که با آیتی نو سی سورتی التوبه دست بیدکات با آیتی پینجی سورتی الهود کتایی بیدید
1: اعوذ بالله من الشیطان

إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله

العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة.

ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا بیگمان نیه ولام ایو کم پندور اگر نوبیر اکنوا ویا آبو شیویا شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هرکات بندکانم لباری من پرسیارد لیده کن آیا من دورم لیانو یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانو بهاناو پارانوی دعا گویانو دیمو ولامیان ددموا هرکات لیم بپارینو دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنو فرمانکانم پرسیوی نخن باوری تو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکن.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

محسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

حسن اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

سدي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: رادیو محراب دنگیک بوگیاندنی پیامی دوائین پیغمبر.

دلی با قرآن روشن کرابه، قرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

ایمان لقرآن آیت و سورتان اقداد بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جست یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچ چی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتن بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
3: وإذا

0: بیسرانی بر رزو باردار استا گویل چند آیتی که قرآنی پیروز دگرین لسوره النمل بعد دنگی محوصای قرآن خوین شحات محمد انور.
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.

فنفس غير بعيد.

Mm-hmm.

وكذلك يفعلون.

What?

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله

0: برنامەی شەرح و ڕاوەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار لەم برنامەیەدا بەڕێز مامۆستا مەلا ئەحمەدی قامیشی لە هەر ئەڵقەیەکدا ناوێک لە ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار شەرح و ڕاوە دەکات. برنامەی ناوەجوانترینەکانی خوای گەورە و پەروەردگار.
1: بناوی خوای بخشنده مهربان، سپاس و ستایش با ذاتی الله پروردگار من لسر نعمتکانی، هزاران صلات و سلام لسر جانی پاچی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم، لسر یاران و شوین کوتوانی تا دگات سر خو من سلاو لیوی عزیز و برس، خوشحالی کزاری چی تریش لعلقی چی ترا بخزمت تانگیشی نوا لسایه ناوجوانکان ناو پیروزکان لسایه و سیبری ناوجوانکان خوای خود بناسا ای مسلمان. یا ربی خوایا بخاطری ناوی العفوت عفو من بکی، بخاطری ناوی الغفور لی من خوش بی، بخاطری ناوی التواب توبه من لی قبول کی. اللهم آمین. لما القیده لخزمت دوی برزا دا چین خزمت ام ناو مبارکانه ام ناو پیروزانه که عرضم کردن الغفار الغفور العفو التواب که همویان لیک بازده دا داخلی نو ناوکانه لیک نزیکه. الغفار واتا لی خوشبو، صیغه مبالغه زور خوای گوره لی خوشبو. الغفور واتا لی برده، الغفور لی برده. جا الغفور الرحیم لگل الرحیم انو یک جار لقرآن دا پیکو هاتون چکه خواب الرحمه بوی لی بردشه. العفو واتا چاو پوشی، التواب واتا زور توبه ورگر. جا هندگ لناو پیروزکان پیواندی هم بزاتی الله وهی وکو الاحد الواحد العظیم، اما انا پیواندی هم بزاتی الله وهی. بلام هندگ لناو کانی تر پیواندی هم بصفتی ذاتی خواهی، بصفت کانی بصر خواه صفتی وایا غفوره لی خوشبوه چاپوشیه دکات عفو دکات. اره خلچی نه اگر خدا عفوی نبوایا ایمه چی مام کرده ایا دیالا ده چی مام کرده ایا ده سلات من چیه چی مام پی اکره که وقتا سپاس بو ذاتی الله لسر ام همو ده سلاته لسر ام همو عظمتی خوی توابه دائما حزدکا بندکانی توبه بکن. خواهی گوره فرمویتی ان الله لعفو غفور، بتأکید خواهی گوره زور لی برده و زور لی خوش بوا. بلان بزانن که وشی عفو بهستره لغفران لمغفیره، عفو بهستره بو چونکه عفو یعنی لا بردن و سری نوا. اگر خواهی گوره تاوانه چی عفو کر، عفو یعنی سری نوا لا بردن، بلا مغفره یعنی دا پوشین. المغفره یعنی التغطیه و ستر دا پوشین بویا عفو بهستره. یا ربی خواهی عفو ماکه. انجا لشو انشکا فرمویتی و اینی لغفار لمن تاب و آمن و عمل عملا صالحا. خواهی گوره فرمویتی و اینی من لغفار بتأکید لی خوش بوم، لی خوش دبم لچه بو کسی که توبه کردو و ایمان و عقیده دامز راو بو و عملی صالحی کرد. خواب من جره لو کسانه که توبه دکن و عملی شان چاکه. اللهم آمین. بله جا عزیزه کانم هاتنی ناو پیروزه کان پیکوه بلگن لسر کاملی و تواوی پروردگار، چونکه همو ناوه صفتی چی اللهی تی دای جل جلاله که دلی غفور خدای گوره لی خوش بوه، که دلی تواب خدای گوره توبه ورده گره. بویا همو ناوه لناوکان صفتی چی اللهی تی دای جل جلاله. باشا اوز زانی من ناوه پیروزکانی خدا عفوه غفوره لی برده یا اوانا من همو زانی. باش بروبومی او ناوانه چیه بو ایمه؟ شوێنەواری ئەو ناوانە چیە لەسەر ئێمە؟ یەکەم شوێنەواری ئەوەیە کە تۆ زۆر ذاتی ئەڵڵاه خۆش دەوێ جەللە جەلالوو، چونکە ئەڵڵایەک خودایەک ئەوەندە عەفوی پێخۆش بێ، ئەوەندە لێبوردە بێ، ئەوەندە تۆبەی پێخۆش بێ، تۆ خۆشت دەوێ، بە تەبیعەت خۆشت دەوێ، چونکە هەمومان تاوانمان هەیە. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. هم بني آدم جناحي هي تعواني هي نظري هي دروعي هي خيالات، هم ما جناح وتعوان معن هي، بل عم تشاكترين لواني كجناح وتعوان هي شين أو أنك توبة دكن كاك التوبة كتش كان زاريش كبقرروا بويا أو ناو بيروزا لقال أوي كخوش ويستي الله زيادة كعلى دلمان دا لقال أوي شا درجاي أميد دكاتوا امید من زیاد دکه ای اوانی کوا زور گناه تان کردوا زیاد روی تان کردوا لگناه کردن نا امید مبن. خواهد فرمید قل یا عبادی الذین اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله. ای بندکانم پیام بلی، ای محمد صلی الله علیه وسلم بلی، ای بندکانم ای اوانی زیاد رویان کردوا لگناه و تاوانا لا خدا نا امید مبن، چونکه او خدای غفارا عفوا توابا. نا امید مبن ای گناه باران. خوای گورف فرمویتی امن لهمی اخوش دبم لا تقنطوا من رحمت الله. نا امید مبن لرحمتی خوا، ان الله یغفر الذنوب جميعا. خوای گور لهمو گناه کان خوش دبی، با مرج شریشی و قرار ندی، با مرج توبه کد راستقینه بی و درو نبی، راستقینه توبه بکو با راستی شریک با خواه قرار ندی، خواهی گوره لیت خوش دبی. بوی اگر توبه کشی شکن جاریش که توبه بکرون، جاریش که اوک شعیر داله صد توبه شکند خود مشه روا درگا قاپی گوشاو دا باس هم بی روا جاریش که بگر روا. بله ایم خدا من اوانده غفار بی، اوانده عفو توبه قبول که خوش منده وی زیادر درگای امید دکات و با توبه کردن بای بندکان توبه بکن. انجا سیه منیشان واما لی دکات که خدای گوره لیم خوش بی، ایمش دبی لخال خوش بی. آیا حزناکن خوالتان خوش بی؟ الا تحبون ان یغفر الله لکم؟ حزناکن خوالتان خوش بی برای والله خوالی ما خوش بی دیور لی یکتر خوش بن، یکتر عفو کن لخلق خوش با خوالت خوش دبی. بویا چاکا کردن هو کار بولی خوش بون، تو گل کسی خوش دبی او چاکت کردوا ان الحسنات یذهبن سیئات. کردوا چاکا کن کردوا خراپا کن رادم آلن. بویا چاکب کن خلچی نه، چاکب کن زور توبه و استغفار بکن. کواتا ایما دوای باسی مغفرت مان کرد، باسی غفور مان کرد، باسی الغفور، باسی الغفار مان کرد. كواتا زور ايوش بلن استغفر الله، استغفار كان روجي لاني كم تسبيحك پیغمبر خاصه عصب روجي صد جار تيتي استغفر الله استغفر الله استغفر الله خوال دوالي خوشبن اللي دكم. اي ام يقول احبار لم يجود هاتوك امام احمد رحمتي خوال اللي بي كاتق لا بدو حديثك كيف ده قرية رقاعدة كيف تشوينك او دانيك كز ناي ناسي، كز ناي ناسي بارانا سرمايا زوسانا لمزگو تکش نیوز متعاوب هم شد مزیور دلیل آب و دروا کاکا کره غریب برو و دروا یلا دریا کرد ایتر لبن جوس بانی که لپنادیواری که باران لی نداو و کد دلیل پش مالی کردو بیانی پیش ملا بانگدان ساعتی پیش ملا بانگدان نه نواک بیاد هات بازی پیا هاتو تیور کاکا ولام نه نوا مور خود گرم کولای من شو بوجودی بولای نه نوا کو نه نوا تنوری داجی ساندو بلام امام احمد سيري كنا نواكا شان انقوتك دقري هذا استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله معدل معدل استغفر الله استغفر الله. ما امام احمد ليه برسي عنه امام احمد ناناسي امام احمد لسكي يشكر دو ناناسي امام احمد ليه برسي اول شيء اوما استغفر الله تيتي والله امين لرجيانم دا اوام خور رايه ناوا حرشي خواي قورش دوام اللي كربو بوي كردوما يكشتماو شيم دوام اللي كردو بوي كردوما بو استغفر الله بس يكشتماو تویت چی اوشتا؟ تویتی والله اکتو با خواه خوزگه امام احمدم ببینیایا بس او ماو دکتی والله من امام احمدم بزور هنوانم بویرا هر بزور با در کردن آخر براسی با در کردن تی ولاد بزرگ نهان بویره اتی لو خوش سر کابره آوا تکی هات دی الله تماشا کن آوا ببرکتی استغفر الله خالشی نه زور استغفر الله بکن زور آوا تا حسنی باسری سیا کسات مولای یه چی وقتی قربان منال من نبی و تی برو زور استغفر الله بکن یه چی وقتی ولای بی آوین آو بی رکمان آویتی آنما و تی زور استغفر الله بکن برو یه چی شام وقتی کره هاتی ولای حجار مهجار تی برو هر استغفر الله بکن زمان علیه و تی علیه و چی کاکا خواهد یکی دردش یا متهم یک درمان بودنن و هر به همان استغفر الله یه وقتی کاکا ونی خواهد فرمی لسوره نوح فقط استغفر ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمدكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا ايوا اخو هذا فرمي بيغمبر نوح بيغوتن اي خلشينا برون زور استغفر الله بكن خواي غور بارانتا بود بارنيو منال تان داتيو وهر وها هجاري تان سلادبا ديل بر اوا زور استغفر الله بكن بل خلشينا استغفر الله زور غوريا دائما اما روجانا لاني كم تسبيحك استغفر الله بك كبيغمبر جان صد استغفر الله كبير دبي منو توزيح تبك شكو اما قناه منظور او معصوم بوا او تنها او بوكا شكرا نبجيري وكو قدويك بو اما بو دعاي سيد الاستغفار بخوانا دائما بياني اواران لبريكان سيد الاستغفار لما بايلا كانت عندها هيا اوش اويا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني خوايا تو پروردگاري مني هيش خدايك نيو تو من دروس كردوا وأنا عبدك خوايا من بنديتهم وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت خوايا من لسر وعدو بيمان ببيتو أنا يخوم خوايا جان أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أمن اعتراف ذا كم بوهم نعمتك تو داوت بمن واعترافي ذا كم كمن براسي قناهم زورا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت وهيج كسي لقناها الخوجنا بإلا تونا بخوايا لهم خوش بي أما قولة ترين دعاي لخوش بنا باني إوالان او دعاء لبريكن او فرمودي پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لبريكن هم بيان يواران بو امدي خواي گور لما خوش به ان شاء الله يعني دعائك اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت خواي من ظلم لخوف كر دي خواي كسي لغناها خوش نبي الا تو نبي بويا دائما نا امد مبن يعني خلط شوا ظالم مستمكار يعني نا امد نبوا لا عراق دا حجاجي كوري يوسفي ثقافي زور ظالم بوا زور ظالم بوا انكاري ناكري كاتي كاتيك طبعا لصالي نو بيانزي هزري امردوا كاتيك سلامرجي دي الله لخوا دا بارتو شعري شوتوا انسان فرميسكي بولت اخواري دالي يا ربي قد حلف الاعداء واستهدوا بانني رجل من ساكني النار دالي اخوايا همو دجمنان وخلق همو يانسوين يا اخواردو امن الا جهنمي يحلفون على عمياء ويحهم ما علمهم بعظيم الغفور الغفاري دل اوانه شعر انا حكمي ان دعوا نازان خدع شان غفور وشان غفاره علمي اني اخواتن لي خوش بوا شعر انا بالريال ان دعوا كوا من دسمه جهنم جاد بارت دل ان الموالي اذا شابد عبيدهم في رقهم عتقوهم عتق ابرار دل اخويا او عليك عبد يعني هي عبد اگر عبدك صار عليك زول الله وجاد واي بير بو عبد ايشي بينكرا دل الراي خو برو ازاد مكردي خلقك كعبد كان ايشي بينكرا او بير بو ازادي دكن دل برو ازاد ما انكردي جاد الاخويا وانت يا خالقي اولى بذا كرما قد شبت في الرق فاعتقني من النار دل اخويا والله تولوان قولتري تولوان كرم زياتره ام نش براسی پیر بوم لبنداتی تو ده دی خوال اگر رزگارم که سبحان الله او ظالمه چون لخوا پار راو تو والله ایسان که دی خونه تو فرمیسک بساوی داده خوزگر لبرتام و یابتان خونده او چون که عراق بزوری خلقه که ظالم بوا بین خواه من به کزوی لنبه لو سردمه و که امام حسین آن شهید کردوا خلچی عراق به عام ظالمه بخوش منو ظالمین بوی بردام خواه زوال من بود دنیاره جا ظالمی زوالی کردی بیه زوالی عربی بیه گرنگ ویا سکه خلق که ظالمه خواه زوالی بونار دو حجاجش یه چه بولو کسانه بلام اول خواه پر راوتو ایتر خواهش بو خوی اونده به غریبی پر راوتو والله سکه خواهی گوره رحمی زوره بوی امش لکوتایتا دلین توب تو فغفر یا الهی انت غفار الذنوب ربی لا تکشف عیوبی انت ستار العیوب یا ربی خواه امن تو بام کرب ولای تو توش عیب پوشی توش لگناهان خوش دبی یا ربی خدایا لمن خوش بي يا رحمن يا رحيم بخاطري او دنا وبيروز الرحمن بيبكي يا ربي بخاطري ناوي الغفور لمن خوش بي يا ربي بخاطري ناوي العفو عفو ما بكي امين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر

إلهي دلم وقريب را وبيد بو حزورت مولتي أبي بوك باك بونوا بقر شي نورت او دال بدوي دوزين ودا بيدو زروا چون سر گردان لبوتي عشقا بيتوه نروا و هوایی گشتن خویدا و لری هوراز و سختا نخته گربگا کیل نقمی که تو خوال بختا جستم شکتا سرم سرگردان لنالی اودا درون ابرجه چون هر زاریتی لجرگی شودا پاکجی کوا لچلکی جیان بگشه توا او لحیبتا میلان بلای جیانی شیطا و عمری روی و ویلایتی پرسی داناوا تروسکی امید دلی گشنکا جیانی تواوا توش بگوریت آرام بخشی که دلی گچکی او حیران عشق سپی نخشی که آمادی درو ای بی بگا دخیل با بگا دلی درددار تو بی تکینا لطوز آمانا با بگری قرار خالی کچکوکم لخالی گیتی ای دل لو خالا چون اقرا بگری کم از جیاب اول خیالا من کل گروی درددارانم دردم کاریه از آنم دلم چندن خوش بویا زاریا عشقت بی کوتا بویا نا امید نابم بجوره ناهیلم دلم برواب زایو توم لیبتوره دلم هاتو وال درگاتا درگای توش وازا مادام درگای تو لیدانی نابه دل سر فرازه.

0: برنامه ژانی هاوڵان لژیانی هر یکی چند چیروک یک با فیربون و وانه یک با جیان اوان باشترین نوی مروفایتی بون ورن پیکوا فیری وفا آزایتی خوشویستی و فیداکاری بین کتابخانه ژانی هاوڵان نمونه با همو سردمکان آوینه با بینینی حقیقت و خدا ناسی برنامه ژانی هاوڵان آماده کردن و پیشکش کردنی مامستا ملا یاسین حسن برنامه ژانی هاوڵان
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بيقرانو خوشبستانم لدرسو حلقي أمرو ماندا باسي يكيق لك هذا بياواني أنصار دكين أوانيكا بونا بيشنقو حلقري آلاي إسلام وبون با خزمتكاري ديني خواي پروردگار وبون با هاولي بيغنبري خوشبستمان عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم أبيش عاصمي كوري ثابتي أنصارية رضا ورحمة خايله به كالصالي سهمي كوتشيا وفادكات كميق لجياني أو بياو برزا بازكين عاصمي كوري ثابتي كوري أبي أقلاحي قيسي كوري عصمة أنصاري الأوسي كمشهور بو با أبو سليمان لهمان كاتا أو عاصمة دبيت خالي عاصمي كوري عمري كوري خطاب واتا دبيت خزوراني عمري كوري خطاب يان بابلين عمر دبيت زاوي عاصم كخشككي عاصمي دبيت يكيقلا خزانكاني عمري كوري خطاب رضا ورحمتي خويلي بي عاصمي كوري ثابت يكيقبو لو بياو برزو برزاني لأنصار أنصاري أوسي كحلقري آلاي إسلام بو شانيان داية بر بلاو کرنوی دینی خواهی پروردگار و یکی بو لو کسانی که لروی شرو جنگاوری و پنزی برادکشاو و زور کسی که دیارو آشکرا بو یکی بو لو کسانی که و تیراندازه که زور لحاتو بو تناند لشر بدرا کاتی کچون میدان پیغمبر صلی الله علیه و سلم کاتی که آماده تیدا پیدا بو پرسی با حاولان به همان کردو بطایبتی انصارکان لانصارکانی پرسی ایوه چون شر دکن چون که پیغمبری خواه میوانی اوانو حتی ایسا شر ندی و لگلیان ده تا خود چون شر دکن بوی عاصم لغلاقی خوی دابزیو شمشیرکی به دست و بو بو پیغمبری خواه شرکی باز دکد بعملی پیشانی دده فی ای پیغمبری خواه ایمه کاتی شر دکن اوه دکن اگه دجمنک من با اندازه صد زراع و تانزی که 50-60 متر نمانه و دور بی او با تیر دایده گرین ایشی با تیر لسر دکین بوی نمان گاته و هر کاته کش که لو زیاتر و نیزه کود دزه دینه رمکان من رم اوی که با دسی ده هاوی جره و اصنه که تیجی پیویا اوی لسین یانده چقین و یان با سروگوی یانده کویتو یان با اعضایی یانده کویتو حتا او رمانه ایش بکن برم ایش دکین و کاتی رمکه من رویش نو نگرانو پیمن نهات نوا یعن لیمان شکن یعن لیمان خلاص بون او انده نیزی کوت نوا او جار دست دکین به مداعصه مداعصه چیا بریتیلوی کوا شمشیر حال دکیشی او جار و هر وها ململنو ملاکمه لگل دکین پیغم صلی اللہ سلم کاتی که امیل عاصم بیست فرموی صلی اللہ سلم هاکذا الحرب من قاتل فليقاتل كما يقاتل عاصم بيغمر لو در فرموي اما خطي شر اما شر كردنا شر اصلي خو اوا خويدا بزاندو بشر شمشير وارزي روبا روبنوي ميدان کسی دیوی شربکه بمشی وی شربکه و کو عاصیم که شرده کرد بله اوی که زور گرینگه شری بدر کرا یکی بل جنگاورکانی شری بدر او بخوای پرو دیگر مسلمانانی سرخز لوندره و دجمنای تیکش کند مسلمانان لوی حفتا کسیان لی کشتن لسرانی قریش و حفتان لی بدیل گرتن مسلمانان تنها چوارزه کسیان لی شهید بو کسیان لی بدیل نگیره کشره که زور نبرانبر بو اوان نزیکی هزار نفر اوان 300 کسی بون تفاقو اصلحی شر جیشی کفر زور بقوترو چکو بو شری هات بون پیغمبر بو شر نچو بو چند صفتی زور تی دهنه کلان خواهی پرو دیگر ليحق الحق ويبطل الباطل ويأم آتا بسبي لسرزوي كخواي بالرقار بشتيواني إيمان دارانا بشتيواني پیغمبركيتي بشتيواني دينكي خويتي بوي أواني سرخز لمندري بوها متفاقي وان جير كوتن أو بو ماويكتي پاري بسري دا بلا مرقوكي نكيان زوريان لدلا بو خوايان حاضر كدوا بو شركي ديكا كدكاتا أما شري بدل لسالي دوهم جيرو داوا لسالي سيهما قريش جيش كي 3000 كسي هنا يسر مدينة و دوري مدينة خليك بو بقرن بيوان صلى الله عليه وسلم بهزار كسوا لبوان شو داري كشوينة كبيدة قتري أحد كيوي أحد دشتي أحد كوي كذا سنبو حج عمرة أو شوينة سداني بيكن شونك كومالك شهيد لبن داري نجراون قبرستاني هل يماوا و او گرد و شاخه لویندره تقریبا وجودی هر ماه و ایستا حسن و کجاران نماه خانورتی لکراوه بلا خودی میدانه کماوه بلا امکات که جایی شیوه هاتو چون هاتو تناند کمالک افرتیشان لگل خویان هیناون بز بو اوی لپشت و دفیان بولی بدنو سرود و شعریان بو بلینو مرد و کرکانیان هان بدنو طولی باوان تان بکنو طولی براکان تان بکنو طولی کرکان تان بکنو ام بابتان دابو دستی افرتکانوه که امیان لدوری جنگاورکانی خویان دگوتو بتای بتی افرتی کناوی سلافی کچی سعده لگل مردکی هاتبو کناوی طلحی کری ابی طلحیه وسی کرشی لگل خوی هنابو بنای مسافیح و کلاب و جلاس هر چوار کسیان جنگاور بون وای لهاتبو اوندچ بو پیشو کوتناو شریو و شرکه لسرتا دا شر احد کل دروی مدينة كرا طبعا نزيكي 4-5 كيلومتر أحد لا مدينة دورة لناو شاري مدينة دورة بلا كوفر كالوير هاتوا نزيكي 400 دا كيلومتر بريوة هاتوا إسلام بن بركات هاتوا إبادة جماعي بكا لمدينة دا هاتوا پیغمبرو إسلام لرقا وحلق يشيت بلا خواي پرور ديگار دستي ندان لسرتاوا مسلمانان و برنی و رویکی باشترین دستیان لیوشاندن او جنی که باز دکم کنای سلافه بو مردکی کجرا هر سی کرکی دیکشی کجرا یک دگیشتا سر جنازه کسکانی یکم مردکی دوای کرکانی دیکا آخی دگیشتا سر کری اخیریان کنای جلاز بو هشتا روحی تیدا ما بو زول الحاحی لیکد کوا کی اوائی لیکدن اوندهی به مشکی دهات و فکری ما بو که اما عاصیمی کری ثابت امی والی کد که واتا عاصیم یکی بول پالوان باریز و دیارکانی نو جیشی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و او آفرتانه که هاتبون دو سه صفتی خرابیان تیده بو که او دزگه لو هاندانو فاقو فکری که بس میرلو کرخانه اندکد لو لاجرا حد کی جنازه شهیدکانی اسلامی اندکد زگی انددرین لوتيان دبرين جويان دبرين وچاوين هلوكولين هم امانيان كرت بتابتي لقل حمزي كوري عبد المطلب مامي پیغمبري خواه رضي الله عنه وعليه الصلاة والسلام جا كاتيك اوجن امي بيست كعاصم ويكدوا يكسر هاواري كرت كي عاصم بوبو كجيت كي سري عاصم بوبيني او سطح وشرده كم بهديه وسفن دي خواردو بحسابي ونزري كرت كذبه لكاس السري عاصمي دا شراب بخواتو لما الهاكانيان ولمراسي مكانيان دا شراب لناو كل سري عاصم دا بميوانا كانو بجيرت اتر ام قصي بلاو بوو دناو جيشي قريش دا هر یک حزی دکت که عاصم کویت بردسته بی کجیتو کل سرکی لبو او قریشان بری و بتایبتی لبو او آفرتی بری بو ام هدیه گوری ور بگرد. روش هاتو تی پارین و سال روشن تی پارین دوائی شر احد تم شر احد سرطا به قادانجی مسلمانان بو بلام کوتا یکی لپشنی ورودا او بو هندگ لمسلمان کان مخالفی فرمانی پیغمبریان کد لسگر دکی هات نخواروا که پیغمبر پی فرمو بون ایما سر کوتین یا جر کوتین ایوا ام گرده بجی ناهیلن بلام اوان بحالی بونی خویان لانی دنیای بسری اندازال بو کدیتیان لخواروا مسلمان کان دکا کوتین سر دوج منو کلو پلی کودکن و غنیمت دگرن کوتین بامش چین خواروا هندکی چون خواروا کم بونو هندکی جمانوا لپشت و دوج من زفری لسنو هاتنو بسری انداو لپاش نیورو دا مسلمانان شپر زکران بجوریک حتی پیغم صلی اللہ سلم از یتی پیگیش خون با جسیدات خواروا بلام لویندره عاصم یک یک بو لوانی کوا باشترین پشتیوانی لپیغمبری خواده کرد بلی اما عاصمی کری ثابت بزاین چون شهید دبیو لکو شهید دبیو و دعاشی کردو خوای پردگا دعا کشی ورده گری عاصم لگل او کسان دا بول دوای شر احد که پیغمبر با جماعت کو ناردی بو منطقی هزیل که لبین مکو مدینه دا منطقی که پیدا گوتره رجیع که هاوی نهواری قبیله هزیل لگل جماعت که خوبی بشمن باز که لدرسه که دی که دا بلام صد کسیک حتن پیشیانو دوریان گرتنو او بو وعدو بلینیان پیدان کوا هستان لیناکین چه کندانین اما نیازی خراب من نیا بلام لوی عاصم بقای با دجمن نکدو و قطی دجمن بقای پینا کری کافر زیمینی عهد و بلینی نیا بردوام لسا غدرا هر کاتی دستی هبی دستی خوی دوشینی بوی عاصم لوی اندری لگل او جماعتی دا کتی والا من نیام جهز زیمی کافرانو او لوی اندری شهید کرا بلام چون بجه هدرا دوای اولی بجه هدراو لو منطقية دوائج عبدالله كورتاقي هشهيد كرا بلام زيدو خوبيب او بفروشران كلا درسكي رابدو باس ماكد بلا ايما دينا سر يك خالي زور گرنك كأويج اويا او كاتي كا عاصمي كوري ثابت رضي الله عنه كو تبربركاني لقال اوسط بياويدا كا بتايبتي دوي لبرنا كدو يكي لكشنو او جابو خوي شهيد بو فرمي اللهم إني حميت دينك أول النهار فحمي لحم آخره أم دعايا براستي عجيبة وقبلي صلى صدزانك شهيد به فأي پروردگار من لبرني ورويدا أول الرجل من دفاع لدينك تو كردوا خوايا جان توش لآخر الرجل دا قوشتي من ببارزي نكو يدستي دجمنانو براستي ام دعاي عاصم قبول بو و عاصم شهيد كرا لبندري دعاي ويكوا هزيلي كان اويان شهيد كردو طارقي كور عمله شهيد كراو دعاي هندي اويش دستي خوي كرنو شمشاركي دست داوتي بخوامي تشاولا عاصم ابرام دكم وسويل بو من زاني كوا دجمنا كان رازنا كان كلا او هربو برزانيان شهيد كرا لما تغيق بيده الزهران دعاي ويكوا اما نشیان گوتو اویان لوی شهید کدن رویشتن براو مکی بوی کوا اما نبسن لبازار بفروشن خوبی بو زید بفروشن کاتی که گیش نمیندریو خبر یان دای قریش و قریش زودل خوش بون یکسر فروشتران اینجا خبری شیان پی گیش کوا اوی که کجرا و یکی گلکو شهیده کانی عاصمی کوری ثابتا ام خبریان بیر هاتاو که کاتی خوی هدیه که زور گوره دان را و هر کسی که سری عاصم بینه صد عوشتری هیا با پلو با حالا داوان گرانه و با شوینی شرکانو با اوی سری عاصم لیب کنو بی بنلبو او جنه تاوکو صد عوشترکی ور بگرن بلامکاتی که او جماعتی هزیلی کان گرانه و خوای پروردگار دعاکی عاصمی قبول کردو نیهشت که زنزی که بیتو چون پولی کی میشه هنگی زور دری نرن سلا شکیو بلا شکیو چوا دوریان دابو هر کاتی که هزیلی کانو کافر کان لینی زگده بونه و هجومی انده که ده سر یانو پیان ودانم بدم چایان و باعزان و حتی رایان دکد و خوان قدر دکد و حتی ایوارد چند حولیان دا که بتوانن سری ببن بلام نیان هیشت گوتیان قیناکا اسام میشکن دوایی که مغرب دهات و تاری دهات میشکن با خود رو نوا او جار ایمده چین سرکی ده بینو لبو قرش و دیفروشین و پارکی چاکی پی ورده گرید بلام خواه پرودیگر که دعای قبول کرد قبولا ده بی پارزی وعدو بلینی ده و وعدخی دگه انتجه خواه پرودیگر او بو حرک ایوار دهات حوری که زور خستی هینا و بارانی که یک زار زور باری هیچ شویگ بقد او شو باران نباری و وایلی هات اونده باری لافاو دروز بو خواه پروردگار لاشکی عاصمی کری ثابتیشی به آویده بردو حتی استاش وکو چون لاشی خوبیب دیارنیو ارز قوتی دا خواه گوره پاراستی نخصدستی دجمنانه و لاشکی عاصمی کری ثابتیش لا یزال به شهیدی رویشتو جستکی خواه پروردگار پاراستی لدستی دجمنو تا استاش قبری دیارنیه امش یکی که لو کراماتانی که خواهی پروردگار بو اولیاکانی خوی دیکت بو دوستانی خوی دیکت دعایلی قبول کد فرموی امن سرطای روش پارزگاریم لدینی تو کردوا ای پروردگار خبرشم بده با پیغمبرکم که پیغمبر امن چه ملیحاتو لسر ام دینی خواهی پروردگار هموی پیگایندو امام عاصمش بشهیدی گرای اولا خواهی پروردگار رحمتي خوي العاصم بي كل سابيد بي رضاي خوي لبي سلامي لسر بي بمردوي و بزندوي او بو راستي كرد لغلاه دو بغينكي خوي پروردگار كخوي پروردگار لقرآن في روزكي داد فرمي من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر لإيمان داران بياواني واهنا كوا اويكا وعدان داو لغل خوي پروردگارا دیبنه سرو لپیناوی دا روح و یعنی خوان بخشی و که همو حوالان پیغمبری خواه بخشیان به تایبتی اوی که باسی دکین عاصمی کوری ثابت دستی نده با دجمون نچو جیر باریانو به شهیدی سری نای و فرمانی خواه و پیغمبری خواه جبه جکت تمنی خوی لپیناوی امدین دا مره کرد و صلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم القيامة. بسراني بريز وخوشويس صلاة ورحمة إخواتان لبيت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال بوين لألقيك نوي برنامكتان كان يابي فرمودا بخزمات ايوي بريز وخوشويس قشتينوا. عزيزانم لم ألقيش داب أميد إخوة لچين خزمات يشيكي كال فرمودا مباركة كاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده فرميت عن النواس بن سمعان الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعرجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد فتح شيئا من تلك الأبواب قال: ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله تعالى، والأبواب المفتحة محارم الله تعالى، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل، والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. رواه أحمد والحاكم وصححه الألباني. پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم لم فرمایشت مبارکی داد فرمید: وای گوران نمونه دینه تو بشیوازی ریگای کی را صراطا مستقیما ولم لاولای و تلای راست و لای چپی ام ریگا راستا دو پرده دو دیوار هیا درگای تیایا کرا و تو ولا درگا کانا پرده هيا ولا سر ام صراطا واتل درگای ام ریگ راست دا بانگ خواز یک بانگ دکاتو دلیت: ای خلکینا ورن ناو ام صراطا و ام ریگ و هموتان لامدن بملاولای مرون و بانگ خواز یکیش لناو ریگا کوا بانگ دکات. جا اگر یکی ویستی یکی اک لو درگایان بکات و کبم لولی او ریگ راست دا حیا پیدلی هاوار بو تو نی کی توا، اگر بی کی توا دا چی تناوی او ریگ راست اسلاما او پردانی ام لولی او دو دیوارا حدودکانی خوان سنورکانی پروردگارن، او درگا کراوانی لسر ام سنورانهن بریتین لحرام کراوکانی خوا، او بانگ خوازش که لسر او ریگ دا بانگ واز دکاتو دلی ریگ برونو بملاولادا نرون قرآن کتیبکی خوایا، و او بانگ خوازش کل سر وی رگا که او بانگ دکات او بریتی لو وجدان و آموشگاری خواهی کل ناخی همو کسی که مسلمانی ایمان دارده هی. عزیزانم گرنگی ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باس لپرورده کردنی او آموشگاری کار دکات که پیویست لدلی هر مسلمان که هبیت کاتب واعظ و آموشگاری کار کل نخمانا هبیت که ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گرنگی تواوی پیادات و هنگاوی جدیشی لسر انیت بوی زانایان لسر ام فرمایشت مبارکی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و تی زور جوان و وردیان فرموان لوانا ابن تیمیه رحمتی خوایلی بی افرمیت ام حدیث مبارکه شتیکی زور جوانی بارون کردوینه تو که پیویست بی زانین و هر کسی کش حولی دا بو زانینی ام بابتا سودی تی گوری لیور گرتو اگر خواه توفیقی دا ایتر پیویستی بزور علمی ترنیه اویش اویا که لدلی انسانی ایماندار واعظ و آموشگاری کاری که بی یعنی لناخیا او آموشگاری شیکایی کات بریتیه لفرمان کردن بجه بجه کردنی داوه کاری کانی خوا و قدقه و نهینی کردن حرام کرا و کانی خوا حالی بنی تشجیعی بکا و بیشی ترسینید لهمان کات دا ابن قیم رحمت بي لمدارج دا دفرميت والداعي فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مؤمن او بانخوازي لسر ريقكيا بريتيا لو آموشگاري كارا كلا ناخي انسانا هيا ناخي انساني مسلمان كواتا اوين ما بست مانا ليردا پیویست لناخی هر کسی که مسلمان که ایمانی که راست و درستی هبید ام داوا کاری حدیثی هبید که اویش بریتیه لآموشگاری کاری که لناخی دا گر ام درست بو ایتر پیویست من بزور زنستی ترنیه جا ام آموشگاری کارا که لدل دایا اتوانین بلی نبیت پیور بو چاک بونی بواری اخلاقی انسانیش. او تا امام حسن دفرمیت بنده بردوام لخیر دایا. مادم لناخیا آموشگاری کاریک هیا. و محاسبه دکات هرکاتی همتی نزب بویا و بو اوی برز بیتوا. پاشان دفرمیت هر کسی لناخی آموشگاری کاری که هبو او خوای گوره پارزگاری کاری که بو ناردوه دی خوا رحمی کردوه بو کسی که لناخی خویا یان لدورو بریده آموشگاری کاری که بو داناوه محمدی کوری سیرین رضا و رحمتی خوای لبیده فرمید اگر خوای گوره خیری بو بنده کی ویست او واده کات لدلی دا آموشگاری کاریک هبیت واده دلکی اون ایمانی تیابه فرمانی پی بکات به انجام دانی کاری چاکا و رگریشی لیب کال کاری خراپه کواتا اگر انسان اراده خیری هبو ام اراده خیره ویلی دکات لگلیشیا ریگر لخراپی هیا که ام خوا پی دبخشید هر کسی خوا امی پی بخشید تر فرمانی پی دکا بچاکا و نهی دی دکا لخراپا ام هنگاو بو ایم مهمه کوا بزانین چنده ام آموشگاری کاره لناخمانا هیا چون که هر کسی ویستی چاکا یان خراپی هبیت إلا لناخيا فرمان كاريك هي فرمان برداريك هي فرماني بيدكا بچاكيان بخرابا جا اگر چاكا كاربو او فرماني بيدكا بچاكو ريگريشي ليدكات لخرابا كواتا گرنگترين آمان جا پرورده يكاني دل اسلام دا بریتیه لپیه گیاندن و پرورده کردنی او آموشگاری کاره لناخ مانا لویجدان مانا واته پیویست ویجدان و ناخی انسانی مسلمان زیندو بید آراسته کاری بی بوچاکا راست کروی بی لحلا که پیویست لدلی همو مسلمانه که هبید واته اما ریگه راسته که برو چاکا اگر اما بو او کاته ناخمان چاکە کارها دروش من و تا اخلاق و روشت و سلوک من چاکە کارها او کاته بشی ناخمان و بشی درو من هاو آمان جبن هاو تری ببن لیک و درون بزمانی که تر بلین بواری ناخو شاراوا لگل بواری روکشو آشکرا یک موقف یک حلویست یک آراستیان دبید که امش انسان برو گوری دبات زانای گوری اسلامی محمد عبدالله در راس در باری گرنگی ام پرورده کردنی درونه ام پرورده کردنی ایمان و وجدان لدل دا پیمان دلیت دینداری و ایمان تنها بریتی نیه ل پیوتن بو انجام دانی کارک بلکو لگل اوی جیبجی کردنی ام فرمانانا لناختوا دست خوشید لیده کرد چون که تنها با واجبات شرعی نبینید بلکو فرمان یک لناختا ببشکل کسایتی لاخلاقیاتی ازانی چون که او پیمان ایمانی تو لگل خواتا بستوا دی پیویست پابند بی بجوی رایلی کردن و جیبجی کردنی فرمان کانی چون که اسلام داوان ناکا لحل گرانی وکو آمیریکو آلی جیبه جی کاربن بی اوی ناخیان لگلیا بروا بی اوی بچه تا دلیان و بی اوی پیان خوش بی اوی هم هنگا و عملی لناخیان آوی بلکو لگلیشیا ناخی هاو آوازا بزمانه کی تر بیلیم کاتی فرمانه کی خواهی دید ام ناخ وجدان زندوا بنفسی دلیل ای نفسکا خدا فرمانت پیدکا که ام کار انجام بدی و منیش فرمانت پیدکم که دوی رایلی فرمانکی خوابید چون که فرمانکی حقا فرمانکی عدل و داد پروریه هیچ خیریگ نیه لرد کردن و بجوی نکردنی اگر امل ناخی انسان دروس نبو ام تبلیغ و آموشگاری و با آگاهی نانوا اگر ام صوتو دنگی ناخی لگل صوتو دنگی آسمانی دا که پیام خواهی که یکی نگیر بروا بکن کرده و کانی زور مقبول نیه لای خواه عزیزانم دل یان وجدان بریتی لبریدی شرع هیچ ریگه یگنیه با جیبه جی کردنی فرمانکانی خواه الا لریگه ام دلو نبیت کواتب مکانو پلو پایی که گوری هی لروی شریعتی شوا هر امه ابن خلدون و بیر من دینه توا که ده فرمید پیغمبری عزیز صلی الله علیه و سلم هاولانی لسر امه پرورده کرد پرورده یکی نرمونیان دور لتندو تیجی پرورده یکی ایمانی بو جیبه جی کردنی بیاوی لدر و عقوبیان باتو تولیان لبسینتوا بیاوی زوریان لبکاتو زلیلیان بکا بلکو ام هستو وجدانی لنا خیانا رواند هنگاوی که تیا دروس کردن رنگ دانوی مسئولیتی شخصی لنا خیانا جیبه جیبو خاله که تیا دروس کردن برامبر بخویان رقیبو چاو دیری که زندوبن برامبر ببراکانیان دلسوزو ببزهی و نرمونیان بن برامبر بدوجمنکانیان کاتی روبرویان دبن و جنگیان لگلادکن پولاین بن اما ابیل نخبانه درست بیتو حضرت عمرش اومان پیدالید من لم یؤدبه الشرع لا ادبه الله هر کسی شرع ادبی نکرد پروردهی نکرد پاکی نکردوا خوا پاکی نکاتوا جا لبر گرنگی اوی که پیویست لویجدان و ناخی هر یکیک مانا ام آموشگاری کاره هبیت ام هنگاو اساسی هبیت ابی کاری لسر بکین هنگاو بنین پیش همو کس خو من دلسوزی خو من بین بچی دبه پرورده او وجدانه بکین لناخی خو مانا و تنها و تنها لبر خوا ما مجگاری بکاد لدلیش دابید اما او هنگا و گوری که پرورده ناخی تیاد رستکاد پرورده چی تیاب کاد باور بخوا و آگا دار بون و بروایتی قایم بپاداشت و سزا لروجی دوائی دا هرمه زانای نودار بديع الزمان سيد نورسي رحمتي خوي لي بيد فرميت ام ضمير وجدان ايماني لنا اختا ضروره وك اوي ببيتا باسوانك حرسك لسر دليم انسانا چونك الدين تنها بريتيني لايمان وبس بلکو دبی کردوی چاکشی لگلابی بشی دومی دینه تنها ترسان لزندانو لپولیسو لحکومات بس نیه بو اوی انسان لتاوان دور بکوی توا تاوانی وک کشتن وک زینا وک دزی وک قمار وک همو خراپ کاریه جا اگر بمشیواز بیت ام آموشگاری کار لنا خانه بیت خود بی بو هر کسیک پولیسیک دا بنید چاو دیری بکات بسر یو بی بو اوی حلو تاوان نکات ام پرورده کردنی ویجدان زیندو لنا خدا هنگاویک للای ام انسان درست دکات لگل همو کسیکا لهمو كاتك دا چاو ديري كي معنوي هيا لري كرد وچاكا كانوا لريقي ايمانوا كاتي انسان بير لزنداني جهنم دكاتوا وبيري جلتو ربوني پر وردگار دكاتوا اتر تواناي انجام داني گناحي نابي حلي نابي بردمي دا گريت دبیت بر بست بوی کواتا هر کسی کاری لسر ام پرورده خوی کرد ابیت خاونی ایمانتی راستقینه او ایمانش دبیت پاسوانو چاو دیرک بسریه و حتا وکونه پارزگاری لی بکاد لسنوری شرع در نچید کار لسر دل کردن امیه دروس کردنی چاو دیری ناخی امه یا حقیقتی ایمان و ایمانی راستقینه امه لناخه دروسته کن بوی لیر و جی خویتی امه بردوام کار لسر ام بواره بکن عزیزانم پرورده کردنی ام چاو دیره با آگایا و ام چاو دیره معنویه لدلی انسانه او یوا دکات مراقبه سلوک و هرسو کوتی بکات حالی بنی بو انجام دانی کاری چاکا رگری لیبکا لکاری خراپا و زندوی بکات بچالاکی باش بزمانی چی تر بلیم ام وجدان زندو انسان دکات انسان یک بمانای کلمه انسان چون که جای کات ولد روز کرا و کانی تر راستو حالی خوی دبینید توانای جیا کردنوی خراپ و باشی دبید حال نری ابی بو اوی چاکه انجام بده ول خراپ دور بکوید و یعن بزمانی که تر بلین ام انسانا گورانکاری لنفسی امار بیسو که نفسی که فرمان بخراپ دکات دی گوره بو نفسی که امار بیلخیر که فرمان بچاکه دکات اما او آمانجا پرورده یجه گیره که پیویسته امی انسان لناخیده درستی بکات هر کاتی حالی کر بتنها پشیمان بونه و وازنه هینه باوی که شوته نو حالکوا نخیر حالی انی بو اوی لجیده چاکه انجام بده حالی انی بو اوی برو تقوا بروا حالی انی بو اوی سلوکو معملی جوانو شیاو شایسته بخوا انجام بده و شایسته به درست کرده و کانی خوا انجام بده او وجدان زندوی آراست کاری عقل و کاری دست و چاو و همو اندام کانی جسته بوی ام پرورده کردنی وجدانی بریتی لب مروف کردنی مروف وک مروفیتی راستقینه که آراست کاری با چاکا و چاو دیریتی لناخیه و با درست دکات خواه با خاطری گوری خود عظمتی خود ذل جلالی خود او ناخ پاکا او وجدان زیندوا او آراست کار با چاکا و رگری کار لخراپا لدلو درون مانا بچسبینید و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بدري جاي شو روج دتوانن هاوري رادوي محراب.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
3: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بطای بد بو او کسی که بطمای خواه و روژی دوائی و یادی خواش زرده.

0: پیام من به هیس کردنی پیوندی باوردارانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانا با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

نجاتم گرب فرموی بو توافت حاضرم یعنی بکعبین رویت رو و خاکی

همو لایک من خوش کی بم دینه صد بر زروسیو بختار من کی حاصل کی دلی همو لایک من خوش کی بم دینه صد بر زروسیو بختار من کی یا ربی خوای صبر من بیت یا ربی خوای لی من خوش بی گناه کای رابردو من بسری.

خواه هر خوش کو برایم دعوای دعای خیر یک خواه خیر بینی تر ری همو من خواه لشرط با دور من که خواه اولاتک من لشرط بپریزی رحم با اولاتانی دراسی من که به نشخه نکل من به دراسی کل من با کچوک را کل من برا و رازا کل من با خوشک زا کل من با خالو خالو زا کل من یا ربی خواه رحمیان پیب که خواه رحم با مفسیرانی قرآن با محادیثانی پیغمبر بم دزگار راگانان چل رادیو چل تلویزیون هر راگانی خدمت با قرآن و با سنت و با اخلاق رسانی ملت خواه موفقی که خواه همو من فقی با کاری چاک همو لایک من بدون خیلی کاری خراب دستگاه خزمون از گزارکان لعاو لشاربانی لکاربا لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو تیوشارکانی ام ملتا خواه رحم به همو لایب کی خواه دلی همو لایک من خوش که لهمو لغم بدون من که سربرزو روسفی دنیا و قیامت من که بحرمت و بجین بحرمت و بمرین لقل حرمت راوکان بدیداری خوش شاد من که بر شفاعتی پیغمبر من که ساسم بزدسی مبارکی پیغمبر لسر حوزی کنسر تیر او من که یا ربی خواه لپردی سیراد من پر این تو یا ربی خواه بخاتی گوری بکردوی خو من لگل آمان که لو رحمه فراوانا بیسونوی خو بیبرش من مکل لعذابی خوش بدون من که آمین آمین وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیش نه اوی لو قرآنم دی.

لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء

ایمان لقرآن آیت و سورتان اگ داده بزینین که ببیت هوی شفا و چار سر بو نخوشی درونی و جستی یکان هر وها رحمت و مهربانیش بو ایمان داران بو استمکار و خدا ناسانیش تنها زیاد کرنی زر و زیان نبید هیچی ترنیه هیچ بهره و سودی چی لی نابن.

چون زالوی بسر چاوتی برین نکن تا لکوملگایی که بروژین را بارزو کن ایمال سردمی که چابازی آجین کام علیاتو سریا موشتی بکن ایتر هر شتی بید یا هر کسی بید لتلفزیون کنو، لفلیم کنو یان لبرنامه کنو، گوارکن یان سری جانی تایبتی خلکی اکن یان جانی کسی که تایبت ولو نو کوملگایی که لم جوره کاریگرکن بینین کاریگر روخینارکن بینین که بدوائه لبر امشارستانتی کتی کتی نیسه که گشتون تحالتیک کنه توانین زال بی مسل چاوتی برینکان منه بو وانی که او سرگیریان نکردو لوانه سرطا لشتی که نشیا و سر الباوک لفلی مکان یا لتلفزیون کان یا لشتانه بلام اگری هی کم کس زور با آسانی با آلودبون ببینو گرت نشیا و کن کتایی پی بی و همو من او کاریگری خرابان آزانی که درکه و لسرجانیم کسا بو کسی که او سرگیری کردو چنها کاریگری ویران کر رویا اگر ام کسا زال نمی بسر چاوتی برینکان یوان لیکات که بگن است که هاوسرکی خویان برآورد کن به همو او کسانی که همیشه برداوم لیان روانت هاوسریم کسا هرگز دزل نگری لسرکردنی امیانانا کلا انترنت و لتیوی و لفلیم و لگوارکان ایام بینین چون که بیگمان امر رو راسقین اگه جام شانه اما جبهت های دروزبونی کشه که زور لپیوندیکانا بوی تنان کاتی پیویستا تاکو دسکین برانانی خو من تاکو آرامگر بین و زالبو من بسر چاو تیبری نگن من و اما جا آسان نیه سرکه براش کاو بین آسان نیه بو کسی که زالبو بسر چاو تیبری نکن یا لکومل گایا بلام اوش بزانه که گرانکاری هرگز لشو روشه کرونه پیویستا کامل امرج و خومت دانین پیویستا دست بکر بین و ایشی لسرکین و دوای یارمتی لخوای گورو مهربم کن تاکو ورده ورده بلام به پداگری و انشالله و تعالی خوای گورو یارمتی منات لزالبو من بسر چاو تیبری نکن من و خوای گورو مهربان زانتره تا دیداری کتر انشالله السلام علیکم و رحمت الله.

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوایم پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب سنگری عبادت. فرقی نیه لگل ام محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زلالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و اموشگاری چاکو باورداری راستقینه دباساتک بو خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیری تابر مجده فبشتر عباد بکر.

الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. واتا أي خلقنا براسي إيوة آموشگاریه کی گورو گرنگ تان للان پروردگار تانو بوهات و که قرآن شفا و چار سری شبو نخوشی دلو درو نکانو پیشان درو رحمتی شبو ایمان داران. ای محمد صلی الله علیه و سلم با ایمان داران بله با دل شاد و شادمان بن بفضل و بخشش و رحمتی خدا که قرآن کوابو با هر بود الخوش بن هر اوش چاکتر بویان لهمو اوشتانه که خلقی خریکن کوی دکن و کلکی دکن. وی ابن قیم رحمتی خواهی گوری لبدا فرمه فلا شیء انفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله. وكذلك فلو علم الناس ما في تدبره لاشتغلوا به عن كل ما سواه. دفرمي هيش شتيك نية بقدر قرآن خويندن بسودو بكالك ببدودل قرآني بيروز كو كروي بوهمو منزيلكاني ربواراني رقاي خداناسي حالو باري تيكو شرانو كاركران فلو باي عارفو خداناسان همو او حالو باراني جيانو زندويتيو كمال بدل دبخشيد. جا اگر خلقی بیان زانی باید چه خیرک لطه گیشتن لقرآن دا هیا و پیوی سرقال دبون وازیان لهموش تیگ دهینا. هر وها باسی گرنگی تدبرو لیک دانو دکاتو دفرمید فقراءة آیت بتفکر و تفهم خیر من قراءة ختمة بغیر تدبر و تفهم و انفع للقلب و ادعا الى حصول الایمان و ذوق حلاوة القرآن. و تا خواندنی آیاتک لقرآن ببیر لیکرن و تیجیشتن و براسی گرینگ ایم آوار قرآن بخوانین بیر لب کین و لیتیب گین باشتر دفرمی لختمک ببیر لیک دان و تیجیشتن یخ ختم قرآن چون ک جاری و هی ل انجام او تدبرو لیک دان وی قرآن بجوانی قرآن کاری کی جوره ل جیان انسان داد روز ذکا واد ل دکه ک انسان ل حیاتی دا کمالک شد بین تپش که پیشوتر نیبوا کمالک هنگاوی گوره بنی کمالک شاکاری گوره کمالک داهنانی گوره کمالک کاری گوره و خیر و احسان بکاد که دبیت گوران کاری که گوره لجیانی خویو و با قبر و قیامتشی تویشو زاد و زخیره و زاده که یک جار زور کودکاتوا بلان به حکمی اوی کد هر دروا بسری دا چندین ختمش دکا بلان هیچ گوران کاری که لجیان دا درست نکد لبیرکرنوکانی لحلویستکانی لکار و رفتار کانی لاخلاق و روشتی دا که بیگومان قرآن باوی هاتوا که گرانکاری لجیانی انسان دا لحل سوکوت و معامله انسان دا لگفتار و رفتاری دا لبرکنوکانی دا دروس که باید فرمه براستی ام قرآن خویند نبو تفکرو لوجبون ویا اگر آیت یک باو شوی بخوینی لختم یک لقرآن خیلی زیادتره باشتره با دلو گینرتره با گیشتن بچه جی ایمان و شیرینی قرآن. هر واحد ابن القيم رحمة إخوة قوليل بدا فرمي وكان شيخ الإسلام ابن تيمية إذا اشتدت عليه الأمور قرأ آيات السكينة يقول وقد جربت أنا أيضا قراءة هذه الآيات عند اضطراب القلب فرأيت لها تأثيرا عظيما في سكوني وطمأنينة. دا فرمي شيخ الإسلام ابن تيمية كما موسى ابن القيم بو رحمة إخوة لبد كان لكاتي كارباركاني لسري قرصو جران ببوايا آتكاني سكينتي دخوان دوا. ابن القيميش رحمة خواهي قولي لبدا فرميه هر خوشم او آتانم ازمون كردوا تجربم بكردوا لكاتي دل تنجي و هلچونكاني دل دا كاري گري و آسواري زور قوريان هبوا دبونا هوي آرامي دل ميايو اقرا گرتني دل. هر وها ابن القيم دا فرميه اگر دا توسود لقرآن ور بگريد اوا بمشي ويا بكا إذا أردت الانتفاع بالقرآن فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألقي سمعك وأحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه. واتا أقر دتويك كالكي تواول قرآن وربقريد أو دلت كوب كروا دلت بكا وبو
اوتو او پیوشیرنان او آلتونانی قرآن و جوهرکان قرآن دلت کوب کرا ولا سر قرآن لکاتی خویندن خود مشغول و سرقال مکه بشتی دی کوا لکاتی خویندنی قرآن دا جوان گویلی بگرا و دلی خود کوب کوا لکاتی گویلی گرتنی قرآن دا گوی بورا دیرا بجوانی با دل گویلی بگرا و خود آماده و حاضر بکا وک یک یک با قرآن قصد لگل بکات کسی که خدا قصی بودکات با قرآن کی لخدا و با تو یعنی قرآن براسی وای دابنین که خدا راست خو قسمان لگل دکا اما کاتی که نویش دکین قصد لگل خدا دادکین بلام کاتی که قرآن دخوینین خو قسمان لگل دادکات چون که پیوو گو حرکانی او قرآن هموی پیوی خدان هموی تو فرمایشتی پروردگارن ویا ابن قیم رحمت خوایلی بید ده فرمید چون شفای بوهاتو با قرآن دلید کنتو آخذ قدحا من ماء زمزم فأقرأ عليه الفاتحة مرارا فأشربه فأجد به من النفع والقوة ما لم أحده مثله في الدواء واتا من خون پرداغك لآوي زمزم دهناو سورة فاتحة چند جارك بسرداد خوين دو دم خوار دوا زور كالكم لوردگر هزم تدهاتو هزم برداد هاتو بشيويق لدرمانو چار سرکان دا اوان بدي نكردبو كا اگر چند علاجي دي کم دخواد درماني ترم دخواد او هزو قوتي نبو باندازي او چند پرداغ آوي زمزمه كا فاتحان بسر داخوين دوا دو اجار دم خوين دوا هزو قوتي كي اكجا زوري پيدا بخشيم وزي كي باش زوري پيدا بخشيم يان دا فرميد المعوذتان ان لهما تأثيران خاصا في دفع السحر والحسد وسائر الشرور وان حاجة العبد الى استعادة بهاتين السورتين اعظم من حاجته الى النفس والطعام والشراب واللباس وتأود سورتيك سورتي قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس كاريغري زور قورو تابتيان هيا بولا بردين السحر حسودي تواوي شركان بيوست بندبو أودو سورتا بوخو بنادان زور زياتر لو بيوستي بهناسدان وخواردنو خوارنو جلو برقا بويا بيغنبري نازار من عليه الصلاة والسلام حمو روجيكي بيانيان سجار قل والله وحد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس خوين دوا و ایوارانش به همان شوا ولکاتی چون سرجگا و خوتنش دا به همان شوا او براستی فضل و گوری خویندین قرآن یکم شد پاداشتی گوره و نبراوی تدایا او که قرآن دخویند دیکات وید یکی روحی و رامان و تیگیشتن لو پیام پیروزه دا پاداشت و اجی چند جاری دست دا کبید و خدا با خوی دا فرمید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور واعتبر راسي واني قرآن خدا دخوا النوى قيام خدا دخوا النوى وانو جاكان ينبجواني جيبا جدكا ولو رزقوا مالو سروة سامانك اخواي قورا بي بخشي وندي بخشن بنهيني وبأشكرا با امیدی بازرگانی اک او کارده کن که هرگیز زرد من نابن هرگیز دوراو نابن و پیغمبری نازار من دفرمید من قرأ حرفا من کتاب الله فله بی حسنه والحسنة بعشر امثالیه لا قول الف لام میم حرف ولكن الف حرف لام حرف و میم حرف هر کسی که پیتی لقرآن بخویند اوا چاکی کی بو هیو هر چاکی کش بده یا بده بران بره نعلم الف لام ميم تنا بيتيكا بلكو الف بيتيكا لام بيتيكا ميم بيتيكا تنها سورة الفاتحة سطو السيزة بيتا كواتا سطو السيزة بالزرب ديبكي زانة شندكا بويا اما يكيكا لخيرو باداشتهارا قورا كان كالاقرو هنديني قرآن دادازدكا بيت يكيكي تر قيشتن بسكينة آرامي دل لكاتي خوينديني قرآن داد دل آرامي بوديت سكينتي بوديت قرآنی پیروز و تار و خطاب خوای پروردگاره با مروف و تار با جیری و عقل و هش با راسنینی دل و ناخی مروف هروا و تار با روح و گیانی مروف کل رگی دنگ و تلاوه و آواز و لحن روح و هست و شعوری مروف ده جیند پی بهرمند بید ناخ و درونی آرام دکاتوا هر بای خوای پروردگار ده فرمید با ترتیل و قرآن من ناردوا و رتلناه ترتیلا و تا بردوام آیتا کان دا در جینو دیگینین یا هر وعلا پیغمبر دا صلی اللہ علیہ وسلم با ترتیل و قرآن بخوین داوائی لیا کردوا و رتی للقرآن ترتیلا و تا دوری قرآن کروا با وردیو لسرخو با ترتیلا و
لکاتی قرآن خوندن دا دنگو تلاوه لحن و آوازه کی پیبدا تا وک چون عقل و هوش بته گیشتن و رامان و بیرکرنوا لما نا واتاکانی لی بهرمند دبید آوا روح و گیانش لدنگکی بهرمند ببید چون که لحن و آواز و دنگ زمانی روحا لگل لحن و دنگ کاری گرکان دامروف خونوستانا لا ارادی ملو دستو قاتو پنجکانی در جولینت ديره دا پیغمبر ما صلى الله عليه وسلم دا فرميد ليس منا من لم يتغن بالقرآن واتال ايماني او كسي بدنگ و قرآن نخويند او تغني و دن خوش کرنيا بقدر تواناي خود يعني دن خوش کردن پیداني آواز و لحن با پی توانايا چون که دن خوشي ايدي بهره خدايا بلا هر يكي كلي ايما چندي لتوانا من دهايا او لحن خوش کن بو او بتوانين ام پی وعال تونياني پروردگار و قرآن مزنا بسیت ناو روح و هناو مانو ای دورو برکش من که بوی دخوینین یعنی گوی من لدگری بوی دنگ خوش کردن و آواز پیدن بش یکل پروسی پروده درگاو مدخلی یکمی پروسکی وقت فرمید یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الكتاب والحکمه و تا پیغمبر من علیه السلام آتکانیان و دنگ خوشی بسر دخوینیت وو دلو درون و روالت و آشکرا و نادیاریان پالفتو خاوندکاتو پیری قرآن و دانایو شریعتیان دکات. بویا گرینگا ایما بزانین خویندینی قرآنی پیروزو گویلی گرتینی و گویلی را گرتینی و بجوانی و بدلو هوشو تیرامان و تیفکرینی و وردبونه و لمانا جوانکانی و براستی وامان لدکات که چیجی که گوره من با روح و ناخ من ببخشیتو آلو گوری که گوره ل کارو کرده و کان لجیان من داد روز کرد و اوی کوال من لید کرد من خات سر او راست شقامی کپر وردگار لنو جکان دا بوی داناوین بردوام دعاب کن لی اهدین الصراط المستقیم خواهر رگا راست که خود من نشان دی او تی فکرین سرنج دانو بیرکنو برنجام گیری یعنی دبیته و کاری تدبرو وردبونو و قلبونو او یکی کلو هنگاوه گورانه که لقرآن دا زور پیویسته بینین و اوه انشاءالله او مرتبه گوره که لرگه قرآن و دست منده کوید و اوه که قرآن ببیتا شفاعت کر و کچون پیغمبر منده فرمیه اقرأ القرآن فإنه یأتی یوم القیامة شفیعا لأصحابه قرآن بخوانن چون که براسی قرآن لروشی دوائی دا دیت و شفاعت دکات بو اوانه لدنیا دا حوالی قرآن بنو لقل جاون و دبیتا بلگو پالپش بو ایمان دار و كوتون قرآن كذا فرمئه وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس اوه براسي ايوه من بقلكم يا رو قراو وتاببنا شاهد بسر خلقه وتابزان ام آينو برنامه همو ما خير وسر برزيه بوتاكو كومل لهمو سر دمقلا لهمو باركان جيان دا والقرآن حجة لك او عليك قرآن بلقو حجية بو سر بلندي ورزقال بوند يان حجية بو تداتوند اواني خوان خواستا دور دا كونه ولا قرآن فنا بخوا لسورة فرقان دا آياتي سي فاي قولت دا فرمي وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا واتا پیغمبر صلى الله عليه وسلم سكالا دا كات دا فرميت پرور دقارا براسي قومك موازيان لم قرآنه هنا وفشقويان خستوه گرنگي پينادن فشقوي خستنو گرنگي پينادن قرآن تنها به نخویندنی نیا بلکو به کار پی نکردنی شیو به گویل را نگردنی شیو با وی کوا او پیام جوانا او اوامیر و نواهیانی که تی داتی پشگوی بخین پنا بخوا اوانه همی دکوی تا نا او بازنه و بویا گرینگ بزانین الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله و ما نزل من الحق آیا ایترکاتی و نات و بوآوانی که باوریان هی ناود لکانیان به نور ایمان و ملکتو گرالی بو خدای گورانو ناگ ببیتوا ترسی خدای تی دا بروینن به هو یادی خدا و او قرآن کروانک راوا و یف پیغمبر ما صلی اللہ علیه وسلم فرمویتی ان الله یرفع بهذا الكتاب اقواما و یضع به آخرین براسی خدا بم قرآن کومل و گلانک برز دکاتو شکو قدریان پیدا بخشید کسانه که تریش هی سر نوی دکات یوادارم و داواکارم لخوای پروردگار بو شویق لخزمتی قرآن دابین که جی رزامندی او بی جی زیاتر گران کاری درس کردن بی لناخو دلو درون منداو لابری همو جنگو جارک بی لدلو درون منداو و پاک کروا بی بو ناخ منو
انجا روشنایی روناکی و نورک من لناخو دلو مشک دا درسکا که ببیته های روشنایی جیان منو دورو برمنو و سود و کلکو و ببیته مای منفعت با جیان و با دورو برمن و با دنیا و قیامت من ببیته روناکی و روشنایی انشاءالله پای پروردگار لا اهل قرآن من حساب که نوانه من حساب که کبراستی اهل الله و خاصتهن و لو کسانه من حساب که لروج دوائی دا خواه پروردگار مرتبه کی گوره هم پیدا بخشه نزیکی هم دخاته و تاجی نورین و گوهردار یان لسردنه تاجی کرامت و شرف مندی یان لسردنه بای او قرآنه و خواه بخاطری گوره خود قرآن من باب کیتا شفاعت کار و با من کیتا بلگا با پرین و من با دفاع لیه کردن من لروج دوائی دا بمن كيت أهل قرآن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم آمين.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

بنای خوای بخشنده مهربان صلای خوای گور پروردگارتان لبی سرانی برز خوشویست لرادیو محراب و دچین خدمت ختمی قرآن پیروز با دنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 11 که با آیتی 93 سوره التوبه دست پیدا کرد و با آیتی 5 سوره هود کرد.

چیوا لریگی خزانه و ای خزانه کان لکیو پیگدن معلومه لریگی هاوسریتی و بو پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تاکید لسر اوکات و کایما هاوسرگیری لقل افرتی کابکین ک مثلا وتأخاتوا وهاوسرگيريا كتنهابو وكو ألي تيركرني غريزي يقنبي بلكم بو آمان جاوركبي كبريتيا لا پاراستني نسلي مروفايتي بويا أتر ألي رويا برزان خيزان دبيتا قلايكي سخت كهيج قردلولي كهيج هرشيكي دروا ناتواني بيروخياني وناتواني بيهجيني خالد وم أويكا براسي آسايشي نتوائي لرينوو جماندني مثلا علي بيشككوا كزنجي مانو ادابك وملقا علي روا اما اتوانين جاري كتر وكو علي قشب دينو بكوملقا كمان اسايشي نتوا بيج اويك للولي تفنغ كانوا بباريز ريو برقري ليبكا للينوو بيشككانوا خندي ساوايانوا دا باريز ريد كوملقايق لنوي نوي خالي دا بيتوا وك خوراوا وكو عرزم كردن اتر براسی او خور اوابونه کی خمنه کلن او کومل گاسر حالا دا. بویا برو شوزن یکی نمانده چه. بلام زوری نوا، زوری مندال، وگ نسیمی بیان وایا مجده نوی بونوا و مجده بردوان بون دهینید. گنجیتی او خوینه گرمیه کل شادماری دولت دا دگرید. او هیزه که چرخی آبوری دا سورینه تاوو، او بازو پولاینه که سنورکان همیشه ده پاریزید. نتویک که خاونی نویکی زورو تندروز بید هرگیز توشی دارمانو هرگیز توشی مثلا پاییزی تمنی بسر دانایتو پیربونی خیناگره چون که ام همیشه لبهاری تمنی آیتو بردوام گش ابیتوا. خاله که تلو خالانه برزان مکوی پرورده ووزی داهنانی بیکوتایا. هر منداله که نویک دیت دنیاوا تنها جماره یک نیه با زیاد بون. بلکو امیده کی نویه یه وزه یکی تازه یه خوین یکی گرمه با گورینی جیهان با گورینی کاملگه با ایدامدان و پردان با کاملگه. لسایی ام فرموده یه و که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم آماجه پی کرد خیزان دبیت گورترین کارگی مروفسازی دبیت باشترین زمینه با پروردهی تاکی کی با امک با کاملگه. کاتیگ نوکان زور دبن جیاوازی بهرکان و لیهاتو یکان زور دبن امش دبیت هوی دروزبونی جنگه یکی پر لداهنان اسلام لیرو دیوید نتویگ بنیاد بنید که نک تنها لروی جمارو بلکوم لروی کاریگری شارستانیتی لروی کوالیتی تاککانو پیش همو جیهان بیتو و جیهان پر بکاد لروناکی پر بکاد لداد پروری پر بکاد لخزمت امش لرگی تاکی به خدمت او و رولی پروردگر او خاله کی تلو خالانه برزان که فرمودکه اما جی پی اک او لنو فرمودکه خو انوینه پاراستنی شوناس ل برانبر هل وشانوی جهانی ده ل سردم یک دا که فکری مادی هولی وردو خاش کردنی خزانه هولی شپرز کردنو هل وشانوی شیرازی خزانه و کشتنی غریزه دایکایتی و باوکایتی دگداد ام فرموده وک فریاد رس وک روزگار کر در دکوید بو من که دستی پیوا اگرین بای پیدا اگری لسر الولود والودود پرستنی شنازی مروف برزن اما لبرانبر اوی که مروف بیت امریک تنها اما ریگری لوی نتو بیت کومالیکی تاکی نامو لیک داب راو بلکو وک اماجکه اکا بنیان مرسوز به لپال یکابن لصفه کی محکم به هزابن بو اوی همیشو بردوام دیواری کی پتو محکم دروس کن کوملگیان لهمو آفاتیک بپاریزن و اما ام ودودو ولودا وکوتم دبیتا بنیان مرسوز دیواری کی پتو ده هلیتا و که لیکتری جامان ناکاتا و دمان بسیتا و با یکتری و شانازی با یکتری و اکین بویا لدرنجام ابینا جیگی شانازی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم لناو نتوکانی ترا لناو گلکانی ترا و لناو امتی پیغمبرانی پیشوا هر وها ام فرموده برزان دبیتا فریاد رس یک بوچی بو دجایتی پوچگرائی ام فرموده فلسفه امید بردوامی دچینید لناو دلی تاکا کاندا مروف لیرد تنها وکو عرضم کردن بونواری کی کاتی نیا اما القیه که لزنجیره که پیروز که بردوام و دبید بردوامیش بید.

0: اتلی رویه فلسفه هیز دیتا آرا ول اسلاما. اسلام وگ آینه کی جهانی پیوستی به جسته کی گوره و تا کمالگه کی گوره بو اوی پیامکی هل بگرید. ام جسته بتوانه ام پیام مزنه هل گرید. مکاثر کم کلا فرمودکاهات و وگ شانازیک به هیزی مرویی به هیزی اعتقادی، به هیزی بروبروا، به هیزی پاراسنی بهاکان، به هیزی اخلاق و جوان معامله کردن لگل خوا، لگل خلقی خوا، لگل مخلوقاتا به شویه کی گشتی. بای صفتی ودود، یکی که لناوکانی خوای پروردگار، الودود. کاتیک پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم داوا دکاد ام پیاوان هاو سرگیری لگل آفرتی کاب کن که خوشویستی ببخشیتوا و خوشویستی هبه ودود به دهیت پیوندی نیوان جنو مرد رنگ دانوی صفتکانی الهی تیدا بید رنگ دانوی اوس چون که برزان بیر من نچه خوای گورن نو دونو ناوی خوی لقرآن دا بو ام اشکرا کردو و چندان ناوی ترکه لغیبای و ایمه نایزانین بو اوی که براسی مروفکان بتوانن کسفی او صفته بکن. کسی اگه اتوانه بشه وی کی زور جوانو باش کسفی الودودی خوای پروردگار بکن بریتیه لآفرتان. آفرتان زیاتر اتوانن ام صفته کسب بکن لپیاوان. پیاوان برانبر یو اتوانن لصفتی القوی خوای پروردگار و کسب بکن. بوی اما بو چیه؟ بو تکاملی جیانه. خوشویستی؟ دبیت پر دیگ لیره دا بو ناسینی خدا مالک کپری بید لودو لخوشویستی نویه کی پاک دخاته و دبیت جگه دا بزندنی رحمت و مهربانی خوای پروردگار بله برزان لین پرورده یکی ام فرموده اویه که وشی بکومی هی ناو یعنی لناو ایو دا با ایو با ایو شانازی اکم پیغمری خواه افرمه مبستی اویه او کسانه که لربازی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لا نادن او پرورده ورده گرن که پیغمبری خوا ایدا به کوملگا چون که زوری کی بینا و نشانو به بها و زوری که اخلاقی تداون بو بیت جگی شانازی نیه نکره دل خوش بی به حشاماتک که هیچ مثلا بها یکی تدانه پاریز رید چون که اما ابیت کفی دریا انسانی عقلی محتاج با آوتینو هرگیز دلی خوش نابه به کفی دریا چون که ازانه کتایی پیده بلان با قولایی و به همنی ناو زریاکان دل خوشه بی که تا ارکی تاکی ایماندار اویه مالکی بختور پیکو بنه زمینه نویه کی صالح بسازینه بجوره کوملگه لهمو آفات یک پاک بکاته و برزان انفرموده براسی ولامگوی فکری الحد لامرو دا ولامگوی او فکره که بانگشی بیخوایی اکا فکری الحدی نوی بتایبد لیبرالیزم یعنی لیبرالیزمی نوی یا پوز مودیرنزم ام فرموده هرش دکات سر او چمکانی که مثلا ام دنیا بینیانه بابلین لیبرالیزم و مودیرنزم و امانه که فکری نوی الحادن هرش دکان سر ام چمکانی نو فرموده که ام فرموده دبیت چار سر کردنو و ریگرنو و لامدانوی او هرشانی که بنا حقی دکریت سر اسلام یکم یانم فرموده ده بیتا چی ده بیتا چاره سری دجنتویی یا خود دجمندال الحد که بانگشی او اکا الحدی مادی دلید مروف تنها امریکی بایولوژیه و جیان پر لعازار بای مندال مهین دنیا و فرموده که دلید جیان بهایه پیروزیه و پیروزی هیا مندال ببردوامی ده بیتا مایی چی ده بیتا مایی ایدامدانی او پیروزیه و دبیت مایی خیره کی نبراوه اما مانا دبخشه بجیان لبرانبر به هیوایی الحاد دا که همیشه سرکونی تاککان اکا بو اوی بتنها بجیان و هر و هاش کندنی فردانیت تاک گرایی فکری مدرنه دلیت تنها خود گرنگی چه جور بگره بر پرسیاریتی مخره سرشاند اما دبیت هوی تنیایی و خموکی فردکان اگر ماوی یکیش مثلا چشور گره دوایی چند ساله کی تر که بسر یا اپره ازانه لتنیایی ها چنگ خرابه ازانه تنیایی چنگ مثلا دجمنی مروفایتیه مروف راده کشه تا ناو بازنی بای فرموده که عرضم کردن مروف راده کشه تا ناو بازنی خوشویستی ناو برپرسیاریتی ناو امید و هیوا بو آینده تاگ لناو جستی امد دا دبیت پاریزر تا لناو جستی امد دا لناو جستی کومل گدا تندروستی درونی دا پاریز رید. بۆ یە زۆر گرنگە بەڕێزان ئێمە بەڕاستی ئەم چەمکانە ڕاست بکەینەوە ڕاستکردنی چەمکی ئافرەد ئەزەکانم ئیلحادی مۆدێرنە ئافرەد وەک کەرەستەیەکی ئابووری یان وەڵامدەرەوەیەکی خەریزەیی کاتی تەماشا ئەکات نەک حەقی بەرپرسیارەتی دایکایەتی بدات چونکە ئەڵێ دایکایەتی کۆیلایەتیە فەرموودەکە بەرزترین پلە دەداتە ئافرەد الودود الولود دەیکاتە بناغەی دروستی شارستانیەت دەیکاتە مایەی شانازی پێغەمەری خوا صلی الله علیه و سلم بۆیە خوشکان دایکانی بەڕێز ئێوە جێگەی شانازی پێغەمەری خوان بەم ئەندازەیە دێینە کۆتایی ئەم عڵقەیەش داواکەین لە خوای پەروەردگار ڕەحمان پێ بکا دڵ و دەروونمان گوشاد بکا اللهم ئامین اللهم ئامین اللهم ئامین تعلقەیەکی تر بە ئێوەی ئازیز و خۆشەویست دەگەمەوە والسلام علیکم و رەحمەت الله و بەرەکاتوه
1: ڕادیۆی میحراب دەنگێک بۆ بانگەوازی پەیامی ئیسلام

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باورداران به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاوکدنوی روش تجوان کانو آکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخاته سر همولان و خاله گرنگکانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویست و چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوزکانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیره برنامه کی ورزی نوی رادوی محرابه برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکه برنامه جیانسازی

0: بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبری اسلام و بسرگان یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لبید خوشکو برا عزیزکانم بسرانی برز خوشحالم لا علقه کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا علقه جماره سطو چوار همین ده با دیداری برستان شاد بومو داوکارم لخوای مهربان همو لایک من موفق و سربرزو دامزرا و راوستاو بکت وای گور قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهنت عاقبت خیر من بکت همو لایک من لهمو دردو دا و نخوشی و نخوشی اک بپارزید استاح حال من بکت باعت من خیر و پربرکت بکت کشو گرفتکان من بو چهار سر بکت هر کسی اگ ندار دارای بکت هر کسی اگ بخان و لانه پی عطا بکت اول خوای پروردگار که این یارمتی گنجکان من بذات کروکچکان سنگلکان پروسی هاوزر گیری بسر کوتوی انجام بدن اول خوای پروردگار که این همو لایک من لهمو دردودا و نخوشی و نخوشی اک بارزی خوش بیستانم ادریجی بابتکان من سبارت با وانکان جیان نبرتیشکی کتیب نوازکی دکتر مصطفی سباعی بناوی دروس من الحیات درجه بابت کان من ادینو سود ل ازمونی دیان صالی بانگواز و خدمت کردنی اسلام ک برزیان پی هل ساوا دبینی خوش بیستانم لبشی چلو چوارمینی وانا کان جیان دا ما موسی رحمتی علی من شغله الاستعداد لغده عن العمل ليومه كان حكيما احمق علی ردا ما مستعمى بس يتيكا إنسان هميشه هول بدات لو لحظة يدا بجيكا تايتي وكو داير كارنجي وتويتي إش في لحظتك لو ساعت وقتي خطا بجي يعني كواتا سكي ما مصير رحمتك فرميت هركسيك عمادة باشيو خو عمادة كردني بوس بيني وداهاتو دانانی پلانو نخشه رگا بو داهاتو بوسبینو روزانی دواتر سرقالی بکا لکاری هنوکی روزانی خوی راسی او کسی کسی که یعنی حکیمه بلام حکیمه کی گمجه چون که انسان براسی ابه لحظکانی بردمی خوی لدست ندار وکو اتراوا دوینه ایتو نما و روشتوه سبینی ششتا نهاتوه ایتو نیا بلام ام لحظه ای اصا توی تیای اما ایتو یا لدس خوتی مدا دبرو براسی عزیزانم گرنگ انسان او لحظه ای کتیای اجی لو لحظه ای دابجی کاتی کاتی نوی جا ایتر نا بفکرت بلایشتی تر بروه ابی فکر و خیال دلائی نوی جا کد بید کاتی کل ایشای براسی ابی ایشکت بمضبوطی بکی ناکره کسیک لحرسی دابید بلام دزنج بشوره تو بشه دور کن ویجه سنت بکات او شوینی خویه او شوینی خویه وکاتی که انسان بدانانی پلان بسبینه و بروژانی دهاتو کارکانی استای خوی لبیر اکات وظیفکی سرشانی خوی لبیر اکات براسی او انسان او کسا جورگ لگمجه ایتیایه كات رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرمو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كي فرمو أقر بيانيت كدوا بير لإوارة مكة وشاوري حاتني إوارة مكة وأقر إوارة كدوا شاوري حاتني بياني مكة في غمري خوة صلى الله عليه وسلم ما بس يوب وكلم كاتانيا أرككاني سرشاني خود بجيبهنا ارکی امرود مخر سبینه ارککانی سبینه کارکانی امرو یا بیر کدن ول سبینه کارکانی امرود ارککانی امرود لبیر نباتوا دانانی پلان و پیلان بو پلان و نخشا بو روژانی دا هاتود بو سبینه و بو روژانی دا هاتو براسی نبه لکار بخات نبه کارهنو که یکاند به هدر بدید که اما بابته که گرنگ براسی زور پیویست آگا لیبه زور پیویست وریایبی زور پیویست لدسی نده کات گرنگا برا فکری چرا کبریتی فرصت تا لدست دایا اگه تبینی بکی یعنی ما مصای رحمتی لم بابته زور جوان فرمویتی برا فکری چرا کبریتی فرصت تا لدست دایا محوی شاعر هزاران رحمتی لیبه لرعا ایمه شارکاتوا بویکا هتا شد لدست دایا لدستی مدا امرو لبدستا لدستی مدا برا فکری چرا کبریتی فرصت تا لدست دایا کسوتا پشیمانی سودی چیه لتاریکایا حتا دکری بی که بکارو کات مده لدست که کات شووا ناگره توا او یاسای دنیایا لبرو عزیزکم ام خاله گرنگا ابیل بچایو بگرین زوری گرنگا نک هر گرنگا زوری گرنگا ناکره کار هنو که یکانت فراموش بکی بناوی اوی که کار بوس بینه دکیت یعن نخشو پلان بوس بینه و بوس آلانی ده حتو دادنید نخشو پلان لزمنی کارکانی امرو تابه آسائیه بلام تواوی کارکانی امرو پک بخی ببیانوی اوی که نخشو پلان دانی بوس بینه و روژانی ده حتو براسی او اگر حکیمیش به بلام حکیم یکی دانا یکی گمجاییه ماموسای رحمتی لقصه یکی ترو لوانه یکی ترا علی پیم علین یقولون لی اریح فکرک لی تشفع و معنا ذالک ادفن نفسک لی تسلم یعنی پیم علین تو فکری خود آرام کروا راحت با فکری خود بده بو اوی شفای بو بید معنی وای ما بسی اوی که امان بس يعني ويكا علي خود دفن بكو بير مكروا يعني خو بكجا اما چونك براسي بابتك لويكا تو نابي بير كيتوا نابي بير كدنوات بكار بيني نابي فكرت بكار بيني كسيكي بي في فكرو بي بير كدنوات بي يعني وكو وايز هر بزندوي زندا بشعال بكنو بدكجا لبرو ناكري تو دعوال من كي بلي بير مكروا دعوال من بكي بلي بدوهش تکانه مر رو بعد اول من کی بوی که هنگاو ننیم بیر نکم و لارکو لبرپرسیاری تکانه لبرو او کسانی که اینوی با پالتانه و پیش بکون شتیوانیا اینوی با بی بیر کدنه و برونه نو ایشکان شتیوانیا هموشتیگ نقشو پلانی خویه هموشتیگ با بیر کدنه و دست پیه کاد اوی که خیالی لی اکی خیالی که دوائی ابی با نوسین نوسینه کش ابی با کرده و لخالی که ترا ماموستای رحمتی فرمید قد تكون شدت الاحسائی بلا ان اکبر من شدت الغفله افرمید براسی زور هستیار بون بلاکی زور گورتر لبلای زور غافل بون و زور بی آگا بون امش براسی بابتی کی گرنگه عزیزانم هيا لجيانيا زور هستيارا زور حساسة لهمو باركة وحساسة لباركو ملايتيكا زور هستيارا اگر دوكس قصب كان بيكو ايتلاي ام دنيا كاول بوا باز باسي امو زمزمي اما لبرو براسي اما بلايكي قورية ام جورا هستياريا بلايكي قورية انسان نابي حساس بي لجيانيا یا مثلا لبرانبر خوارد نکانا حساسیت تبیر هستیار بی تنان لنه خوشی جسته یکانیشا حساسیت خرافه هیا حساسیتی با فلان درمان هیا طبعا ابی چار سریب کاد بددوام او حساسیت بمینه او حسیاری بمینه بخوی خرافه لنه خوش یکانی تر خراب تر براستی لبرو براستی از زانم ابی آقا من لیبه ام قصه امام مصای رحمتی زور لجی خواهیتی که علی زور هستیار بون بلاکی گورتر لزور بی آقا بون که واتا هندیشت هی اکری هر خوتی لی بی آقا که هندیشت هی نیوی جیان ابی بی آقایی بروح ابی خوتی لی غافل بکی یعنی براسی ام بابتا گرنگا ام خال خالکی زور گرنگا یعنی امام عمر خوي قولي رازي بي رضي الله عنه وارضاه افرمكاتك كسي قصيقك هست اکم روی لمن اقصاکی من سرم دا انوین بوی تیرک بروا تیرک بروا لمن ندا نک سنگی با پانکم و بوی که تیرکم لیب داد یعنی که واتا امام عمر خوال رازی بیم بس یوی که هندیشت پیویسی با خو گیل کردن هی خو بی آگا کردن هی نا به هموشتیک هر زور به حساسیتو به هستیاری ورگری لجیان تا اگر وابی نتوانی بجید اگر وابی نتوانی بجی خاله کی ترک گرنگا باسی او من بوکات که بیر کدنوا لخودی خوا خودی الله پیمان لید التفكير في ذات الله كفر وفي آياته إيمان بالكدنوا لخدي إخوة كفرة بلان بالكدنوا لآيتكان إخوة إيمانا يعني شي يعني أبي أم براسي كاتك أمانوي إيمان من داب مزرينين أبي بير لآيتكان إخوة بكينو أبي سير آيتكان إخوة بكين لسرزوية ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة أما خواهي قولي بما فرمي سيدي أهدكاني منكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أي فرمو تفكروا في خلق الله ولا تتفكروا في الله فإنكم لن تقدروا قدره أي فرمو إيوا بلا درس كلاوكاني خواب كانوا بلا خودی خوا مکنوا بلا دروس کراوکانی خوا گرنگا اکره ایما کاته بلا دروس کراوکانی خوا بکنوا اموه آیات خوان آیتکانی خوا ایمانی انسان برزکاتوا بلان بیرکدنوا لخودی خوا شیطان فیلد لیکات شیطان فیلد لیکات چون پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که فرموی بلا مخلوقاتی خواب کنه و بله خودی خواب خوی مکنه و چون که یوا نتوانن تقدیری یا بلن بقدر خودی خواب خوی قدروی اوی بودانه لویا نتوانن شویگ بخواد ابنین نتوانن بله خودی خواب خوی بکنه و اکره لمیانهی بیرکدنه و لمخلوقاتی خواب گوری خواد زیادتر بودر بکوید که اوزار زور گرنگه اکره سیری آسمان کن بکین و که خواه گوره باسه فرمه اکرسی زوی بکین اکرسی او همو بارانه بکین که لعاسمان دا عبارید سیری او بفره بکین سری دلوپا بارانکان بکین دلوپکانی باران که چون لعاسمان کناب نو ببینت شپولی که گورو دنیا ویرام کن نمه نمه دا عبارید خوارو به همنی و به آرامی او بفره اگر لعاسمان کلوکان یک بگرن او کاتا بیت ردوی که کاتا یت سرزوی دنیا ویرانکا بویل کردواری این گود لگل همو کلو بفریکا فریشته که و که اوی چون بلی لعاسمان و هر کلو بفریکا فریشته که گتویتی به هواشی دای بزین تخوار و بسر زوی لبرو براسی بیرکدنوا لخودی خوا کفره بلان بیرکدنوا لآیتکانی خوا ایمان و ایمان اچس بینه با همیشه بیر لآیتکانی خوا بکینوا بیر لخودی خوا من بکینوا وفي أنفسكم أفلا تبصرون سيدي خوتان كان سيدي آياتكاني خواب كين لخو مانا لا جست مانا سيدي آياتكاني خواب لدور برمانا بكين سيدي آياتكاني خواب لكونا لم قردو نداب كين زانين كاد صلاة خواب چنا قوري ليروا أجين ببري برزي إيمان نكين شيطان في المان لبكا بير لخودي خواب خواب كين ودعائي بیمان الله و کو حدیث کافر میواتن لیکا اتن با چی او درس که چی او درس که چی او دعای سنجا نماز بالله واد لیکا بری چی خواه درس کرد خواه که خالق بید ایتر درس کردی نیا خوی درس کاره خوی بدیه نده و لپیشی او و هیچ کس نیا لدوای اویش او هیچ کس نامیند هو الاول والآخر والظاهر والباطن لبروا لم يعني أسماء الله الحسنى وخواجة ربناسين وبدوا آيات كاني خواب قرين نسر زويدا هر آياتك لآيات كاني خوابيني نوبلين سبحان الله شردا كتايبة ألخي أم جارش أهينين تا ألخي داهاتو هم لايكتان بخواي بالادست أسبيرم أو خوايكا سبار دزايناكت أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمته وبركاته.
1: رادوی محراب دنجیک بو بانگوازی پیامی اسلام.

0: دلیق با قرآن روشن کرابه نوری الهی با او درابه با سر قطاری کاروانی ری معلوم دبی هر او سر
1: می مقادر.

وكفى بالله حسيبا

صلاوی خوای گور پرورگاتن لبی سرانی برزو خوشویست لرادیو محراب و دچین خدمت بابت کی ایمانی سبارت بمردن کله لاین برس ما مستمر موسا و پیشکش دکرید

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور عيني محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم. كشكي ممنوني خواين سباسي خواكين لسرهموني عمتكاني بتايبت سجدي شكر بين بخوا همو تمن من اگل سجده بین و اوی که خواهی گوره نعمت دینداری پیدا بین تواوی ناکنه و شکر و سفاسه. الحمدلله که خواهی گوره شارزای کردوین بخواناسی، شارزای کردوین به دینی پیغمبر. ام قرآن محبت و خوشویستی لناو دلمانه زرع بوا، اما گوره ترین نعمته که خواهی گوره بخشویتی بیمه. خواهی ام نعمت من زیادتر بوکی نوری قرآن زیاتر بخیت دلمان. صلاة و سلامی خواه بباره با سر گیانی پاکی بباره که حضرت رسول الله رحم و بزهی خواه بباره با سر همو امتی پیغمبر و تایبت خواهی گوره رحم و بزهی خواهی برژینه بسرم مجلس من دا. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. برای زکانم باسی بابت اگه که این پیوندی به همو معنوه هیه کس من حزیله ناکه بلام همو من ابه الله بنسیب من به باسی بابت اگه کن کس نتوانی لی راکه تنها هنده خلقن خویان گیه لکن حیوان اگه نازانم حیوان یا تیره چونکی به هر دوکان خواناوی نعامه نعامه که تا کراو چیه چیه بایو نزیکیه بیتا و وقت بیگوشه سرکا بجر خولا او راوچیه که نبینه و ازانه راوچیه کش او نبینه ازانه چیه موضوعش؟ امیش مردنه مردن مردن توشی همو معنی به بنسیبی همو معنی به مردن قراره که للاین خواه درچو و کل نفس ذائقت الموت مادام لدائق بوی ابه بجمری اوی که لدائق ابه بمره اوی که اولی هیه ابی کتایشی هیه مادام توک اولد هیه پیدلین موالیدی 1950 ابی روژه لروژه کانیش بید لهزار و دو هزار او نشخ و حافظی بکی. مردن لقرآن ازور احتمامی پیدراوه بوی مسلمانان راچ لکین لمستقبلی خویان. مردن به معنی امنی یعنی کتایی بجیان، مردن یعنی قناقه لقناقه کانی جیان، قناقه لجیانی انسان لنوسکی دای که آید قناقه یهیت دنیا و مندالی، قناقه پیگری، قناقه گبی با مراهق، قناقه گبی با گنج، قناقه گبی با پیاو پیر ابی امجا ورده ورده لسر و برو خوار دست پیا که ایتو وقت چون لأول و دست پیا کر برو جور روشدی لجوری شو برو خوار دست بیا که ایتوا روژه چاو کزه بی، روژه یوی کزه بی، روژه دان نامینه، روژه معده ایجناکا، روژه روژه روژه روژه تاو روژه توا و بیتو اگر ریتو ولی خواست. لبر نزانی چند نامه یک نیرم پیش و بچین سرباسی مردن کین شریعت اسلام فرمی خلکینا مسیر تان همو مردنه او هر رگه قربالغی نوشار نبینی سس سالی ترم رو یک اگلم مجلسه نماو همانه یو قف به همو دنیا بکا همانه دمی داچه قاندوه به همو دنیا بخوا بله سس سالی ترم رو عمودی فقریش من نماو او قربالغی نبینی یکی که نماو ای اگر مردو مرد لشرعا به چی باب کهی لشرعا یکم جار او برای بیشاری دو هم جار بکفنی بکی سه هم جار علی خواهی اوی دسالاتی امه یوا شرد من دره و من پاک کرده و نویجی لسرکین علی خواهی امه دره و من پاک کرده و توش ناوی پاک کرده و نویجی بسرکین چوارم اچی نی نویجین لکوه لگرستانی مسلمانان دا لکوه لناو جگه یکا که دیاری کراو بو مردوکان. پینجم میرات یه به توزیع بکره چی که کردو اتوا ایسا خلقی با
اگر به حرام کوی کرد بیت و شقکان لسر او خواردنیج لسر ولسر او بروا شق کو لسری امیش بروا توزیع کرد. اما حکم اسلام انجا انسانک لسر قبران عقلی بخوانش که لهیچ جگه‌ای که ترا عقلی نکرده تو هر انسانک لسر گورستان بیر لبچوکی خوی نکاته و لگوری خوا نکاته و او انسان و دیاره هشتا عقلی هل نگرده و ای قرب سر او کسی رفیقی آوائه العراق سيكم برزا كان باجلم حالي بن رفيقي خطر اوانيا مالا دسوتيني رفيقي خطر اوانيا منصب دلي دسيني بارو فول هرابيتو بارو فول چي خطر ترين رفيق اوية قيامت بدوريني من بياه يقبم كجي كشتركم تنها بيانج دقا زحمت مبي تواوات موديو وخومي سلاحة دكم ای کسی که گرخوا پنامم با بیدینی بکن یعنی تو مقصد مقصدکم لگل توی تو بر رزکم یکی اگیه کرکه ده کجه یکی اگیه کرکه کافرکه ام دوانه کامیان خطرن ها؟ چونکه قیامت ده دورن یو خواد لبیره باتو اما زور خطر اما تازه به دینی باوی نماو لعصر تابعین و شوان کوتوانی طلبکانی پیغمبر و صحابه پیغمبر و حتی وکو 1920 علمی شرعی به دستی کرده و بو علمی شرعی اسلام به دستی کرده و بو دولتی عثمانی که بو 19 قاضی قضاتی بو 11 ان خلکی هم کردستانه بون خریجی هم کردستانه بون تازه به دینی باوی نماو معقوله تو علم کنی دنیا علم سوچه دنیا و بتوی خواه حذف که لناو مجتمع و کمالگا لبر کی ابه ناوی خواه بی یکم لبر حرمتی خود چونکه اگر حرمتی خواه بگری حرمتی خود تدگردو دوام لبر حرمتی مردوکت اگر حرمتی مردو فرمو يكتشكم والله تنها امره لزحمتهم اتر بياني من الاسراحتهم رحمتي خو

0: بیسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو بری.
1: الله اکبر الله

0: رادیوی محراب. رادیوی محراب سکویک بو رافکدنی فرمودکانی دوای پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستان خوانیک بو زنایانو میرادگرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادت. فرقی نیست لگل محراب و ام سنگره. لگل منبره فرقی نیست.
2: برنامه محرابی جیانو محرابی جیانو بانگوازی زولالو همت بخشی زنانی منبرو محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده دلکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیرین تا برمجده فبشتر عباد بخشی

زور زانکوی برزو کتاب خانم دی بیری فلسفی و سن افسانم دی زانستو هنر سن دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دی.

ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.

Mm-hmm.

Allah'a emanet olun.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. يقر برزكاني راديو محراب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طاعتو عبادتو ججني قرباني بيروستان بيروزبت فايقورا همو صالك بونا بيروزكان بسرمانا با آسانی تیپرینه تو اوی که انجام من داوه لچاک کردن و لقربان یکان خوای گوره لهمو منی ور بگرید. با تاویتی او براو خوشک برزانی که قربانیان کردوه چل ناو ولاتا کردویتیان چل دروی ولات کردویتیان خوای گوره لسر او فرمودهی پیغمبری خواه سالسم که فرمیتی با قدر همو تالمویه کیو قطر خوینه که پیش او برژیت سرزوی پاداشتان با منوسی تو خواهی گارو بکات زخیری قیامتان و خواهی گارو ارمتی داری همو برا خوشکمانو با سال کیتر او مراسیم جوانه او بوانه جوانه با قربانی کردن برای بکن. خوشویستان دیاره لدوای مراسیمی ججنی قربانو روژو نومینه حاجیانو عرفو و دو دا حاجه کان ایتر برو گرانه و دا گرانه و خویان آماده اکن ایتر لم روشانه دا انشاءالله ایتر بگرانه و وجبه وجبه و بگرانه مالی خویان خوی گوره لیانور بگرید. دیاره چن بابت یکم گلاله کدو انشاءالله پیجوی پیوندی برستان بید عرستان بکم. یکی کان آدابی پیجوازی کردنی حاجه کان من که دا گرانه و دو هم لدواي ام عبادته بتاتي ومورزج ورزي بهاره وكوتاي بهاريشه انسان اندازيك خاوبونه والعبادته كان رويتي اكات بوي جاري كتير گرموگوري منهبي هزك منهبي عبادت كان هنگاوبني وبابتي كتير كي ان شاء الله بابتي كسيم بتمام باسي كي لكن لسر اوي نوجي بياني زور من داری و هنوشه که بینی منه چید به های هم من دوبون اگر کم ترخمی خو منه به های یوپی ندن هم چاره سر کنه که ایشالله باسه کلم بابتا گرنگانه کن به ایزنی خواهی گوره. خوشویسان جنابشتان اتوانن للای خوتان و لدوای ام نابر لم نابر رکبرته دا جماره تلفونه کن یاداش بکنو پاشان ایشالله ایوش پیوندی من پیوکنو ایمش
0: بیست رانی برز خوشویست ام برنامه ل استاد دوباره تکه اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روزانی یک شمّا سه شمّا پنج شمّا دنبه کارجمر ده بیانزای سر لبیانی لوکاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: برزان و خوشویستان دیمو خزمتان با پیشکشتی برنامه کتان. دیاره لججنا من بونه یک من دور دروز بو با سردانی کردنی کسو کارو خوشویستان چکو عیل پیمندی کمالایت یکان من بوانکانا بطایبتی به هسترو بپیستری کن تا زیاتر سیلی رحمو خوشویسی کن لنیو مانا بیت دیو دلکان من ببینینی یکتر زیاترو چاکتر آسوده ببیت خوشویسان. یکی گلو پیمندیانه که دروس ابی لم کاتانه دا ایتر ورده ورده و گوت من براین و خوشکان من که نوینر من بون لحجی مالی خواه برو مالکانی خواه انده گره نوا ایمه چون پیجوازیان لیب کهین چون پچین بولاین چی من توقع به لیان سرطا سنت انسان هم حاجی کاته بره بکاتو اچه بو حج بری بکاتو تا او جگی و خو فروک خانه یکی شونی وستانی پاسکانا تا او جگانا بوی بکری بچه و حافظی لیبکاتو داوی دعای خیلی لیبکا امشتی کی چاکا همان شوشکاتی که اگرینه و کسو کار دستن بدم حاجیانو اما کسانی که چون بو حجی مالی خوا نوینری ایمن نوینری توش لهر شوینی اک بو که گرایه و به بریز و حرمت و پیجوازیان لیبکین که آتانه پیجوازی کردن لحاجی و چون بولایان اما کاری که جوانو پسنده بلام لهمان کاتا وریابین خلکی لنیوان دو بوچونه بس بشی که الا جاو کسی چو بو حج مالی خوا حجی کردو چه پیزده که من پشم سردانی بکم باعت ایشم پینیه بو حجی بو خوی کردو خو حجی بو من نکردو لمر راسه که حجی بو خوی کردو بلام نوین للای که تری شوا پیغمبری خواه سالسانه مفنوی نوینه ری ایون کاتی که نوینه ری من بیو نوینه رکم چوبه با شوینه کولو سرو گره بیتو دیاره به دستگوتی که شالا باشو گره بیتو که دستگوتی دعایه دستگوتی عبادت کانه اما نه دستگوت معنوی کانه ایش رزا من دی خواهی گوره شالا بجه ناو کاتانه من دلخوشم بیو که کاری که تر نیست نوی جاکی نوی جبو من ناکی من نوی جبو تو ناکم زکات بو تو در ناکم بلام حج لنوی نرایتی تو چون بو حجکه کاتانه و خواهی گرد نیکر و نسیبی تو کلویتی و نسیبی براو خوشک کنم بایا سردانی کردن یانو لیه پرسینو یان شتی که جوانو چاک بلام بم مرجانه یکم کات یک اچین بولای حاجی یک دیتا و لحج خوشکی برا یک من خزم یک من دوست یک من لحج دیتا و دچین سردانی دکین یکم شد با چاو دیری را چاوی او بکین من دوی بحسیتا واته یکم گجمی هر هات نو یک سر نچی نسر مالکی چکو کسا لما تحسیبی که حاجه کان من لما تاری لکعبه پیروزو یا لمدینی منورو بره کوتون با جده لیو چنه گوه و سابی تاسوار تیاره بو لشو روش اک تقریبا لانتیزار الوانه بو بیت کات اگر ریتو لما تارو جان تا ایده اگر تو مواته شکته من دویتی که پیو دیاره تنها خیزان و خانوادکی که چون برو پیری بخیرات نوی کرد چه تو مالو مجالی پیدین پشویک بدات پشویک بدات که برای بیت مالو خوی بشواد اصلاحاتی بکات خواکی بکات اینجا آدابی زیارتیش من لبین نچه بلکاتی مناسبه سردانی کسکان من بکین بو همو کسی کاتان حاجیش انسان کوکی ایما من دوه بطاقتا لم حالتا با شوی لمال خوی دانیشه روژ لمال خوی دانیشه با رژی دوائی سردانی بکن کاتی که چین سردانی یکی سردانی کن من خالصا مخلصا لبر خوابه اینما الاعمال بین یکی لبر خوابه ایشالله اجر من دست که بید و ایشالله با برکتی او کسا ایمیش خوای گو رحمان پی اکا که لحج بکاتا نیتا که من بی خالصا بخوابه خالکی تر کاتی ده چین بولای او براو خوشکانی که حاجیان کدوا آداب شرعی کن پارزی سنوری شرع تیگ نده که آرام فرمو
2: سلام علیکم ماما ساجان
1: علیک و سلام که آرام برس
2: بخوربانم ماما ساجان پیروزبایی جرن لیخم لجناب تون لطوابی بیسرانیش
1: یمیش پیروزبایی لجناب تکین خواهی گوره لی منور بگرید
2: ماما ساجان پرسیاری یکم سبارت با عقیقه سنت عقیقه که
1: بله
2: ماما ساجان ایلا با کرب یا با پیاو ابید دو مر بی
1: بله
2: یا با دانی که رگ پیدره و ماما ساجان اما پرسیاری یکم
1: بله
2: پرسیاری دو ماما ساجان باکو کر رگ ناسم یشان قربانی کردو یشان عقیقه کردو
1: بله
2: بایک و پاری هر دو مر رکیان ناو و بایک و سریان بری و گوشکشان تکل کردو و توزیعان کردو اما هیس سنت عقیقه کو قربانی که هیس اگوره یا ناگوره ماما
1: ساجان یعنی یکی مرک
2: بله
1: یکی انواع عقیقه و یکی تکل یعنی کردو بله
2: بله
1: تکلان کرد
2: و
1: پارکی
2: و سر برین و
1: ایتر حموشتی بله بسر چهو دست و چهو خور
2: به ماما
1: خواهد دست و خور خواهی گوره موفقی که ارام دلست سنتی عقیقه اما که الان بو کر دو حیوانه و بو کچیش حیوانه که بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم وی فرمو بله پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و خواهی ده بو امام حسین و حسن امام حسن و امام حسين رضي الله عنهما دلنیا خان فرمو. دلنیا خان
3: بله ما مصیم بله ما مصیم با
1: فرمو
3: بله ما مصیم. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلي وصحبه وسلم. بارك الله.
3: ما مزين بخير بدو دس وخذ برنامج.
1: خوش بيا خو سواسكين منوني.
3: أحوال باشا ماشي.
1: الأخوة بس زابت.
3: لازم
1: يجي يقول إن شاء الله. توش بيروز بيا خو كتب عشاك.
3: جيت من الخير إن شاء الله.
1: آمين آمين.
3: لك
1: من ده نقول عليك رزق. واي قول موفقكات.
3: ولا ما مزين أول ما مزين إيش. وين كاي وين يجي خودنا قالكم توزه هنا ماما صار توزه هنا خو يعني من بعده بخود تونالي لأن هذا غير مو بخود خم بياكي
1: في دواي نوشك يا بيش نوشك
3: لا والله يتل هذا زي هذا
1: لا
3: جاي يوم بابو خصم جان جاي شال بخود تلوم نعم بكي خصم جان قم كم ناخوسا يعني بس هالصار دوام ذكرت ماما صار
1: دو انصاف اینجا شنکل اینجا هنی شنکل
3: لگر
1: امام فرسونش ابیه؟ بله ولام تا دینو شنکل لگر امام فرسون امام فرسون تب نیست
3: امام
1: فرسون دست خوش بیه دست سکانی توش خوش بیه خواست سکر تو بیت امام فرسون نشی صاف خوی گره حتی حتی خوی گره بارک الله خواه اتواني دو حيوان سر بلان بيك حيوانيش عقيقك سنتك ديتا دي واتك تشكك حيوانيك بو سر بكروكش حيوان سر بري عقيقك ديتا دي اقد صلاة بو بيك بدوان شوك تابع بفرمايش دي بيغمبرين صلى الله عليه وسلم اوج نقل برب فضلي كزهبه بس كرهبه بس كتا كجل بيه لزماني جاهلية بيج اسلاما اصلا بيه ناخوش بو كجل داي قواي کاتی که لدایی کش بودن عقیقی بود اخنام نیشش چه بشیلی آن دایی آنو کل ده تازه چیلی اپین منالی خوامانه وقت بله این ناچاری بوده پیشن بلا کاتی که اسلام هات فرمی نخیره من منالی جبه سریب تاشن ناوی جوانی بود دابنین و هر واح حیوانی کش سر ببرن بیکن با عقیقه و گوه زبانه بوی بدوائی اما خلق با عام حزیان با قربو جوله که کانه فرمی با کچی چیان نیکت با قرن پیان ساسان فرمی مخالفه یهود کن که ايوا دو حيوان سر ببرن بلان بيغمبري خاصاصا خوي بفعلي هر حيواني كيش سر بريو سنتك شاتوة تدي كاتا دروسا برسالي دو ميكاكارا مالي كاسيك چون دو حيواني كريو ويك باري عنداو حيواني كان نيتي نابو عقيقة حوتم ايكي كان بو قرباني وغوشتكشان تيكل بو ايش كيشي اغنية حتى اتوانين لفرمودي زاناني شافيه فرمو اتوا فرمي ات كاسيك هاو بشا ل عجلی جورا لرش ولاغه که با حاو قربانی اتوانی با حاو حاوتمیش بجدار ببید پشکانی پشکی حاوتمیشی تی دب تیب کی وقتی که آنی بیکه به دو قربانی سه چه پنج حاوتمی تی دا جیب کی تو با باشی و درست کاتن اوی که گوشت که انتی کل کروبی کو بخشی آن تو مادام دو حیوان بود درسته بالا حیوان اگنه به لکاتی که هم با بیکین با قربانی هم بیکین با عقیقه نه تنها یا عقیقه که شمولیه که یا قربانیه که والله اعلم خوی گوره یارمتی درمان بید انشاءالله تعالی دیار دلن خان باس لنوشی خوتنه نکه علیه اگر زور تنبالی بمان گریه یا خوت بید درسته جمعی که جمع با کسی که نخوش بیو که نتوانی هر بینوشه که بکه نیکا بعاده جاجار درسته جمع بکد بلا با عامی خلق جمع درست نیه و اتوانی کاتی خوت هات پیغمبری خواست آسان فرمی کاتی خوتان هات نیوش مکن دوائی او سرورز نوزه بشکین لسعاد دوانزا خبر تبیت والا سی نیوشکی خوتنان تکی و چنی که شو نیوشکی انشاءالله بود دروسه خواهی گوره یارمتی داری همو لایک من بیو خواهی گوره عقیبتی ملایک من بخیر گره جا خوش ویستان کاتی اچین بولای ام خوشکو برای نمان که حاجین یعنی او کسی که بی اگر افراد بو پیاوان نبی توقی لگلاب که که دزنو جیلی بشکی پیاو بو نبی با تمنی شی بی توقی لگل افرادی گلش که که اگر محرمی نبو اما ریگه یکم ریگه دو من کاتی که اچین بولای حاجی توقعی اوی مکه بی دیاری هی نبی دیاری هی نه تحسب که بو امو مخلقه نتواند که اتانی دیاری که انتنیا دعای خیرکیه بخیرات نوکیه اگر هي نابوشيت ليور اغريت وبريزه وبحرمته نقبل جاء او شيء هنا بيتي بومي تويله بير بو دائما اوكسيك عزيزك الدياريه كبويني مثلا دسبا يقلم ام قلم جافيه كبويت ولا انا قلم بعيد وصوبا جا دينار بي باي 500 دينار بي مهم اويا وكو بيشينان علي بوشه لتشاوبكو بيادمك يعني تويله بير بو لو جاكو كاتوتو عتريكي هناوا بنيتي تو هناويتي بنيتي تو هناويتي كاتان توي لبير بوا نقو يجو البتاتينا وافرتانا كاتن ولا حاجي ابزان بشي هناوا بوت ازان چي بو چاكتي بو من هناوا اي بو بو توي نهناوا اي بو بو اوي نهناوا يعني اشتكا اقواريت بمعمعو كيني دياري و دس دياري كدن خوزقايكو او بارقرانيما لسر حاجي كان دروز نكردايا او عرفه ما تيكش كانايه توقعيه ونكم لا حاجيك لا خشكي لا برايه چونك حاج زوري تيجا مسرفكي مسرفي حاج امصالك نيزيكي چن سيتش الورقي كي تيجا زورا چوار پينج مليون توحسك دو كزب دا مليون بازا مليون يكي دابيت لشوي بو حاج اما باحسانين باركونا بيتو ولا همان كاتشاكاتي اوشتانيجي اهنن بله اوشتان بحساب پیروزا بله اوشتان همی سینیه بویت اللی افقی نمشتا بگری با کالو بیهنه تو اگر اوی زمزمی هنا بو زمزمی هنا بو ای خوی تو یا خرمایی که عجوه دن که دوان ایتن نکه و تکلف لرز کهید که اتانه باشترین هاوره باشترین برا باشترین دوز باشترین قزم او کسی تکلفی لسر بران برکی نبه ملک ابی ایم ها دیان بو برین و خدمتیان بکنید چون که آن لو شوی نپیروزا گرام نتوه کاتی در روی با سردانی حاجی اچی سردانی که یه زنی میوانی تر هاتوی تو شاد درمه با تو شاست کمیل دانی شلالای هستا من نوبی میوانکانی تریش بده توسع بکنید لمجلسکا و لکات گنجاوکان افچین نگلو کاتان افچین که او خوی بید بی طاقت نخوش شکت و مندوه يعني واتا ما ندويتي كي لسر قرز نكين بلكو لسري احسان بكين اما با زور گرنگا هم پیجوازي لبكين هم كار احسانيش كين بو پیجوازي اكي نكو اخوانك ده بارگراني لسر دروس كين نسال اندك شوان عرفوايا كات حاجي ديتو لحج نعمة نوسي بو چن كساني متمكين اكان دعوتي من يعني بارگراني كي بو دروس اكين والا اگر نينو سعيبه نابه دستور معنا اما براسي لغلاتي مشكور امونية لرشالات مهان مهان لكردستاني رشالات مهان همان او بابتا براسي سير اكي اما حاجي هاتوتوا لاخوي اركي لسلاب آسان كين اركي شاني كرستر اكين واما براسي شتيكي نقنجاوا وبيتشواني الشريعة چونك انسان ابيت تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان ابيها وكاري يكبين لسر چاکا لسر احسان نگ لسر گناهو تاوانو بارگرانی دروس کردن لسر براو خوشککان من براو خوشککان من که اتونتوا چاوری دعای خیلین لیکی بنسبتی برایان خوشکان من کدین و لحج ابی اوانیش آگان لخوایان هبید با حج کردن غرامه با بلی والا من حجم کلوی تی دعا کان قبوله با خواه فلان کس دعام با تو کلو بو او کلو با بلی والا من حجم کلوی تی دعا کان قبوله بخواه فلان کس دعام با تو کرو بو او کرو دعام با همو کسی کروه اگر خواه وری بگره

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: برزان خوشویستان دین و خزمتان تا اوکاتی پیمندیکانی برستان بیت بابتیک که لیستادا و دواکم لهم و مساکان لراغی کنال راغی نکان ل تورک و ملایت یکان لمن بروه با وگدالی حمله کی راگیندنی تا منهبه برانبر بچی برانبر بجنگ من جنگ پیز بون شتی کی باج نیه بلام جنگ سوتانن کار ساته بله فرمو دلنیا خان فرمو
2: ما مستقوه هینا دم قربانیا قربانی گروه علیه
1: مره بو حوكس
2: هلا يعني اويك النبونا دا في كرداء دروس نعم يوايه
1: بلا
2: ما مساجن بلا بلا ما مساجن حدي اماني حم حدي انا اجنا حد الله يقول نامي جيه دا يكيب انا مني اقول نعم
1: بلا ما دس خوش بيه دس كان خوش
2: بيوار دقنا بيلي واني
1: بلا
2: ما مساجن او خلاقي يعني تيا ودي قولي اخيا خلاقي خلاقي يعني
1: خلاقي
2: خلاقي
1: خلاق
2: بسرچ
1: بارك الله قرباني كنت تازه روي هرچن تازه تر اما بابتي قرباني باز ناكي چونك تا صالي كي تر اگه باسيش كين لبير مانا چهتو بلام مره بو حوكز نابي بلام بو مره بو خيزانك دروستا يا خيزان مره كابا قرباني بو خویو بو خانواده که قربانی کن کدوه بلام همو خانواده که قیزانه که لخیره که بجدارن بزیندو مردوه او دروسته بلام حوکس که بنو مره بکرن دروس نیم بلام رشولاخه دروسته حوکس که بنو رشولاخه بکرن که تانه بابتی قربانی ایتر ابه بی پیچینو پرسیاری لیه نکین تا ساله که تر چون که هچی پرسیاری شی لیه کین سودینیه تازه تیه پریوه قربانی کراوه ایشالله خواهی گروری گتوه اما یک حاجی که اگریتو ایتر کویت سرشانی خوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم فرمی کسی حج بکات فلم یرفث ولم یفسق واتا گناه و تاوان تیکل نبیتو که انه ولید من امی و که تازل دایگ بوبی واتا توبه کات همو حج همو گناه یک اشتریتو الا حق الناس نبی ما فی خلقی با توبیش بکا با لکعب شابی امی ما فی خلقی یا گرنی ازاکن یا ما فکیان پی بداتا و انجا خواهی گورا لی ور اگریت انشاءالله گمان ما انوایا اوانی انسان خواه کسی که گناه اکات اما بسیاری جگی خویتی من سیری ملائکتی حاجیک بکم حالا بیتا ملائکت او انسانی وگی ما توشی خوابونه و آبی به طاقتی آبی گناهش آبی بلام اسکات واجبی که بجیه ناو و انشالله بشه لگناه جورکانی پیتر کات خوی جوره یار متی دری هم ولایک من بی و شی خلاق خلاق لصیغه مبالغه خالقه خلاق یعنی زور بدیهی نر کاتان ناوی جوان ناوی که پروردگاره من بلم یا خلاق العالمین یا خالق العالمین خلاق لما خلاق خواهی گوره که خلاقه صفتی که ناوی جوانکانی پروردگاره و صفت برزکانی خواهی گوره که خلقی بونوری کدوه لنبونه و هی ناویتی بون خلق یعنی ایجاد الشیء من العدم خواهی گوره ناویتی وستایبته بخواهی گوره و ایما ناتوانی اگر خلقی کش بکین لدرسکراوکانی خواهی گوره ادهی کین بلام خوای جل جلاله و شی خلاق با ذاتی پروردگار بکاریه بخلاق عالمیان الان جاری و اسوان دخوین اما درسته والله اعلم اوتان که عرض کم خوشویستان لشریکی زور گرنگ من هی اوش چیه مسئله پوش و پلاش و پاوانکانه یعنی تا ایسه خمی جنگ من بو امانو لگل خوتانه کیسه خوال برن سجاوگکن پیز مکن سجادکن

0: پیز نکین خوی کینوا اما به هر حال بلام ای کارساتی که زور گوره لپیشده مانه اوش کارساتی سوتانی پوشو پاوانکن اما یک علم عرستان اکم رجایی که بلاینتن عرزکم کنالا را گندکن به هموی سوشیال میدیا کن بگشت هموی بگشتی که با چروپر حمله یک بکین حلمتی که نشتیمانی دینی من ببه با پارزگاری کدن لنسوتاندنی پوشو پاوانکن درختکن چون که امسالکه خوای گورن رحمتی بوا پوشو پلاشی که زور هی بارانی زور من هبوا و هموشوینه که ایبینی زبانی که زور گوره و کوشه کمی که ارگر برش کرابید اگر برکان نبوا خوزگای کمو دیه کمو جشوینک حملی کن کردائه حلمتی کن بردائه با درمان بوایه با کیلانن بوایه اگر برگان بکردائه لناو کیلگکانه لناو لسر شاخکانو دور برکانه بلان که او نکراوه استا ابي زور بحزر او بروين بسر رقدا حتى او پارچه شوشي كتو هيچ حسابي بوناكي تو فري اديت او پارچه شو جاليوه بني او شوشه كارساتي كي اگر كنو انيتو چون جاليوه كيوت سر برديك سر پوشيك و تيشكي خوركا چر اكاتو وكو زربيني كي ليديتو لوي دبيتو هوي سوتاندن يا او جگري كا بدمتو ويا حسابی که بوناکت فری ادی یا کاتی که اگری کرو تو پاشا روی اگری که نکوشنی تو تأکیدی نکی لکوشن نوی کاتی ازانی اما کارساتی که گوری ناو تو که لپوشی که بچو کوا لدن کشقاتی کو اگری که کوتو تو جگل لویش خواه پنامان دا بعضا کسی که نفذنا تواو هیا درون تیخشکین راو هیا که چاوی با ولات و خاک من ولات من هل نایه هر چاویک به جوانی بم ولات و خاکا هل نایت اتوانین بلین خواهی او چاوی کور بید چاوی نبینه جمالی دربر یا خواه بنوکی نشتر بیت در بلاستی جوانترین دربر من جوانترین سرشت من ام خاک ولاتی خودستانی خو منه که پوچ دیمنی پوشکشی جوانه دیمنی درختکانی جوانه اگر تو چاو پی حال نایتو اتو بی سوتینی او بابزانی تو لجنسی او کسانی و اذا تولا سعا فی الارض لیفسد فیها و یولک الحرث و النسل والله لا يحب الفساد تو لجنسی او انسان خطرناکانی منافق و دور وکانی کچاو با خوشی و جوانی ولا تکال نایت باوکی ایمان فرمو
1: السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام باوكي إيماني برس.
1: من خون او اینم تو سبحان الله یا یعنی گشوه دنیویو یسر هم فرزه تردو دی الله اکبر این نزم او سانی علیه چیه علیه در اخوه بیر سنگ برد چی توی انده
0: والا هم تا دینو دستکان خوش بید
1: بلی فر عجیدانی شما و سالا من خون من خسن فرسود و حس امید برسالی بیشو
0: بله
1: خسن و عشد کار همویان سون بوله یعنی اشتا نهات بو ایره آن همویان سون نمالا کلی روشیان دیگو دیگه انکه دو چاوری بون اذا بقول فوزاي كان ابو فقيره جهات بواني كصبته او خربا لغي وفسميه اذا زور شينا راحتي ابو ويد من دعيت شن بولاي فاش تقريبا خاص يتفرج دعاه كنت قاعد ما بقول انا بخاف انا في بولاي دبي كنت جبت توبر روجي راحتي انت اي مكان بولا تصافي هذه تو نفر في ذاك هو يا شخص بزاري في توصيله كيف نفر لما ما كتايا او لو تقول ما وصلت تصافي
0: دسكان خوش ورور كنه وك زور جوان ولا شاكه كك باسك دست خوش به ممنونی دست کان خوش به باکی من برزی دست کان خوش به حالایی که کمال گاکر راست کنید شغلاش بیان لیتی نه چی کلیلی درگاکی که اینو چین همالو شندهین با او بیتو پشوه با او بحثیت و دست کان خوش به ولی همه تدینو ایشالله ای پرسیارکش به سر چاوه کنم نوێژی جەژن کە ئەەکەین لە نوێژی جەژنە ئەله خپەری تێدا هەیە لە قعتی یەکەما حوجار جگە لە ئەله خپەری نوێژدا بەستە کە ئەله خپەرەکەین و دەست بەرزەکەینەوە لەبەر خۆیۆ ئیمام سنەت ئەڵێ سبحانە اللهی والحەمدولی لای وەلا ئیلاها ئیلا الله والله ئەکبەر گریمان ئەمەینەوت هەر یەک سەوتی ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەر دروستە نوێژەکەی بێ بەتاڵا بێت بەڵام چاک وایە ئەو تەسبیحاتە بکە پەلە نەکە ئیمام ئەگەر پەلەی کرد و من فریانە کەوتم نوێژەکەم دروستە بەشەر ئەلله ئەکبەرەکەم کردوێت سنەتەکەم بواتەوە دێت گریمان ئەلله ئەکبەرمان هەر نەکرد نیەت بە دوور کە نوێژی جەژنەکەم بۆ خوای گەورە ئەلله ئەکبەر و یەکسەر سوڕی فاتیحا خوێنی تازە کە گەشت سوڕی فاتیحای خوێن نابێ بگەڕێت بۆ ئەلله ئەکبەر ئەلله ئەکبەرەکان سنەتە تەرککردنیشی دروستە دایکی درووت فەرموو
2: السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
0: علیکم السلام و رحمت الله دای کی درود
2: الله اخوای گوری پروردگار تعالی به ان شاء الله لبی سلام
0: آمین اجمعین
2: ما مستیان من پرسیار منی بس استم شتیک بس کم
0: فرمو
2: هات نوی حاجیان
0: دست خوش به سر زور چاک کاتکی گنجا و دای کی درود فرمو
2: بله ما مستیان لسر هات نوی حاجیان براستی سرتامی الله بزلیم زۆر جارە مشتانیان زۆر زۆر ئەحتیادی کردوتەوە زۆر زۆر ئاسایی کردوتەوە زۆر زۆر یعنی زۆر جار بە ناوی دینەوە زۆر زۆر لە نرخی بەها ئیسلامیەکان بەها دینیەکان ئینسانە پیرۆزەکان ئینسانە باڵەکانیان کەم کردوتەوە بەڕاستی بەڕاستی خوای گەورە یەکی لە ناوەکانی پیرۆزە یعنی پیرۆزە خوای گەورە پیرۆزە خوای گەورە بە بەرەکەتە قورئان بە بەرەکەتە حاج وعمره ببركته يعني او انسانه فرق انسانيكي انسانيكي احتياجي وانسانيكي قران بخرينيه قران يعني فرقتي لبركتك هاي سمين قران قران فندن او بيتانا جقلو بيتانا بركتك الى زلايا يروزيك الى زلايا رحمتك الى زلايا اما بتركيزكي مثل او رحمتك اخوي قولي نابيتي لفشتي او شعيرانا لفشتي او شتانوا براستيك اكاتي اتشين لەگەڵوانیم کە زیادە ڕۆیت لەگەڵا بکرێت بەڵام زانی ئەم کەسە کە پێویستی بە توایە بچی بەدەمەوە بچی بۆ مەفار چاوە ڕێ بکەی پێویستی کرد لە ماڵی بمێنی تۆ خزمەتی بکەی میوانی بەڕێکەی بەس خوانەخواست نەکرێت وەکو خۆت فەرمووت زیادە ڕۆیی تیا بکەیت و سەری بێشێنیت و ئەوانە چکە کەسی وا هەیە کەسی نییە ئەوەی بۆ پڕ بکاتەوە کەسی نییە بچێ بەدەمەوە برایەک نییە خۆشە تۆ اگر بلاش نبی اگر خود من زیکی شی نبی هد چی بدن یا زور زور خوش از یعنی زور زور یعنی به هاکو ملانتی کن زور زور تو اختر بیتا و زور زور ابیتا مای رز احترام با او کسی و کسیش دلی پی خوشا هم خواهش پی خوشا هم او کسیش دل خوشیه براستی اما حاجیک من بر ریکل ام سال سال بخوای گورا یعنی حتی سیر رو کاریگری او خوشی هر لدل ما نابو براست
0: بله بله
2: زور زور کاری کی باشا یعنی بتوانی رز احترام یک بودی لو حاجه که هی توا رز و احترامی بگری و بدمی و بی و فی پیویز لگل یابید چون که جا او حاجش که هی توا کلا هشتی که خوش و نفر او آسایی بروی تو بیت و خواه حفیزی و هنشتی خوشی حاجه که و بباس که یا عمره که و بباس که زور زور استفاده می یکی
0: انشاءالله دستکان خوش بیت
2: دستکان مامو
0: خواه زایی دنب شبات و دست خوش بیت خواه دایی درو دستکان خوش بیت پیمن دیرکت رویا خان فرمو
3: سلام و برکت با ما مستای برس
0: سلام ای خوال توش به داد برس کم چه باشه کم
3: درود و سلام با جانی پیغمبر نظر هزاران درود و سلامی لبه
0: انشاءالله الله علیه و سلام
3: برزی هیون دکل یال گتم حج حج قبول انشاءالله تعت عبادت ایمش قبول به انشاءالله رشدت و راستقین پیغمبر قبول بکره انشاءالله
0: انشاءالله تعالی
3: ما مستعد جان ببورت خواه من خصم امر خواهی کرد و خواهی گوره لی خوش بید لگل
0: مسلمانان
3: انشاءالله بله ما مستعد جان امشو که لخواه ما بلین دانشتو بلن نو مانا من زور ما تم اکد آیا ما تکرنی مردو سی حکمت یکی
0: بله انشاءالله بله مراتد
3: دست خوش بید انشاءالله سرکوتو بون لدنیا و لکامت خدا حافظ ما مستعد جان
0: خواه زاد باتو یا خواه خواه زاد باتو یا خواه توش موفق داشی ایمان خوای گەورە موفقی که بو او رونکنوه واتا بشتی که اصایی نگرین بطایتی او خوشکوبرانی که بزانی لگر رککا یا غریب بین یا کسی که وانا چه بدمیانو هم بچین بدمیانو هاو کاریان بین بلا هم نگ باش ریگه یک هم سردانیان کین پیروزوان لیب کین نلین جا او چیه جا چو با حج حجی با خوی کدوا بلا او نوانری ایم بوا و تعظیم شعائره ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يكيل آداب جوانا كان من ويا ريز قرتنا لإنسان كأشياء بوحج ومالي إخوة وإن شاء الله دعا كان ينقبولا وإما يشتر صوزو برايتي وخشويسيان بو أنوينين وأما يكيك لبيون دي إيماني لنوان مانا وإن شاء الله أو بيون دي إيماني بيسترو شاك تلبيت ولاتي وهي زور بترتيبه كي جوان جوان كوكس كأشياء بوحج موكو نوع مداليايك وهدية بو أبنو پیروز بایلی یکن کات و تو دل خوش بن و اوش دل خوش بی هندان یک بایی لکسه چاکه کنی بر دوام بید و ای گورم وفق که دایتی ما درود با او تیبین یعنی که کرد دست خوش بی خواه روی خان علیه لخو ما خسوم مردو دانش و ماچ مد کرد ماچ کرنی مردو یا مردو ماچ کرد که ایشالا باش یعنی لهر دو حالت کار باش یا دعا کانی توی قبول ایشالا علامت لسروه یا خود اگر مردوکا ماچید کاد لوانه محرم و بیت مثلا خسوتا ماچید که یا خزور محرم کان بیت لخوا او ایشالا دلالت رسو که دسکوتی که مادیش دست اکوی للاین او شخصا و لکسو کاریو یا لکسی که نزیکی خواتا و خواهی گوره لها مردوی همو من خوش بیت خوش ویستان یکی تر باس من لوقت جنگ کمان و ریابین سوتاندنی زور خطره چون که تنها پوشگ نه سوته بلکه چیه سوته عجله که خشوکی اگه سوته ماره که میروی که اویتا عزید بوی که تانه اما وریابین با به هیچ شوی زیان و زرر بکز نگینی چگره یکت پیه لشونه که اگره که کروه تو احتیاطی او اگره بکی چوار دوری خوی بگره نیلی او دو کلایا او پرشیشکی او اگره برو ناو پاوانو پوشک بروات که برگای که اروید زور دائما هول بدین اوت پیه بی اوغنی که اوتومبیلیان پیه بعد دبه دوان اوی احتیاط پیه بی و سائلی اگر کشنه و پیه بی بتایتی لمرزا با اوتومبیلک چند ضروره با جنگش ضروره با پیته بی کجال خان فرمو
4: سلام علیکم امتصاد
0: الله علیکم السلام داده کجال گیان
4: خواهی
0: گوره حجی حاجیان قبول که و جزنی ملاکش پیروز و قضا آمین خواهی گوره دمو کاتیک من جزن و خوشی بیت و خواهی گوره توشی امش قبول کات
4: آمین یا ربی
0: نامو
4: خواهیان
0: برازید
4: ما مستا تورکی تو هست چنه باسی جنگه و آنه بو بس
0: نه توری خود آنه چیه فرموی بفرمو
4: باسی نیجی جزن اولا ما مستا بله زور زور جو اکری اگر بکری توز درنگ بخری بوی همون خلق بشدار بید يعني ام درجنا شنو مزجو خلق هاد اقرايو اما نزوني اشكريابو هيش تعرفش هالما هاتبو
0: بله
4: اقر باب سكريبو همو مزجو تاكان توزيني ارجو اخن او سردمي استبخوا خلق اما ندرين يا خوية يعني فريني اللي درجن ناكري زور بي زوري
0: بله بحسي
4: خبري نابتو
0: بله
4: بخواي جوري خبري نابتو يعني من مالاقاني خوم هلم سانين جارنا جاين هاتي
0: بس
4: اگر که خواهتان جینی و رو نیری جزن هر اکریت که تکی تو زدو آخری باشتره به با همو لاید
0: بله بله دست خوش به اشالله لکاتی پیش جزنکانا باس یکین اشالله و تعالی ویسیش باس یکیلی یکین اشالله با چی نیوش زو
4: اکریت اوتن با بیرم نسیت وقتن جزن جای تا فال
0: اشتنا تایی ناکا دست خوش به
4: اگر اشالله ایشی با بکن ایو باشتره به
0: بله باش دست خوش به
4: باشه ما مستقیم دستان خوش بفای گوه گوه
0: ملاک موفق بی اخوا به نسبتی نیوشی ججنو نیوشی ججن که تکی که خور دکوید به اندازه دورم خور برزوبو ایتر بدایتی نیوشی ججنکی تاوکو نیوارو و اتل هر ساعتی که تانی وارو نیوشی ججن بکی نیوشی ججن به جماعت اکلی و به تاکی اکلی لما الو اگر ام کسا کچو با مزگوتو نیوشی ججن کراوکو جمعانی هر چی لازم زگوت کلیا کاملا ترچن جماعتی که نیوشی جشن بکن غیر امامک هر کسی که کمی شعر زابی پیشی خن و کویسی لازم زگوت کنی اروپا وایه وجبه وجبه رو نیوشی جشن کن اما وجبه رو نیوشی جشنی که لازم زگوت که بجیش تو وجبه ترچن نیوشی جشن کاو بجیله نیوشی جشن کاو بر وجبه وجبه تانی و رو امش ببی عرفیک چاکه لوا اگر الان با دوای خین یکشته تری منم جانا هر با واقعی با کجال خانیش و او خوشک برزه بو کسی تریش لمزگو تی خواه من من خواه من باز کرد و تیان ساعت پینج نویجی ججن بکین کاتیه تی چون که چاری که وید بو پینج ایتر خوره که وید چاری که کش اوستین خور حال دید منو تیم با پینج و نیو بید یعنی پینج و نیو درنگه با پینج و چارک پیاوی قصه که جوانی که تی ماموسا من هاتون و نویجی بیانی روشتو ما تو نبتوانم بخ... کچون بخوام خبرم نبیتو ایتر چکا نویجی بیانی لزوه هاتو سیونیو هاتو سیدر چوم لمال هاتو نویجی نکی بیانی مکم اروما مالوه خوم اشون خوم آماده کم ایسا جالت بخوام ایتی خبرم نبیتو آیا من لپیشتم چاو دیری بکرم که هاتو نویجی بیانی یا کسی که جنابی تاس عاد یک دانیشتو مالی پاکو کدوه چی کدوه امی کدوه انجا اگه خبر نویجی بیانی ارچوه والا بونیوش که با نیوت باش بونیوش جشن جنابی خبری بیتو یعنی که اولاد را که واتانه سابق و نکن اوانی که نیوش که بیانی هم کلو اولاد را اما بلف روناخان فرمو
5: سلامی خوال یه بیمه مستقبره
0: سلامی خوال جنابت
5: باشی شکر جزیز پیروز
0: دی جشنکه و پیروز بیه داد بر رزکم باست کم
5: براکم والا پسیار یکم هیل نیوزی زحاگر عجد
0: لیم باله
5: ولی
0: نیوزی زو حتی
5: رکعات
0: مداری و
5: ابرد شوار دار چند رکعه
0: باله؟ بسر چاوالا هم تا دمو لید رادیو که یوه لیبه
5: پرسیار کر کر عزل نبید
0: پرسیار ایتی فرمو
5: باله سیمون ولی نیوشی و ابرد حجدانی قاسی ها بدین آن بسر فیال سر ایمکا
0: باله
5: بس بحار سر فی تر اکا آیا مدروس ایان بلی پیس قیناک سر کاسی شکل
0: داره بله زنی قاتل بسر چاو بسر چاو بسر چاو جا کاتان نیوژی جشن هر عرف و عادت بو ابو لمولاتا ولی زمانی پیغمبر اساسا تطبیقی سنته اخو سنت نابه بگیوری عصر بگاره پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم نانی نخواردو زواتو نیوژی جشن نکه سنت درو یکم شنی نیوژی جشن نکه دوی قربانکان سر بریو انجا بلاوان کدوه اگه توالی من ولا بی گوری اخه نا گوری ام عرفه بطایبتی نوشکرنانی بیانی ها نای گور چکا نوشکرنانی بیانی اتو و نوشی بیانی کدوه و او نتوانه تجاری که هیوه با نوشی بیانی که بون ایت نارواتو مالکی دوره کاتان لما ظلم اگلوانیش اکین اگه نوشک تأخیر کین با سعان نو ده ام کسی تیش که خبری نبوتو زور چاکتو منالکانو تو خبری نبوتو خلیت سعاد ده خبریان کرو برو چن لیا مزگو دیاله مالو مزگو چکو پیغمبری که صلی اللہ علیہ وسلم خونوش یشین لیا مزگو تا نکدو لسحلا کدویتی اگر نکرا لسحلا که لمالی شو اتوانن خوتان خیزانکا یکی اصلا امامتیان بکا و نوش ججنکا بکاد والله علم او اشتی که باشتره لبر اوی ام بوچونه ام گیوم لکناله که بویی که لما مساکن وای اوی ام بوچونه ابو اما اسلامتی بمدرینی نارو ابرهو عبادت کن لکاتی خواه اکری و تا مجالی شی تیده های نویجی جرج جمعانیه اتوانی لک دوای او که ایمام کدویتی وجبه تیشی نویجی جرج نکی خواهی بکات لبری کستم لکز نکا نویجی ضحا دور کعات الاخواروکی و اتوانی شوار کعاتش بکیت و اتوانی تهش کعاتش بکیت کاتکی لکر کاتی خور کوتو و قدر رمی برزو بو خور لدورم برزو بو یوه ایتر سرطه نویجی چشنگاو تا اوکو نیوارو لهر کاتی که بیکی درسته کسی قاچی برینداره من پی برینداره از نو پنجکانی برینداره چی بکات بو کسانی قاچ باشتره او کسی قاچی برینداره توانی جاره لشوروشه که قاچی جاره بشوات گوروی که استور یا خوف بید چرمی بید گوروی که استور لپی بکات و شوروشه گوروی که دانکنه مسی سر گوروی که بکات اما درسته اما ریگه ریگه که تری اگر قاچی هن نتوانی ترکا مثلا دکتور تویتی برینی پیوه به این شیوه لفافی بسر و یا بلفاف بسر یونیه نتوانی هر تریب که لم حالتا ده مچاوی اشوا ده سی اشوات مسی سر یکا اگر تا قاچی نشو ده چه تیموم یکا کات واتا گلیگ دینه ده سی پی آکیشه با ده مچاوی و با مچکی لبریش ترنکدنی او قاچی یا اگر لفافی که بسر و اتوانی دستی که تر بسر لفافکا بینید و گیتید اوکات تیمومکی جناکت بلام که مجالی ترکنی بول شو روشکا خف لپیکت یا گوروی کی استول پی اکات ویتر قاچی هر ترناکات و دسی کی تر بسر گوروی کی ادینت ناگات پیستکی اما درسته و اتوانی اگر نشی توانی مثلا حساسیتی به گوروی کیش و نابی قاچی ترکه اما باشتنین رگیتی که دزنوشکی بگیره تا اگات قاچی گشت قاچی اوسته اچی لولاوه د موچایوش ککاتو تیموم یکاکا لبری او قاچی که نیتوانی و تریبکا والله اعلم او رگه چاره کی خوشویسان امید منوا ان شاء الله تعالى لنوجکان و عبادت کان ما لما دا چاکلاکتر و جوانتر هول بدین و رگه عبادت کان هر بر دوامه و تا گشتن بر زمان دی خوارگ بر دوام به ذکر کان من و به تایبتی نوجی بیانیتن لبیر نچی که اتکن ما و کمان کمینا بابت یک من تایبت تکر بونیو جیویانی خواب بیک فرصت بده ایشالا لبرنامه که تایبتی بو اکین لبرنامه پرسیاری کانی ایوه ایشالا لسنیو جیویانی اگاتن لعبادتکان من بید عبادتکان بید خو نبینه و لقرآن خوندن لذکر و لعبادت و لاتوشوی مزگوت و لچاکا کنکان خواهی گوره در فتوان بید داوکن لخواهی گوره عقبت خیر من که اوی که قربانی کرد و خوای گورلی ورگوری اوی نیتی ها و حج که خوای گور بنیتی حجکی بوی بنوسه حجی حجکان من خوای لیان ور بگری او بران خوشکان من که چون بور رگیتو یا ربی خوای لیان قبول بکیت لیان ور بگری دعا کان لی قبول کردون اللهم اغفر لی الحاج ولی من استغفر له الحاج خوای لحاجکان شوان ولی وی حاجیش دعای خیری بکر لیان خوش بید یا ربی خوای شفاین خوشکان من بدید بتایبتی چن برایک من هیا زون نخوشن برای که خوشویست من که قاجی لطیف لما رو کبتو جاوی دعای خیلی که دی عربی خواهی گور شفای با خوشک یک من توشی سالتان با خواه شفای بدهید خیزان کشی این جابونوین هب و یا عربی خواهی گور دلگان اسوده بکیت الفت بگسن بیکوا یا عربی خواهی عقیبت من خیر گی زیادتی دیت من بدهید من گیر لعبد صالحکانی خود تا برنامه اکتر بخواهی گور تنسویرم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج برسيارة كاني إيوا با سبونسري كومبانياي سيرين بو قشتي مالي خواو حجو عمرا بيش كشتان دكرين برنامج برسيارة كاني إيوا
7: رادوي محراب دنجيك بو بانقوازي بيامي إسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دوائين بيغمبر

لعبدالله کری خبیب و فرموی پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرموی بله وتم ای پیغمبری خدا چی بلیم فرموی قل هو الله احد الفلق الناس بخوینا ایوارانو بیانیان سه جار بستو لهم مشتیک دپاریز رید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن

رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من

ایواره من بسرده هاتو ملک ایواره بسرده هات با خدای گوره وستایش با خدایو هیچ پرست را بگنیه بحق جگل الله تنهایو هاو بشینیه ملک و سپاس با او بسر هم مشتیگ دا بتوانایه پروردگار داوای خیری ام ایواره و خیر و چاکی دوای ام ایواره دیده کمو پنات پیدکرم دخراپی اوی لم ایواره دایو لدوای ام ایواره دایو پروردگار پنات پیدکرم لتنبری و لشقرسی و خراپی تمن پیری پروردگار پنات پیدکرم لسزایک لآگری دوزخو سزایک لگور دا توشم ببیت.

بناوی تو و ایوارمان بسرده هاتو، بناوی تو و بیانیمان بسرده هاتو، بناوی تو و دجیم و دمرم و چارنوس بولای تو یا.

تو پروردگار می هیچ پرستراویگ نیه به حق دگل تو بدی تهناومو من بنده تومو من لسر پیمانو بلینکمم که به توم داوه تا بتوانم پناد پیدگرم لخرافی اوی انجامم داوه لگناه دان دنیم به نعمت کاند دا لسرمو دان دنیم به گناه کانم دا سا خدای لیم خوش با براستی کز لگناه خوش نابه دگل تو اگر هر کسی ایواره اما به یقین و بلیو شو بمره دسته تا بحشت و هر کسی بیانی به یقین و بیلیو او رجب بمره دسته تا بحشت و

فرمت خدایا لشو بیستنو بینینم پارز رو بکا هیس پرست رو بگنیه بحق جگلتو خوایا پناه پیدگرم لبه باوریو هجاریو پناه پیدگرم لسزای گور هیچ پرست رو بگنیه بحق جگلتو هر کسی ام ذکری کرد بیانیان سیجارو ایواران سیجار بیله

خدایا من داوای لی خوش بون و پارس راوید لی دکم لدنیا و دعا روش دا خدایا داوای لی بردن و پارس راوید لی دکم لدین و دنیا و کسو کارو مال و سروتم دا خدایا عیبم دا پوشو ترسو دل راو چه ورز بونم مهیلا خدایا بم پارس لبردم و لدوام و لراست مو چپ مو سروم و پناد اگرم بگوری تو کل جیر و سزا بدریمو پی بکریم هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیلیه.

بدی هنری آسمان کانو زوی پروردگارو پادشای هم مشته شایتی دادم که هیچ پرس را وگنیه بحق جگلتو پنا دگرم پید لخرابی نفسمو لشرو خرابو ها بجدانانی شیطان ونوی که نفسم توشی خرابی بکم یان بی آلینم لم سلمانه کوا هر کسی ام ذکری کرد بیانیانو ایواران بیله.

یک زیان ناگینه نه لزوی و نه لآسمان دا او خدایا بی سر و زانایا هر کسی بیانیان سی جارو ایواران سی جار بیله هیچ زیانی پی ناگینه.

هر کسیک لروج یک دا صد زار بله پاچیو بگردی استایش بو خدایا اوه گناه کانی دسریتوا اگر چی وکو کفی دریاج وابید.

هیچ پرستراویگ نیه بحق دگل لالله تا چی بیها و بشو ملکو سپاس هر بو اوو بسر هم مشتیگ دا بتوانایا هر کس ایک دا جار دوائی میجی بیانی بیلی اوادا چاکی بو دنسریو دخراپی لسر لادا چیو دپلا برز دبیتو و با اندازه رزگار کردنی دو کویلا لنوکانی اسماعیل پیغمبر علیه الصلاة والسلام چاکی دگاتی و ایوارانش بیله هر وحایا و دبیت پاری زرگ بوی لشیطان تاکو روژی دبیتوه.

پناه دگرم بوشت توا وکانی خدای گورا لخراپی دروس کرا وکانی هر کسی ایوارن سیزار بیله اوا اوشوا پیودان زیانی پی ناگینه.

0: هر کسی کاتی بیانی بسردادید دجارو کاتی ایواری بسردادید دجار صلاوات من لسر بداد شفاعتی منی بردکوی لروجی دوائی دا
1: زور زنکوی برزو قتاب خانم دی بیری فلسفی و چند افسانم دی زانست و هنر چند دستورم دی نگیشن اوی لو قرآنم دو.

وإذا الوحوش حشرت وإذا

وإذا الوحوش حشرت وإذا

بسم الله الرحمن الرحيم.

وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا

0: وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت
1: وإذا الجحيم سعرت

وإذا الجنة

وإذا النفوس زوجت وإذا

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت

أرد

One.

وأن تحفظنا بحفظك للقرآن، وأن تمدنا بقوة القرآن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله، قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرا سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی بو خواده انه.

0: بیسرانی باوردار رو برز و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشند و مهربان، بناوی او خدای کان گای رحمتو سوز و بزاییه.

بگمان خدا حز نکاد لقصی ناشرین و نابجو ناو ناتوروتنو جنودان مگر کسی اکستم لیک راو بید خدا همیشو بردوام بی سروزانایم.

0: اگر کردار و گفتار و بخششی خودتان آشکرا بکن یان بیشار نوا یا خود ساو پوشی لحلو گناهک بکن او بیگمان خدا همیشه و بردوام لی خوش بو بدا صلاتیشا
1: ان الذین یکفرون بالله و رسله و یریدون ان یفرقوا بین الله و رسله

بیگمان اوانی باور به خدا و پیغمبران ناهنو دانوید جاوازی بکن لنوان خدا و پیغمبرکانی دا گوایا باوریان به خدا هی بلان باوریان به پیغمبران نیه یا خود دلن باور دهنین به هندیک لپیغمبرانو باور به هندی چن ناهنینو دانوید لو نیوان دا ریگو برنامه یک با خویان بدز بهنن.

0: او جور کسان براسی هر بی باورنو بو بی باوران سزایشی سرشور کرمان آماده کردو.
1: والذین آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بین احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما.
0: اواني باوريان بخداو پیغمبرکاني هناو هيت زورت جاوازي چان نکردو لنوان هيت کاميان داو باوريان بهمويان هيا اوانا لآين دادا خداي گور پاداشي خوين داداتي خدای گورش همیشه بردوام لی خوش بو مهربانه بو باورداران.

0: في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
1: بوچ اسپاندنو ورگرتنی پیمانکا چوی تور مان برز کردو بسریان داو پیمان وتن کله دروازه شاری قدس و بسوجدوا بتن جوروا هر وها فرمان مان داو وتمان لروجانی شمواندا دز درجی مکنو را و ما سیم مکن بو او مبستا پیمان چی توندو بهزمان ل ورگرتن

0: غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا
1: انجا بهوي پیمان شکان دنیانو بيبا وريان بآية تکاني خداو کشتني بنا حقی پیغمبران للان اوانوو او قصيشيان که دلين دلي ايمة داخرا و برجي پیویا مبسيان اويا که آمادنين جوه بو هیچ راستيك بگرن خدا خشمي لگرتنو نفريني لگردن نخير بو جورانيه که اوان ديلين بلکو خدا موری ناو بسر دلو درونیان دا بهوی بی باور بونیانوا جا هر بوی کمی چان نبید باور ناهین
0: و بکفرهم و قولهم على مریم بهتانا عظیما
1: هروها خدا رقی لیانا بهوی بی باور بونو او بختان گوری کبو مریم هلیان بست
0: و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی بن مریم رسول

0: بهوی اقسایشان که دیان ود براسی ایمان مسیح پیغمبری خدا عیسی کری مریم من کشتوا کچی لراستی دا نکشتویانو نلقنارو خاچیان داوا بلکو لیان تیگ چوو کسی چی تریان کشتوا لبری او براستی اوانی که بیرو بوتونی جاوازیان لو چشه دا هیا خوشیان لگمان دان تیای داو اوانه هیچ زانستی چی راستیان نیه لو باره و جگل شوین کوتنی گمان نبیتو بدل نیایی و دلین که نیان کشتوو بویان نکش راوا
1: بل رفعه الله الیه و کان الله عزیزا حکیما
0: نخیر بلکو خدا برزی کردو بولای خوی خدا همیشه بردوام بالا دستو دانایا.

0: شهيدا
1: هیچ کسیگ نیه لخاوانانی کتیب که باور نهیند با عیسی پیش اوی جیانی در بچید بلکو سوین بخدا هر باور دهیند پی لپیش مردنی دا لسر مرگ دا پرده لسر چاویان لاد دریتو گلگ راستی در دکوید بویان یا خود کاتک عیسی داد بزید گاورو جوکانی او کات باوری درستی پیدهنو لروجی قیامتش دا شایت بسر یانوا که اوانی گمرابون خویان گمرابونو ام کاتی خوی هر رگی راست نشان داون.

0: بهوی ظلم و ستمیگ للاین اوانی کبونه تجو بهوی اوی که زور کسپیان دخست بر ریبازی خدا ایم هندگ ناز و نعمت من دی حرام کردن که پیشتر بویان حلال بو
1: و اخذهم الربا و قد نهو عنه و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للكافرین منهم عذابا الیما
0: اروها بهوی سو خوریان و کبراستی لیان حرام کرابو بهوی اوش و کمالی خلچی بنا روادخون هندیک شتی تری حلال من لی حرام کردن بیگو من بو اوانین کبی باورن سزایی چی به ایش من آماده کردو
1: لیکن

بلام اوانيان كلزانستيو زانياري دار روچون هروها ايمان داران لواني شول ايمش باور دهينن بوي بو تور روان كراوو باوش پیش تور روان كراوو بتایبد اوانی کبتا چین ویژکانیان بدروش مکان و انجام ددنو زکاتش ددن باورشان به خدا و بر روجی دوایی هيا اوانا لا آینده چین نزیک ده پاداشتی گورو بیس نوریان ددینوا.

ما وحی و نیگامان بو تو ناردوا هر وکو چون وحی و نیگامان بو نوح و پیغمبرانی دوای او ناردوا هر وها وحی و نیگامان ناردوا بو ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و هندگ لکرانی یعقوب و عیسی و ایوب و یونس و هارون و سلیمان زبورش من بداود بخشیوا کتابک بوا زور بی تسبیحات و استایشی پروردگار بوا.

بگمان بسرهاتی هندگ لپیغمبران من بو جراوی توا بسرهاتی هنده چی تریش من بو نجراوی توا براستی خدای گور خوی لگل موسا دا گفتگوی یک سری و راست و خوی انجام داوا.

0: الرسل وكان الله عزيزا حكيما
1: پیغمبران من روانه کردو کم مجددرن با ایمان دارانو ترسینرن با یاخی کان تا خلچی هیچ بلگه جان بدست و نمیند لسر به دینی و یاخی بونین دوای اوی خدا پیغمبرانی با روانه کردون بگو من همیشو بردوام خدا بالا دستو دانایا

0: اي محمد هر چنده او خلق باورت پناکن بلام خدا خوش شایت لسر او قرآنی کروانی کردوا بود با آگاداری و زانیاری خوشی روانی کردوا فریشتکانی شایتی ددن لسر او هر چنده خدا خوی بس بو او شایتیا
1: ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا
0: براستی اوانی که بباور بونو ربازی بباور یان گرتو تبرو بربستی شان دانا لبردم ربازی خدا بشه نیو نرمونیانی بگمان اوانا گمرابونو لراستی زور دور کوتونتوا
1: ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا
0: براستی اوانی که بباور بونو استمیان کردوا خدا نیوستو لیان خوش بید هدایتو رین مویشیان بکات بور ریگو ربازه کسودی لیور بگرن.

0: يسيرا
1: جگل ریگای دوزخ کدیان گینت ناوی و جیانی نمری بنا چاری دبی تیای دا برنسر او سزادانش یان للای خدا زور آسانا چونکه اوان شایستن
0: یا ایوها الناس قد جاءکم الرسول بالحق من

ای خلچینا براستی للاین پروردگار تان و پیغمبریک تان بو هاتوا بحق و راستی دا ایوش ایمانو باوری پی بهینن او چاکتر بوتان خو اگر باور نهینن او دل نیابن که هرچی لآسمان کانو زبیده هیا هر خدا خاون یانا آتاجی ایمانی ایون نیا چون که خدا همیشو بردوام زانا

هرجیز مسیح لاری لونیه کبندی خدا بید هر وها فرشتن نزیک کانیش جا اوی لاری و سرپیچی بکاد لپرستنی خداو خوی بزل بزاند او بادل نیابید هموان لآیند دا لای او ذات دبید کوب ببنوا بوله پرسینوا.

جا او کاتا اوانی کبا وریان هنا و کارو کرده و چاک کانیان انجام داوا او خدا بتواوی و بتاچی پاداشت کانیان داداتو لفضل و بخششی تایبتی خوی بویان زیادش دکات بلا موانی سرپیچی و لاریان کرد و خویان بزلزانی و او خدا سزای زور به ایشیان داداد او سا بیجگل لخدا کسی چیان دز ناکوید که پشتیوانیان لبکاتو سریان بخاد البته او ذاتش بزهی پیاندان نایتوا.

0: ای خلچینا براسی للان پروردگارتان و بلگو نشانه آشکراتان بو هاتوا که محمد پیغمبرو نور و روناشی چی آشکراش من بودا بزندون که قرآن
1: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل

جا اوانی باوریان به خدا هنه و شوینی برنامه کی کوتون اول لآین دیشی نزیگ دا خدا دان خات جیر سای فضلو رحمتی تایبتی خوی و هدایتو رین مویان دکات بولای خوی لرگی ربازی چی راستو درستو.

0: أي محمد داوای فتوات لده کن در باره کلالا کبریتیا لا کسیگ باوکو نوی نبید توش بله خدا ولام تانده داتوا لو باره و اگر کسیگ پیاویک وفاتی کردو من دالی نبو او تنها خوشکی چی هبو او نیوی سامانکی بو او نیوکی تریشی دخرت دارایی گشتی و اگر هبیتو اگر نبو لبر جوندی چی گشتی دا بکرده هنرد بلام اگر مردوک آفرد بو او براکی همو میرات یکی دباد اگر آفردک من دالی لدوا بجه نما بو خو اگر پیاوم مردوکا دو خوشچی لدوا بجه ما بو او دو بش لسه بشی اوی بجه هشتو بو اوان دبید خو اگر میرات گران پیاوان و آفرتان بون هموشان لا خوشکو برا پیکات بون او با نیرینه چیان اندازه بشی دو می نهیه خدای گوره امشتانتان با روندکات و نوکو سرگردان ببن خدای گورش به هموش تک زانایا
1: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم
2: بسم الله الرحمن الرحيم
0: بناوي خداي بخشند و مهربان بناوي او خداي كانگاي رحمتو سوزو بزيه

ای اوانی باورتان هنوا دستکاری دروش مکانی خدا مکن و حلی موش هنوا بتایبت دروش مکانی حج و عمره هر وهم مانگ کانی حرام که رجب ذو القعده ذو الحجه محرمن تیچی مدنو او قربانیش که دکریت مرجکانی مشوینو او ملوانکانی دکریت ملی آجل کنیشانه بو اوی خاون یان بریاری داو بکریت با قربانی لی مکنو ریگل لوانه مگرن کدین بو توافی کعبو لکاتک دا با امیدی فضل و رزامندی خودان کاتک احرام دشچینن او بوتان هی راو بکن هروها دجمنایتی و رقابرایتی کسانی کن نیان هشت کاتی خوی توافی کعبو بکن مکنه هوی دزریجیو برپا کرنی ناخوشی. یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر چاکو خدا ناسی، نکن یارمتی و کومچی یکتر بکن لسر گناه و دست دریجی، لخدا و ترسنو پارس کار بن، چون که براستی خدا زور بتوندی تولد سینید.

0: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
1: لسرتان حرام كرا وخواردني گوشتي مردار وبو خوين گوشتي براز اروها او مالاتش كا سردبر درينو ناوي غيري خداي لسردبريتو مالاتي خنكاويش اوشي كا بازارو لدان مردار بوتوا اوشي كا دكويتا خواروا اوشي كا بلداني مالاتا چيتر مردار بوبيتوا اوانشي كا درنده پلا ماري دابنو لي خواردبن مگر فرياي چقو كوتبن هر حالتك لواني باسكرا اگر بچقو دابگات حلالا هروها حرام کرا و خواردنی گوشتی او مالاتانی لو شوینانه دا سرده بردرین کهانه و هاواری بو غیری خدا تیدا دبرید. هروها حرام لسرتان داوا کردنی چار نوستان بهوی الازلام و وکو اوشتانی کل ریگی هلدانی زار و دست بکویتو فال گرتنوا برجکان قاو گرتنوا حتا دوای. امجورا کردارو رفتارانتان سرپیچیو درچونا لفرمانی خدا. جا امرو که روژی عرفه ها کافران نا امید بون لدین و آینی ایوه ایتر ناتوانن زال بن بسرتان دو هر جیز نوری خداین بو ناکوشه توا کواتل لوانم مترسن بلکو هر لمن بترسن امرو آینو برنامه کتانم بکوتایی گیاندو ناز و نعمتی خومم بو تواو کردنو رازیم بوی که اسلام ببیت برنامه و دین و آین تان جالگل بریاردانی اوشتان دا که حرام من کردوا هرکز ناچار کرا لگرانی و برسیتی دا مترسی اوی هبو بمرید دتواند لوشتان بخواد که حرام من کردوا بمرجک دست دریش کار نبیتو با آرزو جمی زوری لی نخواتو خوی توشی گناهو تاوان نکد او براستی خدا لی خوش بو و مهربانه بو او جور حالتانه.

0: وهو في الآخرة من الخاسرين.
1: لم روا هرچی خوراچی تاکو پاکا بوتان حلال کراوو خواردنی اوانی که اکتبی آسمانیان پیدراو بوتان حلالا خواردمانی اوش حلالا بو اوان آفرتانی داوین پاک لا ایمان دارن و آفرتانی داوین پاک لوانی کتبیان پیدراو پیش اوا بوتان حلالا که تیگ ماریان پیبدن بمرجک اوا پاک داوین بنو داوین پیس نبن با اشکراو دور پریز بن لدوز گرتنی نهینی بو داوین پیسی جاوی به باور بیت بشرعی خدا و لم حرامانه خوی نپارزید او ایتر همو کارو کرده و چاککانی شی پوج د بیت وو او جوره کسان ل قیامت ده ل ریزی خسارت مندو zarar مندو دورا وکانا.
0: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم

ای اوانی باورتان هنوا کاتی گویستان هستن بو نویج پیش اوه دز نویج بگرن بمشی ویا اوه سرطان رخصارتان بشون اینجا دستکانتان لگل انیشککانتان دا پاشان دستی تر بهنن بسر سرطان دا قاتکانشتان بشون لگل قلپیتان دا اگر لشتان گران بو اوه خوتان خاوین بکنو خوتان بشون اگر نخوش بون یان لسفر دابون یا دستان با او گیاند بو تارتان گرت بو یان لآفرتی نامحرم کوت بونو او تان دز ندکوت با خوششتن یا با دز نویش او کاته دتوانن بخاکی چی پاک تیمون بکن واتا لپی دستان با استن بمالن بخاک دو بیهنن با رخصارو دستان دا تا انشکتن خدا نایوید لآین دا توشی سغلتی و نارحتی تان بکاد بلکو دیوید پاکو خاوین تان بکاد لروالتو ناور روگ دو دیوید ناز و نعمتی خوی تان بسرده تواب کاد بو اوی سپاس گزار بن.

0: یا دیناز و نعمتی خدا بکنه ول سرتان هر وها او پیمانش کا پیویست ای و پابندی بن لبیرتان نچد کا و توتانا جوی رایلو ملکتو فرمان بردارین کواتا ایتر همیشو بردوام لخدا بترسنو پارس کار بن چون که خدا زانای بنهینی دلو درونکان
1: یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا

0: ای اوانی باورتان هیناوا زور بچاچی هستن با انجام دانی شایتی داد پرورانن لبر خدا رقو دجمنایتی هیچ کسو هیچ لایق هلتان ننید کل داد پروری لابدن داد پرور بن او نزیک تره لتقوا و خدا ناسیوا دی کوات الله خدا ترسو پارس کار بن چون که براستی خدا آگا دار بو کارو کردوی کدی کن
1: وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة و اجر عظیم
0: خدا بلینی داو بوانی باوریان هیناو کردو چاک کانیان انجام داو بلی خوشبونو چاو پوشی لحلو گناه کانیانو پاداشی گورو بیس نور بو اوانا
1: والذین کفروا و کذبوا بی آیاتنا اولائک اصحاب الجحیم
0: اوانشی کار ربازی کفریان گرتو تبرو بروایان با آیتکانی ایمن نهیناو اوانا نشت جیناو آگری دو زخم
1: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم

0: سوین بیت بگمان کاتی خوی خدا پیمانی لنوی اسرائیل ورگرتو دوان زر برمان تیدا حل بجاردن انجا خدا پی فرمون که من براسی لگلتان دام سوین بیت بخدا اگر نویجکانتان بتاچی انجام بدنو زکات بدنو باور بهینن به همو پیغمبرانی منو پشتیوانیان لیب کن قرزی چاکو جوانو ریکو پیک بدن بخلچی لبر خدا لبر رزامندی او ذاتا همو چاکی اگ انجام بدنو چاوری پاداش لو بن او بیگو من لگناهو حلکان تان خوش دبمو تاو پوشی تان لیده کمو ده تان خم باخه کانی بهشتوا کچندها روبار بجر درخت کانی ده درواد جا اوی لوو دوا بباور بید لئیوا او ما نیوای کبراستی ریگو ریبازی راست و روانی لی تیک چو
1: فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیه يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا

0: عنهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين.
1: جابهوی اووا کنوی اسرائیل بردوام پیمانو بلینکانی اندشکاند نفرت من لیکرنو دلکانیان من رقو سختو رش کرد چون که یچگل صفتیان اویا که قصر لجی خویدن نکنو جید گورن با آرزوی خوی اندسکاری توراتیشان کردوا هروها بشگل وشتانی که یاد آوریبو بایان فراموشان کردو بردوام دبینی تو با دردکوید که زور بیان خیانت کارو دجمن کارن مگر کمی چهن نبید لگل وجدا قیناکت هر لیان خوش ببو تاو پوشیان دیبکا چون که براستی خدا چاک کارانی خوش دبید.

هروها پیمان من لوانش ورگرتو کدانوت اما گاورین کچی بشیگ لو شتانیان فراموش کرد که پی یاداوری کرابون بطایبتی درباره پیغمبراتی محمد امش حتا روشی قیامت دجمناتی و رقو کین من پیول کندن لآین دجدا خدا همو او کارو کردوانیان دخات و برچاو پیان رادگینیت

ای خوانان کتاب دل نیابن که پیغمبری ایما بو ای وجهاتوا تا زور بی اوشتانی کلای ایو رونو آشکرانینو دشارنوا لکتابی توراتو انجیل دا بوتان رونو آشکرا بکات هروها لزور اگل اوشتانی که شاردو تانتوا چاو پوشیده کات چون که براستی للان خدا و رونا چی آشکراتان بو هاتوا که محمدی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم هاو ری لگل کتابی چی رون کرودا که قرآنه.

0: بگمان خدا بو قرآن پیروزا هدایت و رینموی او کسانه دکات که شوین رزامندی خدا کوتون برو ریبازکانی آشتی و آسودیو لتالی چیکان دریاندهینتو رزگاریان دکاتو دان خاتن نیو رونا چیوا بفرمانی خویو رینمویان دکات بو سر ریگو ریبازی راستو درستی دینداری و خدا ناسیو چاکا
1: لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح

هرچی لآسمان کانو زوی و نیوانیان دا هیا هر او خاونیانا هرچی بیوی دروسی دکاد شته چی آسایی او ذاتا مسیح ببی باوک دروس بکاد چون که خدا دا صلاتی هیا بسر هموشتیک دا هموشت لای او آسانا.

0: ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير
1: جولكو غاوردان ود امر رولي خدا وخوشويستو نزيشي اوين پيان بلي كواتب بوتي لسر گناهو تاوان تان سزاتان داداد لدنيا دا بأشكرا بلاو ناخوشي تان بو پیش دهند سزای قیامتش با لولا و بوستید ايو خوتان اوا بگورو نازدار دامننو خوتان جامع کنوا نخيروانيا چون که ايوش بشر و آدمی زاده کن لو خلقی کدروستی کردوا اوه خدا بیاوید لی خوش ببید لی خوش دبید اوشی که بیاوید سزای بداد سزای داداد البته لطوارچوی داد پروری دا هر چیش لآسمان کانو زبی و نیوانیان دا هیا هر خدا خاونیانا گران و سرنزامیش بولای او ذات هیا
0: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل

ای خوانانی کتاب، بیگمان پیغمبرمان محمد هات و بولاتان تا همشتکتان بورون بکاتوا. دوای اوی که ما ویک بو، هیچ پیغمبریک من روانه نکرد بو. نیوان لدایک بونی عیسی و ناردنی محمد، سلامی خدایان لسر بیت، زیاتر لا 600 دیا. نوکو بلین کس من بور روانه نکره تا مجددر بید بچاکانو ترسی نر بید بو یاخیه کن. او تا براستی مجددر و ترسی نر تان بو هاد، ایتر هیچ بیان یکتان نماوا. خداش دصلاتي بسر هموشتك ده هي اگر يا خيبن سزاتان دادات.

یادیان بین وکاتک موسا بقوم کیود، ای قوم عشیرتم، یادی ناز و نعمتی خدا بکنوا لسرتان کاپی غمبرانی لناو ای ودا فراهم هناوا، اروها پاشای زوری لناو تان دا هلخستوا، اوی با ای وی بخشی و با کسی تری نبخشی و لو خلق بیا شماری او سردما.

بلام دو کز لوانی که ترسی خدا ان لدل دابو خدا ناز و نعمتی ایمان و دلنیای توابی پی بخشی بون و تیان لدروازه شار و بسن سر یانو یک هرشی گور برن هر که تونه او دیووا او بیگمان ایتر ایو سرکوتون دجمن تان شکست دهیند جابو بدس هنانی او سرکوتنا دبید با توابی پشت بخ خدا ببستن اگر ایوا ایمان دارن.

کتیوتیان ای موسا دل نیاب ایم هر چیز ناتین او شار و رویتی ناکن مادام او جنگورانی تیدا بید ایتر تو کیفی خود و حزد کید بتو خود و پروردگار جنگ بکند جیان اما براستی آلیر دانشتوین تا و ری سرنجامی

الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا

عليك يا سيدنا يا

سيدنا يا أول خير خلق الله ويا خاتم الله.

0: رزگاربوان زنجیر برنامه که برایز ما مصطاقوش یار جافرانیه با بیسترانی خوشویست لرادوی محراب و پیشکشتان دکریت برنامه رزگاربوان.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقين والندامة للظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلى يوم الدين. بسراني خوشويست نور أكاني تشايمن سلام ورحمة وبركتي خواتان لبه خواه برحمتي خوي توق مانكاو لعذابي خوي خواه بدور مانكا خوايا أولي خو بي خوش أولي حمد وسلامتو اون دی تو پیر خوش صلاوات لدیداری پاچی پیغمبر نازدار کی تو لمدینه منوره و بو سرجانی مالو خزانکانی و یارکانی و شونکوتوانی بگشتیو بتایبتی بو سر دلو درونی سرپرشتیارانی رادیوی محرابی پیغمبر علیه الصلاة والسلام بو سر آل بیتی بو سر خزانکانی بو سر شونکوتوانی تا روش لروش آوا و حل ده بتایبتی تر بو سرپرشتیارانی رادیوی محراب بو برایانی کنترول بو حاجی پرستیوان خواه پرستیوانی به لدنیا و لقیامت و او خوشکو برانش که یارمتی رادیوی محراب جه بجه جو ما لیگرن بدنگ منو دین پیویستیکان من جه بجه لخلالکان آگادار منو کن اجیزکان من با چاک کن همو غم بو رادیو دخو خواه لهمو لغم همو لیک من بدور که خواه شفا بو نخوشکان من بنیره خواه لبلا و مصیبه بدور من که اولی منالی یعنی خواه منالی هم باتی وی قرزان خواه قرزکان بوده خواه تا خواه طاعت و عبادت من لی قبول که خواه ام کارانی که انجام یدهیم ببی به هوکار بو او که تو له خمان رازیه ببی به هوکار بو شفاعت پیغمبر صلی الله علیه و سلم سوگر که ببی به هوکار بو ان شاء الله بهشت جگه من بیم خوش کو برا کنم سپاسی خوا کم که خوا مولتی ام عبدی خو یخدا ل القی کی نو برنامه چن اوانی که بختورن یان چن او کسانی که خوا رحمیان پیکا د خوایا ل خایمی بختور کم منوسا تو عظمت و نوجوان کان خو تو اسم عظمت خواهی لرحمی خوبی بشمان مکه خواهی لرحمی خوبی بشمان مکه غفور و غفاری عفو توابی حنان و منانی وهاب و ودودی غفور و غفاری یار الله یا الله تو ناو جوانکانی خو لقایمی بختورکان ناو من بنوسا لو رحمه فراوانه بسنوری خوبی بشمان مکه لا تقنط من رحمت الله لا تقنط من رحمت الله الا الظالون یما گمرانین ایمان من با خوته ایمان من با قرآن کته ایمان من با پیغمبر کته اصلا ایمان من با ملائکه تکانه ایمان من با روش قیامت ایمان من با زینوبونه یا رب یا رب یا رب بشر مزاری زینو من نکتو یا رب دو کاتی دامنه هلنا او قبرتنگو تاریکن فریا من که ازمان من نشکه رو من بیم الله خواه منه رو من بیم بلیم پیغمبر محمد المصطفی علیه سر رابر و پیشوا و نوری چاو تاجی سر منه نشفاعتی و پیغمبر بیم بشمان نکه یا رب رو من بیم بلیم خواه اما شریعت اسلام برنامه من بو برنامه که تو من کنو با برنامه خواه من او قرآن کلامی تو لسر چاو من بو لنا و دل منه بو او قرآن لدنیا و لقیامت فریا من که اما زور گرنگا عزیزا کنم امت نازاره که پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سپاسی او خواکم که او خواه مولتیم لعلقه کنوی جماره هشت بخزمن نورکانی چای خو مگمو با امیدی اوی که خواه بو زانیاری کما که یایتی بام عبدی خوی توانم خزمت با نورکانی چاوم کم و انشاءالله رینمایی هم که بوی بختوری دنیا و دوار روش من خواه جل جلو لقرآن پیروز دفرمی یا ایوها الذین آمنوا تقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيلي لعلكم تفلحون لعلكم تفلحون الله أكبر سيدك العزيز كان نورا كاني تشايون خواهي جل جلالو بانجيشت إيمان دارك أي أواني كبرواتان هنا خوتان بباريزن لقناه تاوان هموه وكاركان بقرن بر بونزيك بونوتان لخوا تيبكوشن رنج بدن مادوبن مال بصرف كان شو نخونيب كان جهاد کن دفاع الاسلام کن سرفراز و بختوری دنیا و دو روش بن بو اوی انشاءالله بختور بن جا سیری کن عزیزه کن خواه فرمه یا ایوه الذین آمنو ایو کسانی که حلگری پیامی خوان ایو کسانی که ایمان دارن ایو کسانی که لخواه ترسن ایو کسانی که بو خواه صلحاون تقو الله ان الله يحب المتقین خواه متقی کنی خور شوید خواه او اولیاء و پیاوچاکانه زن پرده لسر چاویان لابرد ازانن او اولیا پیاوچا خوا پردی لسر جویان لابد ازانن او اولیانا خوای گوره جاری بو دان خوشویستی خسن دلی همو عالمو او تا شو عبدالقادی گیلانی چنی کنمو او کاغ احمدی شیخ چنی که وفاتی کدو او مثلا برای موسا ملا کریمی بیاره خوا بر رحمتی که و قبر که پر رحمه بیاره چنی که وفاتی ملا عثمان موسا ملا عثمان چنی که وفاتی کدو ملا محمد کوی چنی که وفاتی کدو پیرامیر دی رحمتی چنی که وفاتی کدو ای ام کلا پیوانا او تا هر نویانه بین هر باس یانه که خوا جاری بود داون چون اهلی تقوا بون چون اهلی تفسیر بون چون اهلی حدیث بون چون اهلی شرع بون چون اهلی قرآن بون اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون ها خوافا اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون واتقوا الله لعلكم ترحمون واتقوا الله لعلكم ترحمون تقوى خواب كان خوار رحمت عن فيك انجا بيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم بوكارانا كانجام يدن بسنه كانتان خوتان لاخوان زيكرو يعني همو سنت يبلو بايتو برزكاتو ها سيري كان بيغمار فرمان صلى الله عليه وسلم هر كسي صلاوات يبال دياري بيغمار صلى الله عليه وسلم خواي رب العزة دا صلاوات هالة دياري او ما شاء الله ميك دو دا قناح بو كجوزو دخ درزوش درزو برزكاتو باشا دخ يريشو بونسي اما تشل بيك صلاة اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد خوا دا صلاوات هالة دياري او عبده خواه ده گناحی بو کجینه تو ده خیری بونسه ده درجه درجه برزه بیتو و تزودو فا این خیر زادی تقوی و تزودو فا این خیر زادی تقوی باشه و تقون یا اولی الالباب باشه او تا خواه فرمه ایباد دکان تنزیاد و انتصوم خیر لکم اگه براشو من باشتره بو ایوه مسافیری و نخوشی بلام نخوشی که اوانیه پک خواه مسافیری که اوانیه ناراحت بی براشو بی باشتره أيوانية إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم إبرأ أبا آيتي قرآن أمبرا خشكان من بعضي كان خلق لعبادة ساردة كانوا عبادة خلق وايلي كان كم كان تزيقا كان لعبادتها تشجيعنا كان لسال عبادة نه نه تو بیا تشجیعی کی برواتم بی روزی که دوشنبه لسفر یکابوم برادر یک اوتی نان بخوریم تم دست ماچ کنم من نانم خوردو و نان نخوم اوتی بوچی نان نخورد نان نخوم اوتی آخر بوچی نخورد دبیر آوازم دبیرم رحمتی خواهد نان نخوم تیر رایم بر روزو بیتم کرد آواز بیان خواهد زابات او اونقدر لسر شد مر رو برای برزم که چی چوب ماموسا که تو توی ماموسا نان نخوا اوتی بوتی بر روزو تیال ماموسا آخری لدست آه بوچی بر روزو بیابیل سفره دیوار بر روزو بیابیل اقل دست آخ باشه علی او فرض خواری اگه یا بر روزو بی ام بول سنتا بر روزو ای بابا من هیچ ناراحتی و هیچ مشاقتی با عکس واللهی امن ده آسوده بوم امن ده بختور بوم هیچ ناراحتی اکم نبا لروی دزنیوش و لروی صحت و لروی برسیتی و لروی تینتی و نبرسیم بوا نتینون بوا نسرمان بوا نگرمان بوا ای باشو بوچی بر روزو نبن یا زور سیره یعنی مثلا بونمون سیری کن عزیز کن من لە ماڵێ میوان بووم بە مەتر بوو پیاوایە 200 مەتر ماڵەکە لە مزگەوتەوە دوور نییە باشە ئەلێ بۆ قەسر و جەمە ناکەی کاکە من لە ماڵا دانیشم مامۆسایی یان نوێژخوێنی ماڵەکە چێ بۆ مزگەوت من دانیشمە ماڵە بڵێ ماڵا ڕوخسەتەکە وەرەگرم ئاخر بە قوربان خۆ من نەلەش بەبارم نە نەخۆشم نە ناڕەحەتی و مشەقەتێکە ئەچم نوێژەکەم ەکەم لە مزگەوتەکە یەمەوە یعنی زۆر ئەو خەڵکە ئەوەی بە دوای ڕوخسەت ئاگەڕێ بە دوای عەزیمەت ناگەڕێ خواه خواهی رخصت یه بدوزی تو خویلی رزگار که انجا وایشه یا بجوی خلقه علیه رخصت که با خواتره لعظیمت که اشو بلاوانی نوالا به ایشی وانی عظیمت مهمتره لرخصت اما مشکلی که یعنی تو عظیمت و رخصت لیگ نکه تو با عکس و بیش رخصت که با خواتره لعظیمت که اما خرابه اما مشکلی باشه زلام ها با میوانی مالی با بلی میوانی من بو من امامی مزگو تکم مالم لناو مزگو تکه لناو ام مزگو تکه بانی یاو ام برای نوشکی قصر چم نه تو با مو نوشکی لناو مزگو تکه باش اگر ام نوشکی گناح باره بی ام نوشکی خواب گناح با دنوسی مخالفه فرمانی خواه کرو مخالفه سنتی پیغمبر کرو نه والله که تا عزیزه کم تو عزیمتی بیا باشتره انجا ام سنتانا مثلا من دور كانيشي ششنگاوكم برايكي كچواركا برايكي ششكا برايكي هشتكا برايكي كداكا برايكي دوانزاكا كاميان باشا على دوكا بارتر والله واني مگر ام دو مثلا بلن كابراي كچواركا مبالات كالا نيوشكا ركوعي تاو نبي سوزي تاو نبي قراءة كالي تاو نبي ام اشو بلا رازقين بلا اگر ام دو بكاو چوار بكاو حقي خوي بلاتي چون او من دا ديناركا بخير تو بيز ديناركا بخير دا كيمن خيري زورتر لوا او قسانية او قسانية باشا من دا صلاواتي من دياري پیغمبر باشا عليه الصلاة والسلام خوا صد صلاواتي على دياري من باشا خوا بدا صد گناه هم بکشن صد خیرم بوسه صد درجه درجه برجه برادری که بیستیاو ام بیستا خواه دو صد صلاوات علی دیاریو او صدی فرقه تلبه نو تو حوتیه ناو تلبه پنجا حوتیه ناو که یکوان تلبه سی حوتیه ناو که یکوان تلبه بیستو حوتیه ناو که یکوان تلبه دو سفریتیه تلبه پین سفریتیه او که یکوان نه والله چونه و که قصه قربان بو خاطی خواه چون امشتانه یعنی اصلا سیری کم صلات يكمان نيوجي كي سنه ام بيلا سنه مطلق لبين المغرب وعشاء لبيرش نيوروا يا له شو نيوجا كابرا هل سير شو نيوجا دور كاتكا كابرا در كاتكا او كي يغوان كابرا دو شمو بيان شمو بروجوا كابرا بس دو شمو اغري او كي يغوان كابرا دو شمو بيان شمو 13 14 15 ماي عربي بروجوا بي او كي يغوان كابرا ششي ششلان اغري كابرا بيان روجوا اغري ششلان او كي يغوان نو والله نو والله او كي يغوان فرق يعني بقول بعدك جاء بويا خوايك جل جلاله أفرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يوا سنوري خواما وابتغوا إليه الوسيلة هو كاركان بدوزنو بو أويك بختور من وجاهدوا في جان رنجبا من دوبا ها في أغمار فرشتيك تان فير كم قناحا كانت أنا كجينو دزنيوش بقرن لكاتي مشقدة يعني شي لكاتي سلمان قرماء دا باشا بقول بعدين شاوبهم یو همو اجر و پاداش وره گیری دستری خواه پاداشی در داته و دستری باشه ای تو مثلا بلین ناراحتی کبرای همو جانی ناراحتی و ناخوشی بو یعنی خواه سزایه دا نبیشتی و یعنی حتی سنتی پیغمبره تو یرمتی ملی خواه لبر خاطی تو من یرمتی ملو چیارم خواهش یرمتی تویا بله خواه یرم چاپوشی لملو چیارکم که دلیشانم که آزاریام که عزیتیام خواهش چاپوشی لتو که تو غفور با خواه غفاره ایوان یه پیغمبر بشار دینا فرمه تو لسه ازر رحم برم برکه که خواهش در عصمان رحم بتو که تو یرمتی خل با خواهش یرمتی تو ده تو پیسی خل جه بجه خواهش پیسی تو جه بجه که تو بدن خل که خواهش بدن تو ده که واتا سنتی پیغمبره هر ایشه که باش که بله خواه من عمل بر خاطی تو کم توش او ایشه با من که با کار چاک کنه با خواه ناسی نکل با عبادت کنه با خیر و صدقه کنه با گندی سیله رحمکت بسردانی نخوش کرد با دنگوچونی خلق با چاپوشی کردن لخلق با صبر گردن سر نراحتی کن خواه با چاکتری پتر پداشت تو اگر واب کی انشاءالله او کاته با خود بختوری دنیا و دو روشه بی باشه سرفرازی دنیا و دو روشه بی کاته عزیزه کم اما کلامی خواه و جاهدو فی سبیل ها و جاهدو یعنی تیب کرشن عزیز بکرشن بو جمعة فرمي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فاسعوا إلى ذكر الله بچن بو نرجع كانتان كم ترخم مبن قرجو قول بن دايك عائشة فرمي كم في أغمر صلى الله عليه وسلم كرمزان ها خوي تنغا كردو خوي چالاكا كربو بدلي كي پرلا إيمان و استقبالي معنى رمزان بكا ايه كي لو سنتاني كي پیغمبر صلى الله عليه وسلم لطوافة اي فرمو چي بكن لطوافة اي فرمو طوافية كمو دو موسيم سنتا با هلو رب روي بو علتك اي چي بو علتك او بو بوي دو جملاني اسلامنا لن امانا كومل پاكوتو داماون هميانا كوشين بنا برابلا ها خورا والله برابلا توانا و هزي انتياه بخور بانا هالا شرعا فرمي اگر كابرايا مجاهد بو ریشی سپی بو بای دشمنکه لی ترسیه توانیه ریشی خنه که بو اوی که بلن گنج و یشتا توانه و طاقت و حوصله هی با قربانه برو عزیزه که من نوره که چایم نکریه نگونجه تو بلی ولا که پیویز نکه اما سنته جا سنت چیه چون سنت چیه سنت فعلی پیغمبره قولی پیغمبره عملی پیغمبره امری پیغمبره صلی الله علیه وسلم اگر تو سنت که پیغمبر جا بزنگ پیغمبری شفاعتی بو نکه ايوان سي كاس لنا وحمو اسلام سي كاس يا بجاردو ده فرمي اوي دعاي دعاي بان اخيني اوي سؤال دياري في غمبل ده بيانيان دو اياران ده اوي لمدينة امريا من شفاعتي بوكم نيوتو الى مكابري وتو الى مدينة امريا اوي لشو روشي جمعة امريا عذابي قبرينية باشا اوي سورة تبارك ببردام امام اخيني عذابي قبرينية اوي الشهيد بعذابي قبرينية ايوتو سورة واقعة نيوتو بقول معتام بيغمان فرمي صاصم اوي سورة علي عمران آيتي بيستو بيانز و بيستو حود بخيني حر قرزي كي بي اگر بكر كي حود بي خواب ويدفعك ام قرآناك بوسيلة اي خيني باشا بقول معتام شاوم ايواني بيغمان فرمي هر كسي شوية ذكري بو نكرا با كوتاي سورة بقرة بخيني ان شاء الله خوا او شوا هر ذكري كي نكر بي هر يادي كي كافية بوي ايبون اي سورة علي عمران ايبون اي سورة نساء باشا اها پیغمبر صلى الله عليه وسلم فضائل سورة كان افرمي چي افرمي سورة زلزال نيوي قرآن سورة اخلاص سيكي قرآن سورة قل يا ايو الكافرون چواريكي قرآن بإن اعطينا يواود بقول عظيم رب الناس يواود پیغمبر نيفرمو هرشوه خوتن سي فلق سي اخلاص سي ناس بخينو فوك بدستاو بينا بسر پیغمبر نيفرمو قورتني آيات قرآن سورة قورتني آيات قرآن آيات الكرسية نيفرمو قورتي سورة قرآن سورة فاتحة كاكا ما من فضائلة إعلم بم قرآن بيروزا كي خنم خم لقوازيكا كمو بم زينو كنو السنة تاني پیغمبر خم بختوري دنيا ودعا رجكم عزيزا كانم ومتنا عزاركي پیغمبر صوتا لبرو هولبا أو ريغانا بقرنا بركا بختور تانكا بدوي او رجانا برون كبختور تانك بدوي او رجانا برون كخوار رحم تان بيكا عزيزة كانم نورا كاني تشايو كاتا اميدكم ان شاء الله اميدكم ان شاء الله يما او هو كارانا بقري نبر كابيتا ماوي بختوري دنيا ودوار روششمان ازانن حتى التزام كين باسلام خوار درقاي رحمتي خوي مازيات البوكاتو كانت السنة بيغمرة صلصا فعلي بيغمرة فرماني بيغمرة صلصا بلين خوايا من أمكارة لبرخاتي توك خوايا لبرخاتي رزمان دي تو لفرانكس خوشم خوايا لبرخاتي تو شم بولا فرانكس خوشم خوايا لبرخاتي تو يارمتي فرانكس خوايا لبرخاتي تو بدن فرانكس خوشم إن شاء الله خوش بدن مودي خوايا توش بدن أهي سي پیاو چاكا كلا أشكو تكا فرمي خوايا من لبرخاتي تو رزيداي كوباكم درگاي خيرم لكرو لي كدو يانا فرمي خوايا لبرخاتي تو حقيو كلا كارم نخوار خوايا درگاي خيري لكرو يانا براو فرمي خوايا لبرخاتي تو الزينا وبيا شرعي مكر خوايا درگاي لكرو يانا رزگاري انا بولا أشكو تكا نماز لا أشكو تي دنيا نجات مان بي لم فيتنو جنجالي رزگار مان بي تقواي خواب كن با تقوا خو تا لخوان زي كنو سنة تقاني پیغمبر جيب جيب كن بوي خوا درگاي رحمتي خوي ما موقاتو بختوري دنيا و إشالة دروج مانكا خواي قرا عقبتي منوش اوش بخير بجره خواه لدنيا و لقيامت داماو مانكا خواه حيا و حرمت مان بپاريزي خواه شفا بونا خوشکان مان بنيري خواه رفع حاجي پشتوان بكا بو خوشكو برانا بكا كا پيوستي راديو محراب جيبا جيكا كا جو مان ليگرن كا بدنگ مانا وندين كا ريز مان ليگرن كا حرمت مانا خواه حرمت تان پاريزي خواه رحمتي خوي بيبرش معناك خواي او هو كاراني كده بنا هوي رزامدي تو كان من بو آسانك او هو كاراني بنا غزبي تو خواي ميلي بدورخا خواي اونا ترسي خوي بخدل معنو بيا شرعينك بوي بيا امري تو بو تو لما نرنجي بوي تو لما عاجز نبين يا رب العالمين يا ربي خواي بختوري دنيا دو روش معنك يا ربي خواي سلفرازي دنيا دو روش معنك يا ربي خواي لبلا مصيبتي ارزو اسمان بدور معنك لنا راحتي كاين دين ودنيا بدور معنك او اين خوشي شفايبه او جيراي بيرزك مشكله بو حلك قرزي يا بويدا فكا او اين خوش الشفاي بمنيرا يا رب العالمين بهج جمام الى جهنم بدور بين يا ربي خو السرفرازي دنيا ودوار روش بين يا ربي خو على رحمتي خو بيبرش معناك الى شفاعتي بيغمر صوصا بيبرش معناك شفاعتي قراني بيروز ما رمضان والشيدان بيبرش معناك رحم بريش بيا كان ما بجد جوانا كان معلوم نالمان يا ربي بولاتا كمان بكردستان الشيرينا كمان ام نعمت يا ابن اسعي شمان بو باريز يا ربي لبيلاني بيلان جرى لمؤامري مؤامر شركان لنا حزاني ام دينو ام الى تقوى بدور معناك لا تشافي لدسفيز لزمانفيز لشعالفيز لخيانتي خيانت كارا لظلمي ظالمان سحري ساحرا ملعونا كان خمانو مارونا من باريزة يا رب العالمين يا ربي خواه دعا كان من لي قبولك يا ربي خواه يا رمتي من بيلش ببار نبين يا ربي خواه مغرور نبين يا ربي خواه لخمان باي نبين يا ربي خواه كارا كان من بور يا نبي تنها و تنها ما بس من روز عمدی خو علی من راضی بی خو رحمت سرورش یارانی رادیو محراب ابراهیمی کنترل بخوش کو برا کان من که بی سری رادیو محراب خو رحمی ام پیو کله درو ولاله نا ولاد خو مقصود یم ولک ما حاصل کی دلی هم ولک ما خوش کی بم دینه سربر ز روسی بختور من کی یا ربی خو صبر من بیت یا ربی خو علی من خوش بی گناهکای ربردو من بسریتا یا ربی خو توفیق من بی بوکاری چات خواهی لکاری خراب بدور من که یا رب العالمین یا ربی خواهی بخاطی اسم عظمت بخاطی صفت پیروز کن عاقبت من بخیر کن هم لفتنه جیان هم لفتنه بدن خواهی من پارزی یا ربی خواهی العذاب قبر محروم من که یا ربی خواهی لبهش بیبش نبین لجهنم بدور بین رحم بریش بیکن بگنز جوان کن بخیون کار کن بخطاب یکن بنوسر کن بخدمت کارانی محرابی پیغمبر صلی الله و اهلی کسبا بسایقی اطمیل کن خواهی لمقدرات بیان پارزی خواهی لمقدرات بدوریان که یا رب العالمین یا ربی خواه خجالت مانه که لدیوانی خو یا ربی خواه هر خوش کبره دعوی دعای خیر یا خواه خیر بینی تر ری همو من خواه لشرب دور من که خواه اولاتک من لشرب پاریزی رحم با اولاتانی دراوسی من که بنوشخه نکن من بدراوسی کن من با شکر کن من براو رازا کن من با خوشک زا کن من با خالو خالو زا کن من یا ربی خواه رحمیان پیب که خواه رحم با مفسیرانی قرآن با محدیثانی پیغمبر بم دزگار راگانان چل رادیو چل تلویزیون هر راگانی خدمت با قرآن و با سنت و با اخلاق خیر سنی ملت خواه موفقی کن خواه همو من موفقی با کاری چک همو لایک من بدور خیلی کاری خب دستگاه خزم از گزاری کن لعاو لشاربانی لکاربان لرگاوبان لکریکارکان لشوانکان لگاوانکان لدکتورکان لمحامیکان لهمو چینو تیوشارکانی ام ملت خواه رحم به همو لایک کن خواه دلی همو لایک من خوش کن لهمو لغم بدور من کن سربرزو روسفی دنیا و قیامت من کن بحرمت و بجین بحرمته بمرين لقل حرمت لو كان بدي داري خوش شاد ماكي برشفعتي بيغمر ماكي صاصا بدسي مباركي بيغمر لسر حوزي كوزرتين او ماكي يا ربي خوالة بردي سراد مان برينتو يا ربي خواي بخاتي قوري بكردو خو ما لقل او ماكا لو رحمة فراوانا بيسنوي خو بيبرش مان ماكا لعذابي خوش بدو ماكا آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: وانا في راسقين

برنامه جیانسازی برنامه که تیشک دخات سر همولان و خاله گرنگ کانی جیان ام برنامه یا رنمایی پیویستو چارسری گنجاو دادا تا بیسرانی برز بو هر کشو گرفتی گلاب وار جاوز کانی جیان ده برنامه جیانسازی زنجیر برنامه کی ورزی نوی رادوی محراب برز ما مستا صالح سعید آمادو پیشکشی دکا برنامه جیان سازی

بناوی خوای بخشنده مهربان درود و رحمت بسرگانی پیغمبری اسلام و بسرگانی یارانی و شوین کوتوانی بگشتی صلاح و رحمت و برکاتی خواتان لیبت خوشکو برا عزکانم بسرانی برز خوشحالم لا علقی کنوی برنامه کتان برنامه جیانسازی لا علقی جمارا سطو چوار همین دا با دیداری برستان شاد بومو داوکارم لخوای مهربان همو لایکوان موفق و سربرزو دا مزرع و راوستاو بکات وای گور قلمی عفو بسر گناهکان مانا بهنت عاقبت خیر من بکات همو لایکوان لهمو دردو دا و نخوشی و نخوشی اکو پارزید اصلاح حال ما بکات وات من خیر و پربرکت بکات کشو گرفتکان من بو چار سر بکات هر کسیگ ندار دارای بکات هر کسیگ بخانو لانه پی عطا بکات اول خوای پروردگار که این یارمتی گنجکان من بذات کروک چکان سنگلکان پروسی هاوزر گیری بسر کوتوی انجام بدن اول خوای پروردگار که این همو لیک من لهمو دردوده و نخوشی و نخوشی اک بارزی خوشویستانم ادریجی بابتکان من سبارت با وانکان جیان نبرتیشکی کتیب نوازکی دکتر مصطفی سباعی بناوی دروس من الحیات ترجمه باب تکان من ادینو سود لا ازمونی دیان صالی بانگواز و خدمت کردنی اسلام که برزیان پی حساوا دبینین خوش بستانم لبشی چلو چوارمینی وانکان جیان دا ما موسی رحمتی علی من شغله الاستعداد لغده عن العمل ليومه كان حكيما احمق علی ردا ما مستعمى بس يتيكا إنسان هميشه هول بدات لو لحظة يدا بجيكا تايتي وكو داير كارنجي وتويتي إش في لحظتيكا لو ساعت وقتي خوتا بجي يعني كواتا سكي ما مصير رحمتيكا فرميت هركسيك آمادة باشيو خو آمادة كردني بوس بيني وداهاتو دانانی پلانو نخشا رگا بو داهاتو بوس بینو روزانی دواتر سرقالی بکا لکاری هنوکی روزانی خوی راسی او کسا کسی که یعنی حکیم بلام حکیم کی گمجه چون که انسان براسی ابه لحظکانی بردمی خوی لدست ندار وکو اتراوا دوینه ایتو نما و روشتو سبینی ششتا نهاتو ایتو نیا بلام ام لحظه ایساتو ایتیای اما ایتو ایا لدس خوتی مده دبرو براسی عزیزانم گرنگ انسان او لحظه کتیا اجی لو لحظه داب جی کاتی کاتی نوی جا ایتر نابی فکرت بلایشتی تر بروه ابی فکر و خیال دلائی نوی جا کد بید کاتی کل ایشای راسی ابی ایشکت بمضبوطی بکی ناکره کسیک لحرسی دابید بلام دزنج بشوره تو بشه دور کن ویجی سنت بکات او شوینی خوی هی او شوینی خوی هی وقتی که انسان بدانانی پلان بوس بینه و بروجانی داهاتو کارکانی استای خوی لبیر اکات وظیفکی سرشانی خوی لبیر اکات راسی او انسان او کسا جورگلا قبجه ایتیایا كات رسول الله صلى الله عليه وسلم كي فرمو إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح كي فرمو أقر بيانيك الدواء بير لإوارة مكة وشاوري حاتني إوارة مكة وأقر إوارتك الدواء شاوري حاتني بياني مكة في غمري خوة صلى الله عليه وسلم ما بس يوبو كلم كاتانيا أرككاني سرشاني خود بجيبهنا أركي أمروت مخر سبيني أرككاني سبيني كاركاني أمرو يا بير كدنا ولا سبيني كاركاني أمروت أرككاني أمروت لبير نباتوا داناني بلانو بيلان بو بلان بلانو نخشا بو روجاني داهاتوت بو سبيني و بو روجاني داهاتو راسي نابي لكار البخات نابي كارهنو كي كانت بهدر بديت اما بابته که گرنگ براسی زور پیویست آگا لیبه زور پیویست وریایبی زور پیویست لدسی نده کات گرنگ برا
فکری چرا کبریتی فرصت تا لدست دایا اگر تبینی بکی یعنی ما مصای رحمتی لم بابتا زور جوان فرمویتی برا فکری چرا کبریتی فرصت تا لدست دایا محوی شاعر هزاران رحمتی لیبه لیره ایمه هشیاره کاتوا بویکا حتا شد لدست دایا لدستی مده امرو لبدستا لدستی مده برا فکری چرا

بخی ببیانوی اوی که نخشو پلان دانی بس بین و روژانی دهاتو براسی او اگر حکیمیش به بلام حکیم یکی دانا یکی گمجاییه ما موسی رحمتی لقصه یکی ترو دوانه یکی ترا اله پیم الان یقولون لی اریح فکرک لی تشفع و معنا ذلك ادفن نفسك لتسلم يعني بيمالين الين تو فكري خود آرام كروا راحت بفكري خود بدا بو اوي شفاي بو بيت معناه واي ما بس اويك امان بس يعني اويك الي خود دفن بكو بير ما كروا يعني خو بكجا اما چونك براسي بابتك لويك تو نابي بير كيتوا نابی بیر کردن ود بکار بینی نابی فکرت بکار بینی کسی که بی فکر و بی بیر کردن و بی یعنی وکو آیز هر بزیندوی زینده بچال بکن و بد کشن لبرو ناکره تو دعوال من که بلی بیر مکرو دعوال من بکی بلی بدوشتکانه مر رو با دعوال من که بوی که هنگاو ننیم بیر نکم و لارکو لبرپرسیاری تکان لبرو او کسانی که اینوی به پالتانه و پیش بکون شتیوانیه اینوی به بی بیر کردن و برون نو ایشکان شتیوانیه هموشتیگ نقشه و پلانی خویه هموشتیگ به بیر کردن و دست پیه کاد اوی که خیالی لیکی خیالی که دوائی ابی با نوسین نوسینه کش ابی با کرده و لخالی که ترا ماموستای رحمتی فرمید قد تکونو شدت الاحسائی بلا ان اكبر من شده الغفله افرميت براسي زور هستياربون بلاكي زور غورتر لبلاي زور غافل بون و زور بيعقابون امش براسي بابتي كي گرنگه عزيزان هيا لجيانيا زور هستياره زور حساسه لهمو بارك و حساسه لبارك و ملايتك زور هستياره اگر دوکس قصب کن بیا کوا ایت اللای ام دنیا کعول بوا باز باسی ام و زمزمی اما لبرو براسی اما بلای کی گوریه ام جورا هستیاریه بلای کی گوریه انسان نبی حساس بیل جیانیه یا مثلا لبرانبر خوارد نکانا حساسیت تبیر هستیار بی تنان لن خوشی جسی کانیشا حساسیت خرافه هیا حساسیتی با فلان درمان هي طبعا ابي شعر سريب كات بالدوام او حساسيه بميني او حساسيه بميني بخوي خرابه لان خوش يكاني تر خراب تر براسي لبرو براسي الزانم ابي اقاما ليبي امقسي ما مصير رحمتي زور لجي خويتي كا الي زور هستيار بون بلاكي قورتر للزور بآقابون كواتهن ديشت هي اكلي هر خوتي لي بآقاكي هنده شته نیوی جیان ابه به آگاهی بروح ابه خوتی لی غافل بکی یعنی براسی ام بابتا گرنگه ام خال خاله کی زور گرنگه یعنی امام عمر خوی گوره لی راضی به رضی الله عنه و ارضا افرمکاته که کسی قصیگه که هست اکم روی لمن اقصه که من سرم دا انوین بوی تیرک بروح تیرک بروح لمن ندا نکسنگی با پانکم و بوی که تیرکم لیب داد یعنی که واتا امام عمر خوال رازی به مبستی ویه که هندیشت پیویسی با خو گیل کردن هی خو بی آگا کردن هی نه به هموشتیک هر زور به حساسیتو به هستیاری ورگری لجیانتا اگر وابی نتوانی بجید اگر وابی نتوانی بجید خالی که ترک گرنگا بسی او من بوکات که بیر کردنوا لخودی خواه خودي الله كما نليت التفكير في ذات الله كفر وفي آياته إيمان بلكدنا ولا خودي إخوة كفرة بلان بلكدنا ولا آياتكان إخوة إيمانة يعني شي يعني أبي أم براسي كاتك أمانوي إيمان ما داب مزرينين أبي بلا آياتكان إخوة بكينو أبي سيري آياتكان إخوة بكين لسرزبيا ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
اما خواهی گوره پی معرفه فرمی سیدی اهدکانی

صلاوی خوای گورو پرورگاتن لبه بی سرانی برز و خوشویست لرادوی محرابا و دچین خزمت بابتی که ایمانی سبارت بمردن که للاین برز ما مستعمل موسا و پیش کشده کرد

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رهبه کردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر صلی

خلایق چین و رحمتیان چی به کرمیان کاما بشفریان که به رحمت شیاوی ذات اللایا و دوست و دجمن در کاولایا روزی نابره بنا سپاسی به قدرت ناکا بخوان ناسی رحمتی دنیا وفوری نعمت ذره که بپی رحمی آخرت بویا لتواو سی جزمه قرآن رحیم زورترا لناوی رحمان بله خوا ارحم الراحمین فرشتو جن و بشر بمنا و بانگی لأکن یا ارحم الراحمین دعای رسولی خاتمه دعای سروری عالمه دعای نجاتی آدمه یا ارحم الراحمین هواری نوح لطوفانه دعای خلیل رحمانه دعای ذبیح قربانه یا ارحم الراحمین هواری موسی عمرانه دعای یعقوب کنعانه دعای پیری صابرانه یا ارحم الراحمین دعای الیاس و هارونه دعای ذوالکفل محزونه دعای صالح و ذنونه یا ارحم الراحمین دعای لوط و سلیمانه دعای داوود خوشخوانه دعای یوسف خجوانه یا ارحم الراحمین هواری هود و جرجیسه دعای اسحاق و ادریسه دعای الیسع و شیسه یا ارحم الراحمین دعای شعیب و شعیای دعای عزیر و عیسای دعای یحیا و زکریای یا ارحم الراحمین دعای میکال و جبریل فاران و اسرافیل نال و نوای عزرائیل یا ارحم الراحمین دعای ابو بكر صديقة دعای رفيقي طريقة دعای صديقي عتيقة يا أرحم الراحمين دعای أمير أوابة دعای شهيد محرابة دعای عمر خطابة يا أرحم الراحمين دعای كاتب قرآن دعای شهيد إيمان دعای عثمان عفان يا أرحم الراحمين دعای أمير أبرار دعای خاون ذوالفقار دعای حيدر كرار يا أرحم الراحمين دعای صحب تابعين دعای من صلاح الدين هواري أهل يقين يا أرحم الراحمين دعای پاراستنی گیان دعای پرچین ایمان دوای دردی بی درمان یا ارحم الراحمین دعای هجاری بی کسا دعای زلیلی بی دسا لجهمو دعای بسا یا ارحم الراحمین دعای ربیعی لشو هتاک چای چت خو هوارکال ذات یو يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رحمن

دلی بقرآن روشن کرابه، نوری الهی با او درابه، با سرقتاری کاروانی ری، معلوم دبی هر او ترابه، معلوم دبی هر او ترابه.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من القرآن 30 آية شفعت لرجل حتى غفر له، وهي: تبارك الذي بيده الملك. رواه أبو داود.
1: واتا پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دفرمه 30 آیت هی لقرآنی پیروز دا تکاو شفاعت بو خاوردکی دکا حتا وکو لیده بودره. اویش تبارك الذي بيده الملك، واتا سوري الملك. پیشوا ابو داود یراویتیوا بسراني باوردار. واتا ام فرموده او دگینه کل قرآنی پیروز دا 30 آیت هی که پیغمبری خوا صلی الله علیه وسلم فرمویتی تکاو شفاعت بو هر کسی دکا کل شو داده خوینه حتاو کده بیت مای اوی خوای گورا لی خوش به. اوش آیتکانی سوری الملک که بتبارک الذی بیده الملک دست بیدکا.
2: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
3: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت

ان بکیت چراو روناکیو نوری دلکان من خوایا او قرآن بگیری لبهاری همیشه دلکان من بردوام با قرآن دلکان من زاخو دراو بی چاو من به نوری رج راو بی پروردگار زمان و زار من با آیت پیرو زکانی تر و پاراو بی خوایا در روژی دوائی دا شفاعتی او قرآن من پی بفرموی لم دنیای دا حوالی او قرآن من بردوام پی بفرمو تا لروژی دوائیش دا تکای او قرآن من پی بفرموی خواهیان من یاری لو بند چاکو پاکانت کوا بجوانیو بدل پاکیو ویل آیت پیرو زکانی قرآن کی تو دا گرنو و بجوانی شوین کوتی دبنو لوی کوا داواد لی کردون بجی دهننو لوی کوا قد غد لی کردون لی دردکو نوا خواهیان ببرزو پیروزیو ناوازهی ناو پیروز جوانه کانت لید دپاره نوا بو ناو پیروز جوانانه خود کوا خود رن مایت کردوید بویان پیمان دفرموی بناو کانم لیم بپاره نوا اسا خوایا پروردگار داوای دلی کد لیدکین کوا بو تو خاشع بیو بو تو بجوشیو بناوی تو پاراو ببی خوایا داوای زمانه کد لیدکین کوا بذکر و یادی تو ترو پاراو ببی خوایا داوای دلنیایی کی راستقیند لیدکین دلنیایی کی و همان پی بخشی که راستقیند بیو بدور بین لهر دو دلیک خوایا داوای باورو ایمانه کی دا مزراود لیدکین که او باورو ایمانه لدل مانا بچس بیو به هیچ جارگ لفتنکانی جیان به حال دیر من دا نباو لسر ری دینداری و خواناسان سرد من نکاتو و فتنکانی جیان لرم لامان ندا دسا خوایا هستی چاو دیری بردوامی لطفی خود من بردوام پی ببخشی تا بتوانی لهمو کاتو وقت یک دا رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر حس کردن من بچاو دیری تو لهمو آنو ساتو کاتو وقت یک دا لهمو شوین یک دا تنها رضا من دی تو لبر چاو بگرینو لبر خاطری گوریو جلالتو عظمتو چاو دیری تو دز لگناهان حل گرینو لتاوان دور بکوینو نسا خوایا بردوام درود و صلاوات بنیره لسرگیانی پیغمبرو خیزان عزیزو پرلحشمتکانیو هاولا بقدرو بوفاکانیو شوین کوتوانی سر ری دینداری تاوکو روژی دوائی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بره بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرزوکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروفیکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقه الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوه بچی خوانه بید کس نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گره نوا روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گره نوا بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیبه پرسید لم دنیایا که انجامیان داوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خوا دگرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایمه او من لیاد کردوا بلام او ایمه لیاد ناکد او روژه دوائه من روژه کانی جیانه او ساته که قرگد وشک دبید باش بزانو با آگابه هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خواه نوسیویتی لچار نوسی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه که دا گوازیه توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو آرزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خواناناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یخیان دگریت او ساهر یکیان دلیت ای پروردگار بمگیر رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیر

مال آوائی هتا هتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هورکان دکیت و پاشان پاک دت چونو دواجار بکفنی سپی برگد بود دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیدکنو بتنها خود دمیتا میوانی گور تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباوکو ندایکو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخنن او گوروا او گورکی دبیت شیویک لشیوکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا و جاری کی تر نا گره نو بو جیانی دنیا خوشیکانو رابواردنو حزکانو هیواکان سرانو استا چاوری سزاکانی دبیت

بیسری خوشویست. چندها سالد لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل شوا چندها و چندها و چندهای تر استتولنا و ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برریز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانه و همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانیان دین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا ایذا نفیخ

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا هیتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو روجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدز داوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دو زخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبر جینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوایی او روژه که خونو خیال

0: کن هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کرده و کاند بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاو سرو مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبه دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادد نچت روژگ دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بید که را وستاوی تو بدستی نو سی کرده و کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا پر بوا لتاوانو سرپیچی مسلمانی برئیس سویند ددم بپروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا کچی توش بوشی و اسپاس نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگار دراوستاوید همو وینی تاوانا کاند دیتا ویاد که انجام داوه برام بر به پروردگار او پروردگاری که بدیه نری زوی و آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشه بو منت به پروردگاری خود نزانی منت به گوری خود نزانی باشه بو شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بوید در انجام بو یا خی بوی تو لفرمانه کانم در چویت مسلمانی برئیس روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا برو یکی سپیو گشوا که نیو چاوان یان ددروشیتوا لدرنجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل ناز و نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و ناخوشی لو سات دا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کات دا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپو و جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی که دا سدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا بو جیانی دنیا تاوکو جاری کی تر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابیت بلام صد مخابن تازه بریاری چار نوسی هتا تایی دراوا که اویش آگری دوزخ زنگی آگا دار کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش بتو کرا دیار هشتا هناست لبر ما وو جیانت کتایی نهاتو ابید آگادارو چالاکو ریا بیت بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه که دنجام داو هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغو سلامتو پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.
1: لمنزلی تا تنهایی دا سلاو سلاو ای میوان بنازکا ای سفر یزو سازکا ای ملزو پروازکا دکیو را پایز

لی روخانی چاگ ازانم تازه هاتوی تو کل ناو عیشو نوشی دنیا دابوی هشتا لگل تنگلانی و تاریکی گوری پر وحشت رانه هاتوی دویل دنیا دا میوان بوی لچوارچیوی کاتو شوینی دیاری کراو زنگی مرگ لنا کاوا لیدا و تی کات تواو سرمایی تمنی دنیا سهولک بو وابو باو راس دوینی ناوت هبو باوت هبو بلام امرو یای کی دروین کراو هوی و پول و پاری گرفان جیان لگل کور یاران صفا و سیران گرمین کوستان خونی بونو برانوا کتو بوی تنیه چیریکو کفن لآمیزی گرتی اوانه گشت شارانوا درامین لحالی خود لو گوری بو بمالی خود سرین بردو رایخ واقلی کی سرده چکن جهی تنگلانا تو جوری واد قط ندیوا بجاتی دار رای سربان رو پوشیان ببرتنیوا وک خانوی سردنیا نیو لگل دا دایان بریوا دبه پرسا کواکی مالو حیوان وایا نپنجرو ندرگایا بواری دانشتن نادا تنها جوری کی باریکا چون که گشلای هر دیوارا حتا کوبلی تاریکا لو پوشاک بلوری ندورد بروا گردتوانی یک دولوی لی بکروا کیک راسی و های دیوا تقلی کلی ندراوا قبچو پزو ملیوانی بو نکراوا بالا پوش سر تا بخوار بووی لبر تا بوسته بدو پرچه پد بسراوا داشه بیمار وقت لدار راکشاوا کفنی سپیت آلاوا بیمار و کاری کراوا پشته که روتو قوتا نگیرفان و نکلاوا نگوروی و نپیلاوا ده هل کش آخو هناسی خماوی که لگوری تار نراوی بیویستی خود راکشاوی بداماوی دلخوش نبی بزوری دراو سکانت نا اوانا نا یا ناسی تو نات ناسن لآست حوارونا لدى كروكاسو بحواسن اوان كبيشي توهاتون لتو زياتر روتو رجالو كساسن اوانا دراوسي تونين هند سرقالي خوانن دربستي هاتني تونين آي چند روجيكي رشا كس لا لكس ناكاتوا بوساتكيش درگاي مالي ناكاتوا گرچی زور کس بار کوتیا کس دلی کس ناداتوا نه حواله نه سلاوه نه سردانه نه تیماره نه بخشینی قماوه کلچاوی پر کردو نوا تالاوی گوری تنیایی زورشتی بیر بردو نوا اوزامی شرای مرگا واتاسی تی بردو نوا کسی نیه بانگی بکی دکوا باو کودای کوبرا دروسکی خیروناکی و دیناکی کوا شوقی گلو بوسرا پینا زانی چکاتی که کوا ساعت دیری نکد بول دست دا کندرا جگر گوشی دل سوتا ود بینا زماون باو کی چاکین بو کوی برا رود کراوی لدنیا دا پارو نامو هویو خاما چین دیکرا جار بواران لرین زیخی گورستان یک ددوینن باسی تو گره کده کن دلین دوینه حل کندرا فلانی تیدانی جرا جانا زانم و پپولی روحی من دود منزلی گور بندی خانی ترسو خما یان کجاوی نازو اوین گلزاری کی بهشتیا یا خودچالی کی آگرین مثلی خندو پیکنینی یا شیونو آگرین دراک شیب تنهایی دلنیا به تو مردوی و امجارش زوی بود بو تدائیک و بول دائیک بونه که تر لآمیزی خوی گرتوی مانوت لم برزخه دا حمله که دریش خاینو و نو مانگ بود تی ناکریت و نبره هوا سری صندوقی گورکت
بشيبوري دوهمي إسرافيل نبيل.

لمحرابی شودا پروردگارا تمنی کل دنیای گناه و تاوان و مملکتی سرپیچیدا سرگردانم دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای سوز و مهری تو دا اقرب بگرم تمنی که با آگری غربت و دوری تو جست و هناوم اسوتید دبا دواساتکانی تمنم لبر درگای رحمی تو دا با آگری عشق و وصالی تو بسوتینم تمنی که دل پر لخم جست شکت وک غریبیک بو ولاتو بو ناسنامو بو آرامگا اگرمو هنگاو انیم چی ترتوانای گرانم نما دبا لسوچی کی مملکتی عشقی تو داور بگیریمو تمنیکا بدم آگری گناهو برینی تاوانو دل انالیت دبا دواساتکانی تمنم بیادو آگری عشقی تو دل بنالیت تمنیک چاوکانم اشکی دنیایی ابارینن دبا دواساتکانی تمنم اشکو اسرینم بو تو بیت تمنیکا واب آگری نفسو آرزو اسوتینم دبا دواساتکانی عمرم وک پروانا با آگری شمع عشق تو بسوتینم تمنیکا بیابانی دلکم وشکو چولو ببارانا دسالم دوا دوایی بهاردا ببارانی سوزو عشق خود دل آودان دشتی دلکانم سوزو خونچسی زبوکانی جیانم زندو کوا تمنیک لتاو ایشو آزارم دا پی اکنم پی کنینکم گریانا وقبالنده کی سر براو لتاو آزار دا سما اکات دسا بمرحمی خود دسا بمرحمی سوزی خود بری نکانم ساریش کا تا گریانم پیکنین بیت پروردگارا ای آرامی دلان تمنیک من اسیرم دستو دلو ناخو جستم بکوتو پیوندی آرزوکان کوت کراون چاوری فجر آزادیم چاوری ججن قربانم تا نفسم بکم قربانی دبا پیش اوی لم زندان تاریک دا مال آوائی لدنیا کم گربو تنها ساتی کیش بیت رزگارم کا با هناسی کی آزادی راستقینه المجموع او سابمرم او هناسی عشقی توم بسا کبو دنیا زندو بمو هرگیز نمرم پروردگار گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن گر دوزخ تنها دوری تو بید لدلکن او بس بو اوانی لتو دورن لدوزخا بمرم.

أنت المعين وهل سواك يعيننا أن

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لبکاو هانای پی ببا واو بلاو ناخوشی لادبا کل سرشانیا و دتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته. آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتوانی او کاران بکا؟ بیگمان نیه. ولام ای و کم پندور اگر نوبیر اکنوا وی آبوشی وی شریکو هاو بشی و خواده انه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
1: هركات بندكانم لباري من برسيار دليدكن آیا من دورم لیانه و یا خود نزیک دبی بزانن من زور نزیکم لیانه و بهانه و پارانه و دعا گویانه و دیمو ولامیان ددمه و هرکاد لیم بپارینه و دبا اوانیش فرمانو دا خوازی من ولام بدنه و فرمانه کانم پشتگوی نخن و باوری تواو بتویان بمن هبه بلکوری راست بو خو بدی بکنم.

0: لمحرابي شودا
1: پروردگارا ای او ذاتی که هوی بونو جیانو دروز بونی ایمی اگر تو فوی جیانت بجسته من دا نکردایا ایم هر گلی که به هزده بوین گر تو نور و روشنایید نخستایا چاو من چون هست من به جیهانی دورو برمانده کرد پروردگار تو دو جار جیانت به ایم بخشی جاریک کل جیهانی نبون درد هیناین جاری کیش که ایمان و باورت پی بخشین بوی اگر همو تمن من با اندازه زراتی بونور سفاسد بکین او حقی بخش شکانت من نداوه ای جوان تر لهمو جوانیک ای او ذاتی جوانیکان من اشکراده کیتو خراپو ناشیلی نکان من ستر دکید برحمتی خود لید دپاره نوا دل من پر بکی لحستی جوانی و ریگا کانی جوانی و جیان من پی ببخشی ای او ذاتی گناه بار راست و خوص زانه دید بلکو مولتی زوری دادید تا دلی لجنگ و جاری گناه خوابین بکاتوا پروردگار لپیز بود با گناه بمن پاریزه لگناه و حلکان من ببوره که به نزانی و لغافلی دا انجام من داوه خوای گوره للی بردنی خود ببش من مکه لسوز و رحمتی خود محروم من مکه خواهی گوره تو ایمت هینای بون هر بلطف و سوزی توش دتوانین بردوان بین پروردگار ای خواهی گوره و مهربان عقل من پیش گشتن به تو لسر لشواوی دابو دل من اقره نبو تا توی ناسی استا به سوزی تو لجر سایی پیامی پیغمبرکت دا روح و عقل من لنو کشتی ایمان دا آرام آرام برو کناری ارامی ریگه دبره خواهی گوره بسلامتی بمان گینا بکناری ارامی روح خواهی مهربان درون من تنها به تسلیم بون به تو ملکش دبید بوی هاتوی ندرگاتو بزلیلی و ملکچی و زلتو لدرگانه رحمت دادین ناوی پیروزت لسر زار مانا به هزاران ناوی خود بانگت دکین چاوری ولامی پرلمهرو بخشینی بی برانبرو لیوردنی بی سنورتین خوایا پنات پیدگرین لدل رقی و جنگی درون پنات پیدگرین لپنا گرتن بغیری تو پنات پیدگرین لغفلت و نزانی لدرونک کتیر نابید لدلیک کملکج نابید لچاویک وشکل فرمیسک لدعایک کجیرا نابید پنات پیدگرین لنمانی نعمت کاند لگورینی لطفت بتو رایید لسزای بپلو تولای کتو پرد خواهی گوره داوای زبانی که پاراو به ذکر و یادی خود دکین لحالکان پاک من بکروا هر وقت پاک کرنوی برگی سپی لچلکو چپالی خواهی بردوامی من لکاری چاکه پی ببخشا خواهی هستی که ناسک من بره که الطاف رحمت و بخشش نادیار و معنوی کاند هست بی بکین پروردگارا دعا كان من ببرقي قبل برازي نوا هاو كاري لقوماوان من بكو بهاناي دلنا خوشكان من وورو شفاي درد داران من بدو دنياي تاريشي بباوران وخراب كاران بنوري ايمانو روشناي قرآن روناق وكروا خواي مهربان لدرياي دنيا پرستي و نفس و هوا دا لشپولکاني خراپکاري بمان پارزا ايمان و باور من بگينا کناري آرامي و دوائين ساتکاني تمن من شوقي ديداري خود من لا شيرين بكا با ايمان سرفراز من بكا لقل باور دارانا حشر و حساب من بكا لنو قافلي پیغمبران و چاکان دا ناو من تومار بكا برحم و سوزی خود با چاو تروکانه کیش ممان در دست نفس.